0: נר עילוי נשמה אישי יודלק עבור יקיריכם בזמן התיקון עצמו, והמעמד כולו יועבר בשידור חי. לפרטים ולמסירת שמות חייגו עכשיו 073-321-2982 073-321-2982. הפורטל הטלפוני של ערוץ 2000 03-378-2000 03-378-2000 כל השיעורים, כל התוכניות, כל ההרצאות, כל מה שהיה וכל מה שיהיה. הפורטל של ערוץ 2000, פשוט מחייגים 03-378-2000 03-378-2000 ותמיד נשארים מעודכנים. ערוץ 2000, מאירים את הנשמה. מבצע, אנחנו מדפיסים,
1: אנחנו מדפיסים,
0: אתם מפיצים,
1: אתם מפיצים.
0: ערוץ 2000 יוצא במגזין תורני בכל שבוע לעשרות אלפי בתי אב.
1: עשרות אלפי בתי אב.
0: רוצים גם אתם לזכות את הרבים? רוצים זכויות אינסופיות? חייגו לטלפון.

987, ערוץ 2000, מאירים את הנשמה. גם אני מוסיף בלימוד התורה להצלחת כלל ישראל. להצלחת כלל ישראל.

כמה כיף להיות איתכם שוב במוצאי השבת, ללוות את השבת ולפתוח את השבוע במוזיקה טובה, שמחה ואנרגטית, עם הפינה הנוסטלגית שיש לנו גם. נצא לדרך, לא לפני שנודה לכל העוסקים במלאכה, לבורא עולם על כל הטוב השפע שמשפיע עלינו בכל רגע ורגע. את תכנן השידור ניסים דורון, לדניאל בעזרה בעריכת התוכנית, וכאן נמצא אתכם מאחורי המיקרופון אלי מילר.

0: ואנחנו מיד יוצאים לדרך עם ליפה שמלצר.
1: הלו.
0: כן.
1: ווס? גמזי לטויבה.
0: גמזי לטויבה, ליפה שמלצר פותח לנו את התוכנית, שיהיה לנו שבוע טוב, האזנה טובה ונעימה.

0: גמזי לטובה. אוקיי, ביי.
1: גמזו לטובה, ליפש מלצר פתח לנו את התוכנית, ומכאן אנחנו עוברים לשולי רן. קום ישראל, ואתם איתנו כאן בערוץ 2000 בתוכנית מלווה מלכה. פותחים שבוע עם כל האנרגיה שלנו. כמה כיף להיות יחד איתכם. המשך הזנה טובה.

קום בן אדם שר לנו שולי רנד, ומכאן אנחנו עוברים למרדכי בן דוד. דאגה מניין? נסיר מאיתנו כל פחד ודאגה בתחילתו של שבוע. שבוע טוב מאזינים יקרים, שבוע של שמחה, ולהסיר מאיתנו כל דאגה.

0: Eli Mileo.
1: שבתם אלינו למלווה מלכה, ואנחנו עם שמוליק סוכות בשמחה.

מלווה מלכה, ומכאן אנחנו עוברים לקובי ברומר, עולים איתו לירושלים. ואתם איתנו כאן בערוץ 2000 בתוכנית מלווה מלכה. כמה כיף שאתם איתנו.

0: נצח ישראל לא ישקר, שר לנו יעקב שווקי, מקבץ ג'ינגלים קצרים ומיד מיד שווים.
1: שוב למלווה מלכה עם אלי מילאו.
2: מוניות.
3: שלום, אני מעוניין להגיע לערוץ 2000 בטלפון.
2: לאן?
3: לערוץ 2000 בטלפון.
2: מי פנוי בטלפון?
3: כן, ערוץ 2000 איתכם גם בטלפון. חייגו 03-378-2000 והתחברו לשידור החי מכל מקום ובכל זמן. 03-378-2000. ערוץ 2000 מזמין אתכם להתחבר מכל מקום בכל שעה, להתעדכן על השידורים המיוחדים, לקבל את מיטב הקטעים והמסרים המחזקים. הצטרפו אלינו לקבוצה השקטה בוואטסאפ, שלחו את המילה צרף ל-058-450-2000 058-450-2000. עכשיו אתם מעודכנים. אין באמור המלצה לשימוש בוואטסאפ או במכשירים שאינם קשרים. חם בחוץ, חם מאוד אפילו, אבל הרבה יותר חם בתוך רכב סגור. מדי שנה נפטרים עשרות ילדים במוות אכזרי וקשה מנסו כשהם נשכחים נעולים בתוך הרכב. אין דבר נורא יותר מלחזור לרכב ולהבין שהאוצר הגדול שלך כבר לא בחיים. אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. קחו אותם איתכם, תשאירו אותם בבית, או שתמצאו להם שמרטף. אבל אל תשכחו אותם נעולים ברכב הלוהט. זו מלכודת מוות עבורם. יחד נעבור את הקיץ בשלום. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה. התוכנית הבאה, הלוויין, שיעורו השבועי של מרן הראשון לציון הרב יצחק יוסף. ערוץ 2000 מאזינים ל...
0: שבתם אלינו מלווה מלכה, שלום לכם שוב מאזינים יקרים, ואתם עכשיו שומעים יחד איתי את יוני שלמה, כל השונה הלכות בכל יום. מובטח לו שהוא בן העולם הבא, ומכאן מערוץ 2000 אנחנו קוראים לכולם לשנן הלכות וגם לזכות לחיי עולם הבא. המשך הזנה טובה לערוץ 2000.

בעזרת השם ביחד ננצח. עכשיו בערוץ 2000, הלוויין, שיעורו השבועי של מרן הראשון לציון הרב יצחק יוסף.

ישיבה גדולה, לא אשתפק בישיבה קטנה. צריך לתת לך ישיבה גדולה, שיחשוב איך מעשיר, אולי אפילו באלול כבר יפתח. הגיע הזמן. כמה אבא שלו, חכם שלום זצ"ל, היה נהנה לבוא. היינו ביחד, נבדל אחים אנחנו, ונחת אבן פינה. ששפחנו שם מלט. היום היה ביין ברוך שם, מה פרד הזה? תמשיך עוד לעשות, כהנה וכהנה. זכותו של מור אביך יגן על כולנו ועליכם, דיר תורה וידיר. לפני כמעט 30 שנה, הזמינו אותי לבוא לכנס משגיחי כשרות. כל המשגיחי כשרות בבתי מלון, עשו להם שבת באיזה מקום, וגם ביום ראשון, אני הייתי, עשיתי בבוקר ביום ראשון לשם, איפה הם עשו את זה? מחוץ לארץ. איפה? באילת. מה אני אעשה? אסור לנסוע לאילת. חוץ מהפריצות, מותר לצאת לחוץ לארץ? אילת דינה כחוץ לארץ. לא גבולות המדינה. שלא ישמעו את זה אחר כך החמאס, איך פשוט אני דלת, חס ושלום. לגבי, אני לא דבר אני פוליטיקה, אבל מבחינה הלכתית, גבולות הארץ, אילת זה כבר חוץ לארץ. לכן, לא יוצאים לחוץ לארץ, אלא נישא אישה, ללמוד תורה, פרנסה. אני לא צריך, לא זה ולא זה, אבל זכות הרבים. אני לא יודע למה משום מה, תופסים איזה מלון, אולי זה בזול יותר, תופסים איזה מלון, ואם יש כחי כשרות בכל הארץ, עושים כנס כשרות ואילת. טוב, לא היה לי ברירה, הלכתי לשם. זה 30 שנה. טוב, אני בא להגיד להם שיעור בכל כשרות, להסביר להם מה זה נת ברנת, מה זה טעם כעיקר, הנה כשרות. אני לא מתחיל לדבר, טוב, קם איזה אחד עם מעיל ארוך, בלי כפתורים, עם מעיל ארוך, ואומר לי ככה, ביטחון לעצמי, מכבוד הרב, אני משגיח כשרות מלון פלוני, מלון גדול, ואני, אם אני רואה בעיה בשבת, למשל, ידליקו חשמל, ידליקו מזגן, אני כאילו, אני, ספרדים באים, אני מקל עליהם, תהנו מהמזגן, או בחורף, שיש חימום, תהנו מהחימום, וכן המחם, מתי אני מחמיר עליהם על הספרדים? אם מוסיפים מים למחם, זה בישול, בישול אסור, שהאשכנזים באים למלון, הם באים הרבה, כשהם באים משם, אז אני מחמיר עליהם על הכל, על החשמל, על המזגן, על הבישול. ואתה אומר, זה שבדל מספרדים ואשכנזים? מה, כל דבר הבדל? יש דברים שזה שווה לכולם, ספרדים ואשכנזים. מה אתה מחלק ספרדים ואשכנזים? ומה, כבודו?

0: ידע שולחן ערוך, בדבר ביטחון, שיהיה בריא, ביטחון. הוא אומר, כתוב בשולחן ערוך, המבשל בשבת, מה הדין של הבישול הזה? שוגג, בזי, אתה מכיר את הברייתא הזו, שכפיים הזכרתי את זה פה. והרמ"א הוסיף כמה מילים. המבשל בשבת, סוגריים, אותיות רש"י, זה הרמ"א, או שעשה אחת משאר מלאכות. והרמ"א הוסיף אחת משאר מלאכות. אם עשה בורר, מוציא, מדליק חשמל, מבעיר, הרמ"א הוסיף את זה. לכן אשכנזים צריכים להחמיר, כמו דעת הרמ"א. מרן לא כתב שער מלאכות. מרן כתב רק מבשל בשבת. מבשל בשבת אני מחמיר, על הספרדים אני מחמיר, רק מבשל. אבל שער המלאכות אני מתיר לה. הוא אמר את זה ביטחון וישב. אמרת, אני יענו לו בעדינות, זה לא התקבל. איך הרעבד עשה לרמב"ם? הרעבד היה מגדולי הראשונים. כן? היה... הוא כותב עליו, לא היו דברים מעולם. אין כאן נחת רוח, לא הם ולא זכרם, כל מיני מילים קשות מאוד, הרעבד כתב על הרמב״ם. יש ספר, שלשלת הקבלה, הוא כותב, על פניו זה נראה שכאילו הרעבד נגד הרמב״ם. איזה מילים, לא היה בו לברע, אין דברים מעולם. אתה אומר, אם שמכיר ברמב״ם לומד הרבה, רואים הרבה לשונות חריפים, ולא היא. לא היה כמו הרעבד שידע מי זה הרמב״ם, לא ידע איך אותו, אלא מה. אם אני חלוק בסתם, לא, מותר, אסור. מי יסתכל עליו? הרמב"ם פשטו אותה בכל מזרח התיכון. היה מרא דאתרא, אף אחד לא ישמע לו. אני צריך לדבר קשה. לדבר קשה, אז ישמעו לי. לא היה ולא נברא. לא היו דברים מעולם. אין כאן נחת רוח. מינים קשות. מה ככה? מה כותב? בואו נשמע מה סברי הרעבד. ואז דנים מה סברת הרעבד, מה סברת הרמב"ם. בלי זה, בכלל לא היו מתחשבים. כך כותב בספר שהזכרתי, שלשלת הקבלה. אמרתי, גם אני צריך לענות לו בתקיפות, לא להיות עדין. פעמים צריך לצפות בתקיפות. אמרתי לו, תשמע, הוא ישב. ומה ישואל אותי, ומדבר בדרך ארץ? יודע, אז הוא חושב ככה, אני אסביר לו. בכזה ביטחון הוא דיבר, כאילו, הוא בא ללמד אותי, כאילו. אני בא לתת שיעור. אבל שיעור יושב פה, מה הרעשה? אבל דיבר ביטחון, אני נתתי לו. המערשה כותב, מסכת סוטה בדף כבד. עליך אומר את זה המערשה, תשמע טוב. אותם המורה הלכות מתוך ספרי קיצורים, כמו השולחן ערוך לבד, הם בכלל מחריבי עולם. אתה מחריב את העולם. אתה פוסק הלכה מדקדוק בשולחן ערוך, ובשל בשבת, והרמ"א הוסיף, חד ושם הלכות, אתה מדקדק, זה הרמ"א וזה לא מרן. אתה קראת בית יוסף? מה אתה פוסק בשולחן לבד? אתה בכלל מחריבי עולם. ועצומים כל הרוגיה. זה המערשה כותב את זה. קודם כל הוא שתק, וכל הציבור שמע אחר שדיברתי בתקיפות. אחר כך הסברתי לו, תשמע, תראה. הטור, בסימן שינות חד, כותב, ויראה לי שאין חילוק בכל מעשה שבת. כל הלכות, מבעיר בשבת, בורר בשבת, כל הלכות כולם, אין חילוק בכל מעשה שבת. המשנה אמרה דוגמה, הברייתא, לא משנה. הברייתא אומרת דוגמה, מבשל בשבת, שוגג ומזין. דוגמה מבשל. ולא עדיין כל המלאכות. ממשיך הטור ואומר, אבל בעל התרומה כתב, אבל ספרה הפוכה. דווקא המבשל שרוי לאכול אותו כמות שהוא חי. לוקח את הבשר שהוא חי, חותך אותו דק, שם פיפה שחור ומלח, ואכול את זה חי. דווקא המבשל. אבל זה התירו בשוגג, מבשל עצמו, שמותה בשוגג, לפי רבי מאיר, רבי יהודה, אבל דבר שבכלל לא היה ראוי, כמו מבעיר בשבת, כל מיני מלאכות, כל מיני מקפטי, שאר המלאכות שלא ראוי לפני כן, ולכולי עלמא זה אסור אפילו בשוגג. הפוך, הוא כותב. זה ספר התרומה שמביא אותו הטור. הבית יוסף מסביר, ההלכה כמו הטור. שכל המלאכות כולם שווים. מה ספרת ספר התרומה? אומר הבית יוסף, זה טוב לרבי מאיר. שרבי מאיר מתיר שוגג, אדם שעשה בישול בשבת בשוגג, רבי מאיר מתיר לאכול את זה בו ביום. זה, יש לחלק בין לבשל לבין שאר המלאכות. אבל נקטינן להלכה כמו רבי יהודה, שכונסים שוגג אותו מזיד. זאת אומרת, גם בשוגג, עשה מלאכה בשוגג, עכשיו שידענו נכנס שבת, חשב שהמלאכה הזו מותרת, ועשה את זה בו ביום, רבי יהודה אסור לאכול את זה. רבי יהודה אין שום הבדל במלאכה דורת, במלאכה מדבשל, ולאכול אחרות, למרות שזרוי לאכול אותו כמות שהוא חד, אין שום הבדל. ובשב בשבת אסור לאכול אותו. אפילו שזרוי לאכול כמות שהוא חי, את החתכת בשר הזו שבישל אותה, כל מיני דברים שבשנים שזה ראוי, יש היום סושי, איך זה נקרא, שראוי לאכול אותו כמות שהוא חי, נכון? עושים קצת מלח, אורז, אתה אומר שלא ראוי, בסדר, זה השנים שראוי להם, כן? אפשר לאכול את זה כמות שהוא חי. אין הבדל בשניהם. כל המלאכות כולם שווים שבשוגג אי אפשר לאכול את זה אפילו בא ביום. זה בית יוסף מפורש, הדיבור הרביעי. החכמולוג הזה, שקם ואמר שיש הבדל, ספרדים, אשכנזים, מה קורה בית יוסף? זה בית יוסף. מה שהרמ"א כתב, הגאה, בשיעור הדין שעה מלאכות, הוא לא חולק על מרן, הוא פירש. מרן כתב את הברייתא, המבשל בשבת, בשוגג, יאכל רק בלילה, הוא כתב את הברייתא. הרמ"א הוסיף את ההלכה, אבל גם מרן מסכים לזה. כל דבר שכתוב בבית יוסף, ומרן לא חלק על זה שום דבר, ומעתיק אותו בשחלוך ראשון הברייתא, ככה הלכה, כמו בית יוסף. לכן אי אפשר לפסוק הלכות בשחלון ערוך לבן. תראו, יש לנו כלל, סתם ויש, הלכה כסתם. כולם מכירים, נכון? מי לא מכיר את זה? סתם ויש, חג סתם. אבל יש לפעמים הלכה כמו יש אומרים. מתי? אם אתה לומד את הפוסקים, בית יוסף, הראשונים, האחרונים, ואתה רואה שרוב הפוסקים, ממש רוב, לא שש נגד שבע, אלא ממש רוב הפוסקים, כמו יש אומרים, וזה הלכה כמו יש אומרים. למרות שתמיד הלכה סתם ויש, הלכה כסתם לגמרי, אבל תסתכל בית יוסף. אם רוב הפוסקים כמו יש אומרים, הלכה כמו יש אומרים. זה חידוש הדבר הזה. לכן, אי אפשר לסוק הלכה מהשארנו חלבד. תראה, סתם ויש, הלכה כסתם, תראה בית יוסף. אולי יש כאן רוב הפוסקים, אולי כמו יש אומרים, גם כאן אצלנו. איך אתה פוסק הלכה בתוך השולחן ערוך לבד? זה נקרא ספרי קיצורים. צריך לפתוח בתוך כמה חכם שלום, עליו השלום, כמה היה כועס שלומדים ספרי קיצורים. היה כועס מאוד. בקוט יוסף, האחרונים שאני הבאתי לו אותם, חיים חיותו, היה קוט יוסף על סוכה, על ארבעת המינים. הוא נהנה מאוד. אמר לי, לא, זה לא ספק קיצורים. למה כל המקורות למטה? נהנה מאוד. אבל כשאדם מציע קיצור, ספק קיצורים, אפשר ללמוד מזה מיטה למיטה, לדמות מיטה, נגיד לספרדים, אשכנזים, כמו שזה אותו אחד עשר. צריך ללמוד את המקורות, בית יוסף. אי אפשר לסוג הלכה, מביא הבית יוסף. אספר לכם כמה פעמים, כשלמדנו בשבת פרת יוסף, שחיים יעקב היה עדיין כדבי נטליה, שהוא עדיין קטן, למדנו שמה, היה חכם עזרעתי, עליו השלום, הולך בנת הרצלים, פעם הוא בא לאיזה אירוע שהיה שם, לא יודע, יצחק שלום, היה שם איזה אירוע, ופונה אלינו לתלמידים, ישיבה קטנה, מה אומר לנו חכם עזרעתי? תלמדו הרבה בית יוסף, כל מעיניכם יהיה בית יוסף. אני התפלאתי, מה זה, אנחנו יודעים קטנים, צורתה לשמעתה לא יודעים ללמוד, תוספות, גמרא, איך סוגן לומדים, בית יוסף, חיסון לברוס. עשה שטיפת מוח בראש, תדע, תחיל הלימוד, זה בית יוסף, תימד בית יוסף. לכן כבר בקטנות, חילו לנו את בראש, בית יוסף. יש לפסוק הלכה סתם מהשולחן ערוך. אדם לומד בית יוסף, מלמד את השולחן ערוך. לכן זה טעות, פשוטו אחד. להלכה למעשה, כל המלאכות, כמעט, תכף נסביר מה אני אומר, כמעט, כל המלאכות כולם שווים לעניין הזה. איסור הנאה ממעשה שבת, זה בא גם מלאכת מבעיר. אדם שבטעות הדליק את החשמל, קם באמצע הלילה לשירותים, ולא שם בו אחוז שינה, הוא לא אנוס. אומנם כתוב במגן אברהם בסימן צדיק או פתט, כתוב שאונס שינה חשיב אונס. זה לגבי תפילה, שלומין וכדומה, לגבי תפילה. אבל לגבי שבת, הוא שבע עשה מעשה בידיים, הרים את הכפתור. הוא היה תוך כדי שינה, אבל לא היה יושן, הוא לא חולה ירח. הרים את החשמל, אסור ליהנות מהחשמל הזה. הוא לא חייב לברוח מהבית, לא צריך לחפש שירותים אחר, אבל כל דבר שלא יכולים לעשות בלי ההוא, לא יכול לעשות. אבל זה מלאכת מבעיר, מה הוא עשה? בישל? לא בישל. לפי החזון איש, החשמל שהיה פעם, עם חוט לאט, היה בזה גם מבשל. את החוט, זה מבשל את זה. מתיך אחד ממני המתכות, חיה משום מבשל. אבל מה שיש היום, מנורות פלורוסנט, יש שלושה הצטות בתרמוסטט שם, איך זה נקרא? איך? טסטר, טסטר, כן. בסדר, רבנים מאוד צריכים לדעת שטויות של העולם הזה, כן. אז יוצא מזה כמה ניטוטות של אש, ודולק גם מנורה. אף לא עושה, דולק. זה מלאכה דאורטה, זה אש כמורה, יוצא ניטוטות ודליק את הגז. למה זה לא נשרף? תדליק גז, יהיה אש, מתפוצץ. למה לא מתפוצץ? אין שם חמצן. זה אש לא מחלה. סוגרים את החמצן, נדלק האש וזהו, אין חמצן. לכן מדליקים את זה. זה מלאכת מבעיר, מה הוא עושה? מלאכת מבעיר. או לפי חזון איש, גם מלאכת בונה. ובנורה רגילה זה גם יבשל. כל המלאכות כולם. אדם שהדליק חשמל בשבת, דינו כמו כל המלאכות, כמו מבשל בשבת. בשוגג לא ייהנה מזה באותו היום, רק מוצא שבת יכול ליהנות. מוצא שבת בא ויכול להדליק. לא צריכים לחכות כדי שיעזרו. מיד, מוצא שבת מותר. במזיד, אסור לו עליו ועד. מה לא עליו ועד? שחבב ידליק. שמוצא שבת חבב ידליק, לא ייהנה מהמלאכה הזו. אבל אין הבדל בין מלאכת שמבשל למלאכות אחרות, אז תדעו טוב, אין הבדל שום דבר. אבל יש שתי מלאכות שיש לדון בהן, זה לא כלל סוגר. לפני הרבה שנים, 25 שנה בערך, הזמינו אותי שבת לבוא לרמת החייל, לרמת אביב, עוד השם בתל אביב, איפה שהקצינים של הצבא, כל העשירים שם נמצאים. אני בוא שבת שמה, היה מהפעולה של אדמו מקליב, עליו השלום, אדמו מקליב, היה לו ארגון של שבת, שבתות בכל הערים. היה מביא לו טנדר, מביא אוכל, כל המשפחה, דואג לדירה, דואג הכל, אדמו מקליב. ואנחנו היינו הולכים, כמעט כל שבת, 40 שנה, 30 שנה, כל שבת עיר אחרת. עכשיו שאין עיר בארץ, שלא, או איזה מושב גדול, שלא היינו שם. כל שבת. הוא לקח אותנו לרמת אביב, הוא דאג לכל, היה לו ארגון כזה, לדאוג לנו לדירה, לדאוג למביא חלות, אשכנזים יש להם עד רחבה, הביא לי שכה בשפע, חמין גדול, שפע הביא, שיעשה לי חשק ללכת כל שבת, לא? באתי לרמת אביב, פלטתי שם, היה כנסת גדול, כנסת יפה, שבתי ליד לרב של המקום, הוא לוחש לי, כבודו ידע, קושי יש לי מעניין שומרי שבת, יש לי בעיה כל שבת, מה עושים ספר תורה? מחלל שבת יעלה לתורה, ואם מגיע רק שומרי שבת, אז כל שבת אותם שבעה עולים יעלו, יש לי ציבור גדול. היה מקום, אולי 200 איש היה, 150, 200 איש היה במקום הזה. טוב, מזכירנו בבעיה, הוא מוצא בגלות הרב הזה. אבל מלאט לה, תחזיר אותם בתשובה. הנה היום, לפני כמה חודשים, הייתי באותו מקום מרמת החייל, הוא חושב, היום הרבה דתיים יש שם, אולי חדשי, אולי חזרו בתשובה, אבל אז היה ממש בקושי מניין. והנה, לפני קריאת התורה, יש מחירות. היה שם איזה חתן בר מצווה, שם עגילים באוזן, קוצים בראש שלו, כמו שנראים מהם, כן? והוא לא דתי, אבל בא לקרוא בתורה, מסורתי, אבא שלו לא דתי. דור הבא שלהם, השם ירחם, גם זה לא יהיה להם. אבל הדור ההוא היה אבא מסורתי ומביא את הפה שלו. באמצע המחירות בא מישהו מאחרינו, הוא לוחש לרב של בית הכנסת, והוא רב תמיד חכם, הרב הזה. לוחש לו כבוד הרב, אני במקרה הייתי כאן בשעה 6 בבוקר, ראיתי רכב חונה, מגיע, נוסע, מביא לכאן טמפו, היום אין טמפו, נכון? אבל אז היה טמפו, מביא טמפו, מביא בורקס, הכל כשר, מביא במבה, כל המדברים שצריך, סוכריות לזרוק, הכל. הביאו את זה ברכב. אתה ראית? כן, הרב, אני ראיתי. מה אתה רוצה? שתכריס, אסור לאכול מכל זה. הביאו את זה ברכב. אם לא היה רכב הזה, הרב שואל, תגיד, מקום קרוב או מקום רחוק? יכול להביא את זה ברגל? אחי, הסתבך, לא, איפה הם גרים, איפה זה? קרוב, רחוק. אז כן, הרב היה נבוך. ולא מה לעשות? אם יכריז שלא לאכול באוכל הזה, לא לשלוט מהטמפו, מי ישמע בקולו? רובם חילוניים. הוא נגיד, אולי 150 יש חילוניים. כמה, 10-20, שלא יאכלו מהאוכל הזה? אז מי ישמע לו? מצד שני, אם זה אסור, אין חוכמה ואין תבונה ואין עצה נגד השם. שלמדנו, הבשל בשבת, לאו דווקא מבשל. הוא עדין של המלאכות. איזה מלאכות עשה? הביאו את זה ברכב, הביאו את זה. מלאכת רכב זה דאורייתא. מלאכה אולי עשו גם כן הוצאה, גם איפה הגיעו, חוץ לעיר אולי, בו יהודה, מאיזה מקום בא, וזה הוצאה חוץ לתחום. אז יש בו כמה מלאכות, מותר לאכול את זה, אסור לאכול את זה. אז כן, הרב היה נבוך, הוא לא ידע הלכות, הוא יודע אבן עזר חזק, הרב הזה בקי ונעזר, קצת חושב משפט, לא הרבה, אבל ונעזר בקי מאוד. אור החיים הוא לא יודע, לא הספיק ללמוד אור החיים. יש כאלו אחרי החתונה מתחילים עם הילד חושב משפט, ונעזר, מה עם אור החיים? מה עם שבת? מה עם ברכות? מה עם תפילה? חסר מה ללמוד? אבל לומדים בבן העזר, בסדר, זה טוב בבן העזר. גם אנחנו בכולל, מחזון עובדיה, מרן היה מנחה אותו, אנו ללמוד בבן העזר, ודאי. אבל קודם כל, שמעד אמור החיים, תדע על חוד שבת, אולי אנחנו. היה מבולבל, אבל אמרתי לו, תשמע, זה מחלוקת, הנושא הזה, מחלוקת הרב כל אליהו, רבי אליהו ישראל, מקל בדבר, וגון רבי ערך השוחן, רבי יצחק טייב, מדוני רבלי טוניס. הוא כדרכו בקודש, טוניס, היו אוהבים להחמיר, היו חסידים, צדיקים, הוא החמיר. כל דרך, תראו איך השולחן טייב, שימו לב, תראו, תעקבו אחריו, תראו, הוא מחמיר. הכל אליהו, באליהו ישראל, היה בדין מרושנה לפני, בדורו של מרן אחידה, למעלה 200 שנה, הוא כותב להקל, זה מחלוקת. איזה איסור מדובר כאן? נו, מה הכרעה? שואלים איזה עורך, מחלוקת הפוסקים, איך להכריע? לא יודע, אין בזה בלקות יוסף. פה יש, כן, אבל הרבה שואלים מחלוקות, מה ההלכה? מחלוקת? לא יודע. צריך ללמוד את כללי הפסיקה. לומדים בית יוסף הרבה, משך הזמן, לא מהר, אדם לומד את כללי הפסיקה. איך לפסוק פה, איך לפסוק פה. כאן, המקרה שלנו. למדנו בשיעורים הקודמים, פסוק נאמר, שמרתם את השבת, כי קודש היא לכם. והגמרא למדה, היא קודש ואין מעשה הקודש. מעשה שבת זה כנס חכמים. אל תהנה מדבר שעשית בשבת. וגם בשוגג לא, גזרה אתו מזין. אבל זה דרבנן, זה לא דאורייתא. רבי יוחנן הסנדלר, הוא סבר כמו קורבן קודש. קורבן קודש עשו באכילה לזרים, גם מעשה שבת עשו באכילה, זה דאורייתא. רבי יוחנן הסנדלר. הלכה לא כמו אותו. הלכה או כמו במאיר, או כמו ביהודה. לא הלכה רבי יהודה, כן? זה דרבנן. בית הרבנן, מחלוקת רבי אליהו ישראל וערך השחנתיים, בדבר דרבנן, הולכים להקל. מי שלמד בית יוסף יודע את כללי הפסיקה. ופה אין רוב, לא מצאנו רוב נגד זה. מה הם פסקו? פסקו שמות שזה כמו מי שמתאים. לכן מותר לאכול את האוכל הזה. קודם לא צריך להגיד שום דבר. אם אתה רוצה להעיר הערה, איך הביאו את זה בשבת, למחות, טוב, תמחה על זה. אבל להגיד שאסור לאכול את זה, ומה היסוד של המחלוקת? שמור טוב. רשב"א, מסכת שבת, בדף קל, קוף למד, קל לזכור. ריטב"א, מסכת עירובין, בדף מ"א עמוד ב'. שניהם כותבים כלל. כל דבר שלא נעשה מעשה בגופו, אין כאן איסור הנאה ממעשה שבת. את האוכל הזה, הטמפו והעוגיות, כל זה הביאו את זה ברכב. עפו את זה בשבת, ייצרו את הטמפו בשבת, לא, אלא הביאו את זה ברכב בשבת, נעשה מעשה של איסור בהוצאה, או שהביא את זה חוץ לתחום, היה בו יהודה, הביא את זה לבני ברק, או תל אביב, חוץ לתחום, אבל לא נעשה מעשה בגופו, לפי הרשב"א והריטב"א, אם לא נעשה מעשה בגופו, אין בזה איסור הנאה מעשה שבת. המבשל בשבת, נעשה מעשה בגופו, האורז, תפוח אדמה, לפני כן לא ראויים לאכילה, ועכשיו נהיה ראוי לאכילה, נעשה מעשה בגופו, לכן אסור. מה שאין כן דבר שלא נעשה מעשה בגופו, כמו מלאכת תוצאה, אין בזה איסור, הם כותבים, כמו מלאכת תוצאה. אבל מי אמר שזה ככה הלכה? זה הרשב"א, זה הריטב"א. בשבות לומדים, הרשב"א, הריטב"א, מפלפלים, הרמב"ן, חשוב מאוד, פלפל, אבל תקדמו הלאה, זה ההלכה, איך פסק ההלכה? יש גם רמב"ם, איך פסק הרמב"ם? מרן השולחן ערוך מעתיק, אין לי פה טוב, מרן השולחן ערוך מעתיק בסימן תף א, סעיף ט, מי שרוצה יבוא לבית, יפתח ויראה, מעתיק ראשון הרמב"ם, הרמב"ם מדבר, האדם שהוציא חוץ לתחום, איזה מאכל, למשל, יש לנו 2,000 אמה, בית אחרון של העיר, משם יש לנו 960 מטר שאתה יכול להוציא דברים. אחרי זה צריך עירוב תחומין. תבוא לשם ביום שישי, תקשור את איזה חתיכת לחם עם ביצה קשה, זה עירוב תחומין, מכאן יש לך עוד 2,000 אמה, זהו. לא עושים עוד, בלי סוף, עושה 20,000 מטר. יאללה, סך הכל פעמיים עושים את זה, פעם אחת שיש עוד. הוא עשה עירוב תחומין. אבל הוא עבר יותר. יודע שמקום הרחוק הזה, עוד 30 אלף מטר, יש שם איזה עוגות טובות, איזה פירות טובות. רוצה להביא את זה. הוציא את זה ובא לכאן. הביא את זה לאוכים, לאכול. איפה הבאת את זה? משמה? זה למעלה מ-2,000 אמה. או אם זה דאורייתא, י' ב' מיל זה דאורייתא. 12 מיל, זה יותר מזה, עברת לסור דאורייתא. מה הדין? מותר לאכול את הפירות האלו? הרבה מחלק, שוגג, מזין. אם זה היה בשוגג, וחזרו למקומם, שימו לב, שני תנאים. א', שוגג, חשב שזה מותר. הוא לא יודע איך תחומין, הוא עשה עירוב תחומין, הוא חשב מותר ללכת אפילו 40 אלף קילומטר. לא ידע. שוגג. אם זה שוגג, מותר. תנאי אחד. תנאי שני, שיחזור למקום. לא יוכל, הוא בא לכאן, רוצה לאכול פה, תחזיר בחזרה מאיפה שלקחת את זה, ואז שם אתה יכול לאכול. שני תנאים האלו. במזיד, אפילו אם יחזיר במקום, אסור לאכול. זה הרמב״ם. הוא סובר כמו הרדב"א, הרמב״ם סובר כמו הרשב"א, אז לא עשה מעשה בגופו. את האוכל יוציאו את זה חוץ לתחום, לכאן אצלנו. זה בדיוק כמו מלאכת תוצאה. מה דיברו הרדב"א והרשב"א? על הוצאה, נכון? גם פה, זה קיים לך תוצאה, זה בגלל שזה תחום מחוץ לתחום. ואיך כותב הרמב״ם? רק חוזר בחזרה, כמו רק אז זה מותר, ומזה בשוגג. משמע, שאם לא עליו הרכי, זה אסור. לא נעשה מעשה בגופו. אז כמה חשבו שהרמב״ם, זה חושב ערך השולחן טייב, הרמב״ם חולק על הרשב"א ועל הרדב"א. לפי הרמב״ם, גם אם לא נעשה מעשה בגופו, הוציא חוץ לתחום, זה נקרא מעשה שבת, ואסור לאכול את זה. אפילו בשוגג, רק אם זה חוזר בחזרה לאותו מקום שהוא הוציא. כך למד ערך השולחן טייב. בא הרב קול אליהו, היה בית דין בירושלים, צאצא לעבוד בבתי הדין, בדורו של מרן החידה, החידה כותב עליו, מופת הדור והדורו, הוא בא וחולק עליו. מה פתאום? גם הרמב״ם סובר, כמו הרשב"א והרדב"א. כל שלא נעשה מעשה בגופו, אין כאן הנאה מעשה שבת. למה החמיאו בתחומין? תחומין קל בעיני הבריות. שאינו מבינים, למה זה אסור? 2,000 אמה, יש לי בבית האחרון, הלכתי 990 מטר, הלכתי קילומטר, הלכתי. אם הוצאתי דבר מסוים, למה זה? לא מבינים. האיסור הזה כתוב, הוצאה מלאכה גרועה היא. תחילת מסכת שבת. הוצאה, זה מלאכה גרועה, גם כן, מה עשיתי? קחתי את זה פה, הוצאתי את זה בשביל הרבים, אפילו הוצאה. כל שכן, תחומין. אנשים לא מבינים, החמירו חכמים בתחומין. אם החזרת למקום, מותר לך לאכול בשוגג. אם לא אתה אסור לך לאכול. ככה מפרש הרב המגיד את הרמב״ם. הוא מפרש כך, שבגלל שתחומין קל בעיני הבריות, לכן החמירו בזה. אבל באמת, השולחן ערוך, השולחן ערוך העתיק את הרמב״ם. הרמב״ם והשולחן ערוך שניהם מסכימים לרשב"א, שכל שלא נעשה מעשה בגופו, אין בזה הנאה, מעשה שבת. יש רב ראשי בצבא, הוא בקיא בפוסקים. לפני כן הוא היה ראש מחלקת ההלכה בצבא, לפני שהיה רב ראשי. אני בתפקיד שלנו, לפי החוק, הרמטכ"ל, שר הביטחון, חייבים להתייעץ מי שיש לו משרה רשמית. רב ראשי, לא שהוא גדול הדור, אבל רשמי, יש לו משרה, חייבים את העץ. אז בא שר הביטחון, היה ליברמן, שר הביטחון שלח אותו אליי, את הרמטכ"ל, רוצה, יש לי את העץ איתי, רוצה לשים איזה רב. רוצה לשים איזה רב אחד, אני לא אגיד את שמו, חצי רפורמי, נותן לאישה לדרוש בליל שבת אחרי קבלת שבת. מה זה? תוך בכנסת של גברים. הוא לא רפורמי. או יד הכסייה, כמו שהוא אומר, לא רפורמי, אבל תראו איזה השקפות מעוותות, להביא אישה לדרוש בתוך בית כנסת, בליל שבת, הוא רוצה לשים אותו, רב ראשי לצה"ל. איך אפשר לסמוך עליו? על הכשרות, יש הרבה דתיים בצבא, איך הם יסמכו על הכשרות, על עירובין, עושים אוהל, כל מיני דברים כאלה, איך אפשר לסמוך? אני המלצתי בפני מישהו אחר, המלצתי, אמרתי, אני רוצה את פלוני. היה בלגן, פוליטיקה, היה בלגן, בסוף ליברמן אומר לזכותו, יש לו זכות אחת בשמיים, ייקח את זה איתו, הוא מינה רב, טוב, מינה רב שאני שמח עליו, רב תמיד חכם שיבקי ביבי עומר. כשנכנס לתפקיד הרב הזה, הוא בא אצלי, מהרב יש לי שאלה קשה, יש מחנה תל נוף, זה של, שבאוויר, מטוסים, איך זה נקרא, חיל האוויר, כן? מעופפים. יש לי בסיס גדול, ויש שם שוטר שומר עם כזה מוט כזה שאי אפשר להיכנס, רק מי שיודע, אז עושים לו, קופטים לחצור, וזה מתרומם. אתם מכירים את זה, כן? שהם מתרומם הדבר הזה, מחסום. עכשיו באים משפחה של טייסים, הביאו לו אוכל בשבת. אנחנו משנו את הקנון, אוכל אסור להכניס לבסיסים. יש אוכל בצבא, אסור. אבל מביאים איתם במבה. הם יודעים שם, חיילים שם כולם דתיים, מביאים את זה באופי האדמה. הביאו להם כמה סיכות במבה, הביאו להם ביסלי, הביאו להם קרמבו, כל מיני דברים, הביאו להם גלידות, הביאו להם מותר, מקרים מותר להכניס. פותחים להם את הכפתור, שם הקודם, ופותחים להם. זה לא פיקוח הנפש. אם יבוא טייס, יצא להיכנס, תפתח לו. אולי צריך להפציץ באיראן, אז זה יכול להיכנס. והמשפחה, למה המשפחה צריכים להיכנס? אבל רוצים לחזק את החייל, שיוכל לתפקד טוב, שתיו, זה לא נימוק, בכלל לא נימוק. אבל זה המציאות, לא שומעים לנו, הם לא שואלים אותנו בכלל. הם פותחים להם את זה והם נכנסים. ולרב הם הביאו את זה בשבת ברכב. אלו לא דתיים, אנשים אלו. הטייסים, יש שם מיעוטדים, מיעוטה שהם דתיים. הרון לא דתיים. והשפחה שלהם, רק לא דתייה. מביאו להם במבה, מביאו להם ביסלים, מביאו להם קרמבו, כל הממתיקים שיש, נחשים וכדומה, מביאו להם את זה עם הכשר, הכשר של הרבנות. הביאו את זה ברכב. אני אתיר להם, אתה לא יודע מה שהיה אצל מרן, מלחמת יום הכיפורים. מלחמת יום הכיפורים, היא פרצה ביום הכיפורים. היה בשבת, יום הכיפורים. ביום רביעי בלילה, זה היה חג סוכות. אחר כך היה חול המועד. באו כמה מהצבא שהיו נמצאים בתעלת סואץ בשעת ההפצצות. באו למרן, בכנס לגדול, באוהל מועד. הרב היה הרב הראשי לישראל, אבל עדיין הוא היה גר בתל אביב. הם באו בחול המועד, סיפרו לרב מה שקורה בחזית, דברים נוראים, כמה נהרגו. הביאו את כל הבחורים שלומדים בישיבות אסתר, להיות שם חזנים בראש, בכיפור, ראש שנה בכיפור. ואלו בדרך כלל, הם לא יודעים ללחם ממש, הם חזנים, רבנים, וכולם נהרגו מסכנים. הרבה חיילים בישיבות הסדר, מסכנים, נהרגו. הם סיפרו לרב, אנחנו לא יכולים לישון בלילה, איזה הפצצות יש שם. ואז שאלו אותו דרך אגב, הם הלכו אותו בדרך, מאוהל מועד לבית של הרב, הרב הגר בשדרות רוטשילד, שאלו אותו, כבוד הרב, הם מביאים אוכל בשבת, יש קומת קיר צבאי, מביא אוכל ובשלים בבסיס פה ליד רמלה, יש בסיס גדול, ובשלים ביום שישי. אבל לא הספיקו להתארגן, היה מלחמה שפרצה באמצע. עכשיו הרב, בחג האחרון, ביום טוב, בא רכב, אסור לנסוע ברכב, גם מרוקאים אסור לנסוע ברכב ביום טוב, נכון? מביא, בא רכב, מביא לנו את האוכל ביום טוב. מה נעשה? אז מי שבחזית ממש נלחם, אין מה לשאול, הוא צריך לאכול. זה לאכול אחר כך שלא יהיה חלש ולא יוכל ללחם טוב. אבל לא כולם בחזית, אתם יודעים, הרבה נמצאים, או טבחים, או שומרים, וכדומה. מה היה דרך? מותר לאכול את האוכל הזה? זה הביאו אותו בשבת, קומת קצבאי הביא את זה. והרז נתן תשובה, אז אמרו את זה, לפינת ההלכה ברדיו. הרב היה נותן ברבע שעה, 20 דקות, כל יום שישי ברד לו פינת ההלכה. הוא התחיל בזה כשהיה רב ראשי לתל אביב ורב של ישראל. אנחנו ברוך השם זכינו שאנחנו ממשיכים את זה. רצו לקחת לנו את זה, אבל לא עלה בידם. אנחנו ממשיכים את הדבר הזה עד עכשיו. כל יום שישי, 24 עד 4, יש לפינת ההלכה וזה התחיל מזה מרן. בזה יצא הספר יחווה דעת. איפה זה יצא? מפינת ההלכה. אני הכנתי, הייתי אוסף את מה שהרב מדבר במכונת כתיבה, הכנתי תיקייה למרן, הנה כל התשובות לפי סדר השולחן ערוך, הלכות תפילה, הלכות ברכות, הלכות שבת. באתי למרן, אבא, הכנתי לך תיקייה, אולי תעבוד על זה, תוציא ספר, יחווה דעת. וואו, קמת השם, אני קמת שהוציא ספר. היה איתי ברכב אחי הגדול, הרב יעקב, זכר צדיק לברכה. הוא התנגד, אבא, אל תעשה את זה. למה? יש כאלו שמחפשים אותך, מקשים עליך קושיות, ואבי עומר, אתה עונה על כל הקושיות, תשובה ארוכה, מביא כל הפוסקים, לחווה דעת, אתה מקצר, לא הכל אתה מביא. ואלו שמחפשים אותך, הליטאים בבני ברק, אז, היום ברוך השם כולם בסדר, אבל אז, מחפשים אותך, יצאו, יחווה דעת, תשובה, הנה, הרב לא יתייחס לקושיה הזו, הרב לא יתייחס לראיה הזו, ויתחו דבריך, שמה להדפיס דבר כזה? אחר כך הקים עליך קושיות, תירוצים, לא, אל תוציא את זה לאור. אני אמרתי לרב, אבא, וזכות הרבים, הרבה הם ידעו בזה, יש לא כולם בכלל את אבי עומר, אבי עומר קשה מאוד, זה מקצר את אבי עומר, כדאי. היה ויכוח ושני הבנים. מה הוויכוח? שם שמיים, לא אחר שלום מי יהיה רב, אלא ויכוח שם שמיים. הרב שמע, ראיתי שהרב מתלבט. ממש, לקח את התיקי איתו, בא לבית, זה המוצא שבת היה, כן? בא לבית, עבר לתיקייה, הוא נהנה מזה. עצם הסדר, סדר שולחן ערוך, זה פיתה את הרב, והרב עשה את זה. לא שמע לאחי יעקב אחי, שמע לנו, ותראו כמה זכות הרבים. יצא מזה עשרות אלפים. אני לא מספר, זה עין הרע, כן? אבל יצא מזה כמות אדירה, חבידה, הלך הרבה יותר מהביר עומר. זה זכות הרבים. בעלי בתים, בחורי ישיבות, ישיבות קנות, גם ישיבות גדולות. קשה ללמוד הביר עומר. חבידה, את לומדים. בוא חושב הרב, זכה. זה יצא, הקורן שלו יצא מפנת ההלכה. הגאון יחזקאל אברמסקי. היה לו בן, פרופסור אברמסקי, בית חולים הדסה. לפני שנים, מרן הושפז בהדסה, מי שטיפל בו זה פרופסור אברמסקי. הרב שלו, אתה בנו של זה? כן, הוא שומע לפי השם. כן, אני הבן של יחזקאל אברמסקי. הרב שמח שהוא מטפל בו. יהודי ירא שמיים. ואז הוא אומר לו, כבוד הרב ידע, כל יום שישי, מ-24 עד 4, כל יום שישי, מ-24 עד 4, אנחנו הבנים לא מעזים להתקשר לאבא שלנו. הוא רתוק לרדיו, הוא שומע את כבודו כל יום שישי. הרב יחזקאל אברמסקי, שהאשכנזים מכנים אותו גאון הדור, בעל תוספת חזון יחזקאל, באמת הוא היה גדול, היה מקשיב כל יום שישי. גם הרב אויבך, שלמה זלמן אויבך, איך אני יודע שהוא מקשיב? היה מקשיב, איך אני יודע? הרב דיבר פעם על קופסאות שימורים, מותר לפתוח בשבת או אסור, הרב כתב שמותר, לא כמו שכותב אבא שלכם, חכם שלום, להחמיר בזה, טוב, בסדר, להחמיר את המעל הברכה, הרב כתב שזה מותר. בא שלום הזמן לא הבח, שלח מכתב למרן, ותקיפות, זה היה שמרן היה צעיר, כמה רב היה בן 50 וכמה, אבל כתב לרב הצעיר, איפה אבוי, נדעתי איזה יסוד הורייתא, עסקה לי, דיבר בתקיפות. והיה רב ספרדי אחר, לקבל מכתב מרב אשכנזי כזה גדול, מבטל דעתנו, שהספרדים אוהבים להתבטל, האשכנזים. מתבטל מיד, הרב רויבך, היה אחד מגדולי הדור. הרב לא נבל, הרב היה מספיק אדם גדול. לא נבל, ענה לו בחזרה. גם הוא לא נבל, גם הוא ענה לרב בחזרה. שמוע, כן, אחד נתן לשני. החליפת המכתבים הזו, התפסתי אותה בספר אוצר דינים וישב ולבט. הרי מי עושה את הדברים האלו? האישה, נכון? מי פותח קופסאות שימורים? הבעל, הבעל לומד תורה הרב. יודע איך לפתח קופסאות שימורים? איך אפשר לתורה? אז האישה יודעת לפתח קופסאות שימורים. אז איפה זה מתאים? הצדדים ישב לבד. כל, מה אמר הרב? אוי בך, מה הרב ענה לו? הרב ראה את זה, שחק יוסף יצא לו, מאיפה לקחת את הדברים האלו? אתה אומר, צילמתי אותם, לא גנבתי, צילמתי אותם ושמתי את זה בתוך הספר, והרב התיר. מה אני מספר את זה? שאפילו גדולי תורה, כמו הרב אויבך, כמו הרב אברמסקי, שהיו גדולי הדור, אפילו הם היו מקשיבים פנת ההלכה. הרב דיבר פנת ההלכה, ההלכה הזו. קומת קר צבאי, שהביא אוכל לתעלת סואץ. זה כמה שעות נסיעה. מבאר שבע, לא יודע, 3-4 שעות, הרבה שעות נסיעה. הביאו את זה ברכב. מותר לאכול לחיילים, אלו שלא בחזית שנלחמים ממש. מותר להם לאכול, הפסק שמותר להם לאכול. ואמר הרב מסתמך על הרשב"א והריטב"א, שכל שלא נעשה מעשה בגופו, זה נעשה מעשה בגופו, פישלו את זה בשבת, אלא הביאו את זה ברכב בשבת. מותר, לא נעשה הכל מותר, הרב מסתמך על זה. הרב הביא את הרמב"ם הזה, ויש איזה אחד מחבר ספר, אני אגיד השם שלו, לפעמים אני אומר שהם עושים אחר כך פוליטיקה, נגד או נגד, דבר אני ישב על ודי, לא מעניין אותי, דבר אני הלכה, מה הלכה? מחבר אחד, יקשה על הרב קושה חזקה. איך אתה פוסק נגד מרן? מרן בסימן תף אי סעיף תת, מעתיק את הרמב״ם, לגבי מוציא חוץ לתחום. אם יחזיר למקום בשוגג, אז יהיה מותר. שני תנאים. פה זה שוגג, פה זה מזיד. אפילו אם תגיד לשוגג, אבל לא יחזיר למקום. זה הגיע לתעלת סואץ. לפי דעת מרן אסור. כתב לחלוק על הרב. הלכה למעלה, מגיע למטה. מרק המותר לחלוק, כן? שטיות. הוא חלק על הרב. בא אצלי הרב הצבאי, לפי תומו, אני ראיתי בספר פלוני, שהוא מקשה על אבא שלך, לכאורה קושה חזקה, איך נעלם מאבא שלך? אמרתי לו, כן, עד כדי כך, נעלם ממרן שולחן ערוך, הרב לא שולחן ערוך, עד שקמתי דיבורה, כמה הצעיר הזה יחלוק על הרב, מה אתה מדבר? קראת את התשובה בפני אבי עומר, לא היה לי זמן, אבל הקושה שלו נכונה. אמרתי, בוא נראה ביחד את אבי עומר. הרב כותב, את הרב המגיד, עיין הרב מגיד, מביא בקיצור את לשונו, שהחמירו בתחומין יותר מלכת הוצאה את המדברים אחרים. למה? כי הוא עובר על דבר דרבנן שקל בעיני הבריאות. כאן זה לא רק תחומין, נכון. תעלה צועת זה חוץ לתחום, אבל עשו את זה ברכב, אז עברו על דאורייתא, אז לא צריכים להחמיר. שימו לב, בדיוק הפוך, סברה הפוכה. כשאדם עובר על דרבנן, על תחומין, קל בעיני הבריות, החמירו, אל תאכל את זה, אל תחזיר למקום שלך. אבל כאן, זה, בהוצאה, אומרים אחרים, לא נעשה מעשה בגופה, בגופה, הוא מודה, מרן השולחן ערוך, והרבה מודים שמותר. תראה הרב בגיד, הוא מחלק את תחומין. אמרתי, תסתכל בזה, אז מה, סתם הוא חלק עליו שלך? סתם? הנה שיקרא, הרב עונה על זה בבי עומר. הרב מתחיל בתשובה מהרב המגיד. אז הוא לא קרא את התשובה, אז אתה חולה ככה מהר. ועשה את הרב כאילו הרב בדע שולחן ערוך. מה זה חושב שאחד לדבר על מרן? מה, הרב חמותו שלך הרב? הרב היה עם גדולי אדום, אמר הרב. הוא אתה אחרא חולק עליו, תעיין טוב. תחשוב שאינו מרן נגד עניך, כתוב בירושלמי. שאדם צריך לראות בעל שמוע כנגד עדו. ותחפש את האמת, לא בגלל שזה מרן, או אבא שלך, או לא אבא שלך, לא בגלל זה. זה בגלל האמת, תחפש את האמת. תראה מה כתוב הרב מגיד, שהחמירו בתחומין. כאן לא צריכים להחמיק, עשו מעשה מלאכה דאורייתא. אם היה תחומין לבד, היה צריכים להחמיר, הנה חינמי. אבל כאן זה, הביאו את זה ברכב, רכב זה דאורייתא, כל נסיעה. פה לא צריכים להחמיר, אופים יפי הדין. לא, נעשה מעשה בגופו, הוא מותר. הוא נהנה מאוד, מאז הפסיק ללמוד בספר שלו, לא משנה מי זה, ברוך השם. הפסיק ללמוד בספר שלו, וחוזר וחזרה ללקוט יוסף, עשה ככה. התחלה, הוא התפתה קצת, הוא ראה את זה, ראה את הספר הזה, והפסיק ללמוד בו. לא כל ספר צריך ללמוד. אם אתה רואה דבר כזה, את הספר שמקשה על הרב, בין להבין, די, שימו אותו בגניזת הספר הזה. כן, לא כל ספר צריך ללמוד בזה. צריך ספר שאדם תמיד חכם, שמשיג, משיג נכון. יש קושיה? בסדר, יש קושיה. תעיין טוב. אבל ככה לדחות את ההלכה, להגיד, עשה את הרב כאילו לא יודע, שולחן ערוך, זה לא נכון. אז הנה, איך הסברתי לכם את זה יפה? הרב המגיד, איזה הסבר יפה, זה נכון? מה רואים בכל המהלך הזה? שמרן השולחן ערוך והרמב״ם מסכימים להרשב"א והרדב"א שכל שלא נעשה מעשה בגופו אין כאן איסור הנאה מעשה שבת חיי אדם. מעתיק אותו הבור הלכה בתחילת סימן שינות ח' הוא לא הביא רשב"א והרדב"א, לא יודע למה, בדרך כלל הבור הלכה זה חיבור נפלא, מביא גם ראשונים, חיבור נפלא הבור הלכה. אבל אני אומר שוב פה, שומע פה הוא קיצר הביא את החיי אדם, כתב החיי אדם, שאם לא נעשה מעשה בגופו, כמו מלאכת הוצאה, מותר לאכול את זה. לא פלפל בדעת מרן, סימן תפעי סיפטן, לא פלפל בכל הראשונים, קיצר. מקום שאמרו להאריך, קצר, הוא קיצר במקום הזה. אבל הוא פוסק ככה, כמו החיי אדם, כמו הרשב"א והרדב"א. וככה ההלכה, תראו, מה ההלכה? כל שלא נעשה מעשה בגופו, מותר לאכול את הדבר הזה. לחוזר בחזרה לרמת החייל. או רמת אביב, בדרך זה נקרא בדיוק. שם בתל אביב, נחוזר לשם. לא לנסוע לשם, לא אפשר ללכת שם, שם שפריצות. זה בהלכה שם. נחוזר לשם. אם אדם מביא אוכל לבית כנסת, בורקס, אפו את זה ביום שישי, טמפו, קולה, כל מיני דברים כאלו, מותר לאכול את זה בשבת. כמו מי? כמו הרב כהן אליהו. לפי דברי, הרב המגיד, הרשב"א והרדב"א, כל מה שהסברתי. תראה איך השולחן, בסדר, איך השולחן כך אומר, אל תיבהל, האדם גדול היה, אבל יש כנגד זה פוסקים אחרים. הלכה למעשה, תזכרו טוב, כל שלא נעשה מעשה בגופו, מותר. יוצא עכשיו, שמה שמרן כתב, המבשל בשבת, הסביר רבי יוסף שהוא הדין שעה מלאכות, זה חוץ ממלאכת הוצאה. שמתם לב? יש חוץ. לא לומדים מן הכללות, כלל. חוץ, יש כל מה שכתוב חוץ, אפילו כתוב חוץ, לא יודעים לכללות. כאן אתה לא יכול ללמוד מזה. תדע, מלאכת הוצאה יצא. איפה המקור שלו? בסימן תף א סעיף ת. תזכרו את זה. יש דיון דמי בפוסקים. אני לא ברכתי, נכון? ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. גם במלאכת בורר. האם מלאכת בורר זה כמו מלאכת הוצאה? יש מסתפקים, זה נקרא מעשה בגופו. למשל דוגמה, יש געיינים ויש בוטנים, מעובבים. הוא שמע פעם את מרן, אני אומר, נדבר פה ביזדים, סתם המבוגרים זוכרים. מה מרן אומר? שגעיינים זה מאכל של בטלנים, נכון? וככה אמר הרב, אני לא אוכל געיינים. הוציא את כל הגעיינים, הצלחת, נשאר רק הבוטנים. מה עשית? זה בורר. איזה בורר? פסולת מאוכל. זה אצלך פסולת. מה, אפשר לאכות הגענים. אתה לא רוצה את זה? זה אצלך פסולת. ככה הסבירו התוספות, מסכת שבת למעלה, בדף עין ד'. והיו שני מיני אוכלים, אז מה שאני רוצה זה נקרא אוכל, מה שאני לא רוצה נקרא פסולת, למרות ששניהם רואים לאכילה. אז הוא רוצה את הגענים. צעקו לו, מה אתה עשית? פסולת מתוך אוכל. כן? לקח בחזרה את הגענים, איזה בחזרה ואיזה בחזרה. נבעל, הוא בא תשובה ככה חזק. נבעל, מותר לאכול את הגענים בבטנים האלו? יש להסתפק. זה נקרא מעשה בגופו. הגענים כלואים לפני כן. הבטנים כלואים עם מלח או בלי מלח, אבל זה כלול לפני כן. זאת אומרת, הוא לא עשה מעשה בגופו. לא קלה את זה בשבת. הוא עשה את זה יותר קל לאכול. אם יש תערוב, יצא לברר, לחפש איפה הבוטן. עכשיו עשה יותר קל, אבל זה לא מעשה בגופו. יש להסתפק. האחרונים קודמים להסתפק בדבר הזה. וזה נקרא שנעשה מעשה בגופו או לא. השאלה יותר מזה פה, פה יש עוד ספק. החזרתי בחזרה. מה כל איסור ענה מעשה שבת? ענו מעשיו. אני מרוויח עם מעשה. יתר, תיגנתי ביצה, עשיתי לחם עיסה, בישלתי בשבת, עכשיו אני אוכל את זה, חמין בשבת. הוא נהנה מזה, ענו מעשיו, הוא הועיל מעשיו. ושאין כן, בורר, ברגע שהחזיר את זה בחזרה, לא ענו מעשיו. מה היה הבעיה? שזה מעובב? חזר בחזרה והרבבתי את זה. אולי במקרה כזה יהיה מותר. הרב, בספרים שלו, הליכות עולם וחזון עובדיה, כותב, במקרה הזה, אם אדם יחזיר בחזרה את הגענים בתוך הבוטלים ויחבב את זה בחזרה, יחזיר לחזרה, אפשר להקל. אני זמנו הייתי אצל מרן יום אחד, ואני רואה את ההגאות של הספר, לא יודע, אני לא זוכר, היה הליכות עולם, או חזון עובדיה, או שניהם, היה על השולחן את ההגאות. אני מסתכל על ההגאות, מה אני רואה? שאם יחזיר את הבוטנים, את הגענים בתוך הבוטנים, אז מותר. כל אחד מדייק משמע, שאם לא יחזיר, אסור לאכול. מרן מחמיר. באתי למרן, את אולי בה, אתה חולק על הלכות הסף? מותר, כן, אבל לדעת, אתה חולק? מה כתבת? אז איך לא ראית? תחתו לעקות הסף, חוד בורר, סימן שינותת, זה יצא בשנת תשנון ב', פתחתי לאבא את הספר הזה, תראה מה כתוב שזה מותר, אפילו לא יחזיר, זה מותר. למה? היה לי שתי סברות. סברה אחת, מי אמר שזה נעשה מעשה בגופו? היה קשה לאכול את זה, שזה מעובב, אבל זה מעשה בגופו? הוא קלע את הבוטנים, קלע את הגענים, זה לא מעשה בגופו, יש ספק. יכול זה כן נקרא מעשה בגופו. עצם הדבר שבירר את הגענים ואפשר קל לאכול את הבוטנים, זה מעשה בגופו יכול להיות. יש ספק, יש ספק שני, כמו ספק ספקה. תוספות, מסכת שבת, בדף כ"ג עמוד ב', סליחה, טעיתי, אמרתי שבת? סוכה, מסכת סוכה, מסכת סוכה, כ"ג עמוד ב', תפתחו ותראו. קודם בתוספות לגבי מעשר. כל דבר שיש לי אפשרות בדרך של היתר, חכמים לא כנסו ענה ממעשה שבת. מבורר, יכולתי בדרך של היתר. מה אתה לוקח את הגענים ומוציא אותם? תוציא את הבוטנים. מה אתה רוצה לאכול? את הבוטנים? תוציא אותם. אוכל לפסולת מותר, לאלתר, לאלתר וגם בידו. זה מותר. הוא עשה באיסור. עשה באיסור או בכלי, או פסולת מאוכל, אפילו לאתר, זה אסור. הוא עשה באיסור, אבל הוא יאכל בדרך של היתר. לא כנסו חכמים דבר כזה. מתי כוסים חכמים דבר כמו מבשל בשבת? אני יכול לבשל בשבת? יש דרך שיתר לבשל בשבת? אין דרך לבשל. מיקרוגל? אסור. טורבורגל? רק אין אסור. אינדיקציה? אסור. אין דרך של היתר. לכן זה באיסור. לכן אני מדבר, אבל כאן יש לי דרך של היתר, המקרה שלנו. יכלתי לברור בדרך של היתר. זה תוספות. הבאתי את זה בעקוד הסף. תוספות, זה גם הספק הראשון שכתבו אחרונים. אני לא זוכר, אחד הפוסקים האחרונים הסתפק בזה. אמרתי לו, יש פה ספק ספיקה. מעשה שבת דרבנן. אז למה אתה חולק על עקוד הסף? ואמרתי זה בבדיחותה, כן. הרב יכול לחלוק, מה? אבל מה האמת? הרב הסתכל בזה, עיין, קרא פה, קרא שמה. קרא לאחי הצעיר, הרב משה, קרא לו, בואי נה, תשתכן את זה, תשתכן שזה בהגאות, תכתוב בדיוק כמו הקוט אוסף. מה בסדר? הרב אומר לו, חייב לשמוע, ודאי, לפחות זה הספר של הרב. טוב, היה כמה זמן, יצא הספר, והנה אני רואה, חזרה חנה ושחררו אותה. אותה הלכה, אותו דבר, בלי, לא תקנו. הייתי נפגש עם הרב די פעם, אמרתי, אבא, למה לא תקנו פה? הרב קרא לו, למה תקנת? הוא שכחתי, לא יודע, אחר כך תיקן, לא תיקן, לא יודע. אבל אתם רואים איך הרב מודה על האמת. הוא גדול הדור, שכל התורה פרוסה נגד עניו, מחפש את האמת. לא, אני כך כתבתי, אני לא אחזור בי. הוא קרא לאחי, מיד תתקן את זה. הוא צדק. יש פה כמה ספקות. אולי זה לא נקרא מעשה בגופו, ואולי זה לפי התוספות שישר דרך היתר. לכן גם בלא יחזיר. אם יחזיר, זה עוד ספק. יש מחלוקת, האם צריכים לחכות למוצא שבת, למעשה שבת, בכדי שיעשו? רש"י כותב, מי שבישל בשבת, אל תאכל מוצא שבת בשוגג, מותר מוצא שבת. או במזיד, לאחרים מותר מוצא שבת, אבל תחכה בכדי שיעשו. כמה לוקח זמן לתגן ביצה, או לבשל תבשיל? 5 דקות? שעה? תחכה שעה, אל תאכל את זה מיד. צריך לחכות בכדי שיעשו. הרמב״ם חולק. מה הוא אומר? לא, לא צריך בכדי שיעשו. בגוי שעשה מלאכה לישראל, בישל ישראל, תחכה בכדי שיעשו. זה קל בעיני הבריות. לכן גזירה שונה ופעם שנייה אגיד, פעם הבאה אגיד לגוי. אבל ישראל חמור בעיני בסוף שבת. שבשל לאחרים, אין אדם חוטא ולא לא. ולכן לא צריכים לחכות בכדי שיעשו. איך מרן פסק סימן שינות חיית? מי שבישל בשבת או שעה מלאכות בשבת, מותר, ובשוגג, מותר במוצאי שבת. מזיד לאחרים, מוצאי שבת, מותר, הוא עצמו לא עליו ועד עשו. מה כתוב? מוצאי שבת, לא כתוב, בכדי שיעשו. מיד, מוצאי שבת, מותר לעשות. חלוקת רש"י והרמב״ם. יש עוד, לכאן ולכאן, אני אומר את העיקר, אני אומר. מה חולקים ביניהם? רש"י והרמב״ם. איזה סברה חולקים ביניהם? יש לחקור איסור מעשה שבת. דבר שנעשה בשבת, שאסור לאכול מזה. מאיזה טעם עשו את זה? כנס, עשית בשבת, אוי ובואי, מגיע לך עונש, אל תאכל את זה. או מטעם שלא ענו מעשיו, הנה, הרווחתי מעשיו, הנה, תיגנתי ביצה, הנה, עשיתי תבשיל, כנס, שלא תאכל את זה בגלל שענו מעשיו. או כנס, לא קשור ענו מעשיו למעשיו. עשית איסור, אל תאכל את זה. זה חולקים ביניהם. לדעת רש"י, צריכים לחכות כדי שיעשו, שלא יענו מעשיו, הנה, הרוויח. ובשל בשבת, במקום לחכות מוצאי שבת, שעה אחרי רבנו תם, עד שהוא יוכל, כדי שיעשו, יכול לאכול מיד, סעודה רביעית מיד יכול. אז ענו מעשיו, תחכה בכדי שיעשו. הרמב"ם סובר, לא בגלל מה ענו מעשיו, זה בגלל קנס. קנס, עשית איסור, כנסו אותך חכמים. אז כנסו אותו בשבת, מוצאי שבת, יכול לאכול מיד. תראו, זה יפה. אומרים, אין למדנות. והכותוסף, אין לו את הכותוסף. זה לא לומדש? להגיד את החקירה הזו, רבקה מינה? זה גם לומדש, כן. ואיך ההלכה? מה מרן פוסק? מותר מיד. זה לא כשענו מעשיו, אלא זה קנס שכנסו חכמים. נו, אז לפי זה פה אצלנו, שהוא בירה בשבת הגענים והבוטנים, אז אם זה קנס, זה לא יעזור מה שיחזר בחזרה. מה זה יעזור? כי כנסו אותו חכמים, אפילו שיחזר בחזרה. אז לא צריכים להגיע לספרה הזו. עיקר הספרה, כל שאכלתי בדרך של היתר, הוא עשה באיסור, לא כנסו חכמים. אתה יכול בדרך של היתר. לכן, בורר בשבת, אפילו אם הוא לא יחזיר. הרב כתב באבי עומר, זה לפי רב פעלים. רב פעלים דן, אם יחזיר בשבת, תיקן את האיסור, בשמיים יקבל עונש, שימו אותו בגיהנום כמה דקות, או לא. תיקן את האיסור או תיקן את האיסור, זה הרב פעלים דן בזה. אבל עצם הסברה שיכולתי בדרך של היתר, לא כנסו חכמים, זה סברה נכונה. לכן ההלכה למעשה, אדם שבירר בשבת, עבר מלאכת בורר, הוציא את הקוצים מהדג. אם רוצה לאכול את הדג, לפני ששם בפה, יכול להוציא את הקוצים. מה, אם נכניס את הקוצים בתוך הפה? אי אפשר. זה סכנה גם כן. לפרט בחוץ, ילד קטן, סכנה. מותר להוציא את הקוצים לפני שמכניס לתוך הפה. אבל לפני כן, נשים בצלחת, לסדר את זה לפני כן, אסור. אדם עשה איסור בשבת, שהוא בירר את זה. יכולתי בדרך של היתר. הוא עשה את זה בשבת. או עשו לו סלט. שם שם הרבה בצל בתוך הסלט. או יש לו חברותה אחרי האוכל. אוכל בצל, חברותה שלו יתרחק ממנו. 400. איך אפשר? כולו נודף ריח שבצל. אחד, היה שואל את הרב הרבה שאלות. אחר כך פרסם את זה בספר שלו. שאלתי את מרן, אמר לי ככה, דברים מוזרים. אני באתי למרן, שאלתי אותו, אבא, אתה ככה ענית לו? תראה, הוא כותב בספר בשבילך, שככה ענית לו. אמר, תשמע, האדם הזה, היה לו ריח שבצל בפה. היה שואל אותי, הייתי בורח ממנו 400. הייתי בורח ממנו, ולכן עניתי לו מה שעניתי לו, לא שמעתי מה שהוא שאל, והוא כתב את זה בשמי. זאת אומרת, מילים אחרות, לא לסמוך על מה שכתוב. אולי היה לו ריח בפה, אולי אכל בצל. האדם אכל בשבת, היה שם בצל. הוא לא רוצה לאכול את הבצל. יזהר, לא להוציא את הבצל מהצלחת, זה בורר פסולת בתוך אוכל. אבל זה ראוי לאכילה, אם אשתו איתו, יהיה בצל, אז תן את הבצל, שהיא תאכל את הבצל, לאחרים זה מותר. אבל שאף אחד לא מזהה, הוא שם את הבצל בצד ולא אוכל, זה בורר, שם לו בתוך אוכל. יש לו דרך של היתר. מה הדרך של היתר? ייקח את העגבניות, ישב הבצל יישאר לבד. מי שעבר ובירר בשבת את הבצל או שום או בצל בתוך הסלט, מותר לאכול את הסלט הזה ולא יחזיר את זה. לא צריך להגיע שיחזיר את זה. מותר לאכול? כמו שאמרת שם, תגידו אתם, מותר או אסור? מותר, כי יכול להיות בדרך של היתר. חזק וברוך.
1: אני אמר, אדוני החפץ המעצית, כל הגדיד תורה ויעדיר. התגדל והתקדש, השם הרבה, מעלמד יברה כראותי, והמליך מוכותי, ועצמם פוגעני וקרים משחי, בחייכוני ובמכון ומחי תכות בית ישראל. באג על המזון הקריא ואימו אמן. יש שם רבה מברך לעלה מולן מעל מאיה התברך שבא והתפאר ותרומה ותנסה ותעדה ותעלה ותעלה שמדה קודשה ברכו לילה מן כל בחתה שירתה תשמחתה ונחמתה דם ירן בעלמה ומואמן על ישראל ועל הבנם התמידון והכל תמידי תמידון תעסקים מורתה קדישתה דיבה התראה דין בכל אתר ואתר יהיה לן על הון חון חינה וחיזה וחמה מי קודם הרי שמיה ורע ומואמן יש שלם רבה שמיה חיים וסבא וישועה ונחמה שזבה ופועה גולה וסחף חפרה ורבח והצלה לנו כל עמו ישראל ואימו אמן עשה שלום במאומה וחמה ויעשה שלום עלינו כל עמו ישראל ואימו אמן
0: מי שברך אבותינו הקדושים, אברהם, יצחק ויעקב, משה, אהרן, דוד ושלמה, הוא יברך ושמו את כל הקהל הקדוש הזה. אלו שנמצאים כאן, יושבים את השיעור דרך תחנות הלוויין, דרך רדיו קול חי, דרך רדיו מורשת, דרך ערוץ 2000, דרך המלך, מכת העלמה, יברך אתכון, ויזכה אתכון, שמע וקוצר אתכון, שכולם יהיה בירות התנה ונורא מעליה, חוטים ישנים, אמן ואמן.
2: עד כאן הלוויין, שיעורו השבועי של מרן הראשון לציון הרב יצחק יוסף.
3: ערוץ 2000.
2: התוכנית הבאה, המימד הנוסף, עם הרב יוסף ביטון.
3: ערוץ 2000.
2: תיקון הנפטרים הגדול בעולם, התיקון היחיד. התיקון היחיד. שנעשה על פי רבי יהודה פתיה וגם על פי הבן איש חי. לפרטים ולמסירת שמות חייגו עכשיו 073-321-2982 073-321-2982 בואו להיות מזכי הרבים. ערוץ 2000 נותן לכם את הזכות לארגן חוג בית ולהיות שותפים בזיכוי הרבים. מה אתם צריכים לעשות? להתקשר ל-0733-212961, להזמין את הרב אותו אתם מבקשים, לבחור נושא ותאריך, ואנחנו נגיע. כמה זה עולה?
3: חינם!
2: ההרצאות עלינו, האירוח עליכם. 0733-212961. ערוץ 2000. מזכים את הנשמה. הנפטרים הגדול בעולם. תיקון הנפטרים הגדול בעולם. בראשות חכם ניסים בן שמעון ובנו חביבו רבי דוד בן שמעון, יחד עם תלמידי חכמים הפועלים בצום ובתענית. זו לא רק זכות לנשמה, זו גם שמירה, ברכה וישועה לחיים. ביום הילולת הארי הקדוש. הארי הקדוש. 10 שעות של תפילות והזכרת כל שם ושם באופן אישי. לפרטים ולמסירת שמות, חייגו.

0: להצלחת כלל ישראל.
1: ביום הילולת הארי הקדוש התקיים בצפת מעמד תיקון הנפטרים הגדול בעולם. תיקון הנפטרים הגדול בעולם. התיקון היחיד שנעשה על פי רבי יהודה פתיה וגם על פי הבן איש חי. זו לא רק זכות לנשמה, זו גם שמירה, ברכה וישועה לחיים. לראשונה, נר עילוי נשמה אישי הודלק עבור יקיריכם בזמן התיקון עצמו, והמעמד

יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000 או שילחו לכתובת המייל הבאה bostrudeltv2000.co.il 03-613-2000.

0: ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה עם כל הנשמה. עכשיו בערוץ 2000 ומתוק האור עם הרב שלמה לוינשטיין.
1: ערוץ 2000.
2: אנחנו מתחילים בסייעתא דשמיא את פרשת בלק תשפ"ו. וירא בלק בן ציפור את כל אשר עשה ישראל האמורי, ויגר מואב מפני העם מאוד. אז הרב שטיינמן אמר שבא אליו אברך אחד ושאל אותו ממה הוא פחד. הרי באמת כתוב אל תעצר את מואב. אז מה אתה עושה בלגנים? אל תעצר את מואב, לא אל תעצר, אל תתגר במלחמה כתוב. אז מה בלגנים שהוא עושה? אמר הרב שטיינמן, ככה זה תמיד, כל העולם בנוי ככה. שני שכנים רבים, על מה? נדמה לו שהוא אמר לו שהוא עשה, אם היית שואל אותו, היה מתברר שהוא פשוט טעה, הוא לא התכוון לזה. אבל על הדמיונות האלה בנויים כל המלחמות שיש בעולם. הוא לא הזמין אותי לחתונה, הוא כן הזמין אותי לחתונה, הוא התכוון אליי, הוא לא... בלגן, סתם. הרבה מהבעיות שיש בעולם זה בנוי על הדמיונות שיש לבן אדם, מה הוא חושב לעשות לי. דרך אגב, סיפרתי לכם את זה בעבר הרחוק, היה פעם מישהו שבא לדיין ואמר לו שהוא רוצה לעשות דין תורה, שאל אותו את מי אתה רוצה להזמין, אז הוא אמר לו את הירח. אמר לו, הירח? מה אתה רוצה לתבוע? אמר הרב, אני לא יכול לסבול את זה. איפה שאני הולך, הוא כל הזמן מסתכל עליי. אמר לו, טוב. אז תבוא מחר, אני הערב נדבר עם הירח, נראה מה הוא אומר. מחר הוא הגיע, אומר לו, אז הוא משאל את הרב, נו, הרב דיבר עם הירח? הוא אומר, כן. ומה הוא אמר? הוא אומר, תשמע, זה לא פשוט הדבר הזה. הוא טוען שאתה מסתכל עליו כל הזמן. אז אני הצעתי שנעשה פשרה, אתה לא תסתכל עליו, הוא לא יסתכל עליך. זהו, ככה זה נגמר. אחרי שהוא יצא, אז הרב התחיל לבכות. חצי מהדיני תורה זה על זה. הוא מסתכל עליי, הוא לא מסתכל עליי. אף אחד לא הסתכל עליך, אף אחד לא חשב עליך, מה אתה רוצה בכלל? כן, אנחנו ממשיכים. ושאלה ראשונה, רש"י אומר, אין לי חומש היום. תודה רבה לך. תודה רבה. רש"י בפרק כ"ב פסוק ד', פרק כ"ב פסוק ד', רש"י אומר, ויאמר מואב אל זקני מדיין, עתה ילחכו הקהל את כל סביבותינו, כי לכוך השור את ירק השדה. כי לכוך השור את ירק השדה. אז רש"י, ובלק בן ציפור מלך מואב בעת ההיא. אומר רש"י, מה זה בעת ההיא? לא היה ראוי למלכות, ומנסיכי מדיין היה, וכיוון שמת סיחון מינו עליהם לצורך שעה. שאלה, אפשר? מה היה בפרשה הקודמת? מי כבש את מואב? סיחון כבש את מואב. אז בוא נניח, רוסיה כבשה את אוקראינה. עכשיו פוטין מת. אז האוקראינים הם אלה שממנים את ה... אני לא מבין, סיחון כבש את מואב, עכשיו סיחון מת. אז בגלל זה המואבים מינו אותו למלך? מי אתם בכלל? אתם עם כבוש. אז הוא היה אמור לשמור, אבל הוא כבש אותם.
3: אין מי שישמור עליהם, אתם חפשים.

0: תכלס, אתה לא מדינה כבר. אתה לא מדינה, אתה כבוש. מה אתה עכשיו ממנה מלך?
1: לא, הוא לא כבש את כל מואב. כבש חצי. כבש עד גבול מסוים, שאנחנו יכולנו לכבוש עכשיו. עדיין נשארה חצי מדינה
0: של... חצי מדינה נשארה. אז מה זה קשור לזה שסיחון מת? אז הוא היה הגיבור הגדול ששומר, הבלק הזה.
1: כשעם ישראל ביקשו ממנו לעבור.
0: בסדר.
1: כל עצמי שאני
0: יושב. או שאולי נאמר עוד תירוץ. אולי נאמר עוד תירוץ. שעד הרבה. כיוון שסיחון מת, הם קיבלו חזרה עצמאות. ולכן הם מינו אותו למלך. כל זמן שסיחון היה חי, לא היה להם עצמאות. מה הם יכולים לשים מלך? אבל עכשיו הם יכולים. טוב. ממשיכים הלאה, עדיין בפסוק ד', כי לחוך השור את ירק השדה. מה הכוונה כי לחוך השור את ירק השדה? זה נשמע מכתב של משורר ולא מכתב של פוליטיקאי. כבר אמרנו על זה בעבר תירוצים, נגיד היום תירוץ חדש. בספר המקנה על מסכת קידושין, כותב בעל האפלואה, הפנים יפות, הרבה ספרים הוא כתב, אחד מהם זה המקנה על ספר קידושין, על מסכת קידושין. אומר המקנה, כתוב שם בסוף מסכת קידושין, מעולם לא ראיתי צבי קייץ, שואל חנווני, לא ראיתי. והם לא נבראו אלא לשמשני. ואני נבראיתי לשמש את קוני, אז לא היה צריך להיות לי הפרנסה בקלות, אלא שהראותי את מעשיי, וקיפחתי את פרנסתי. אומר על זה המקנה, פילי פלוי, אומר המקנה, אתה יודע למה באמת העשב ממציא את עצמו לפרה לאכול אותו? כי העשב נהנה, הוא היה דומם, עכשיו הוא הופך להיות בחי, הוא עולה דרגה, אז הוא מעוניין שהפרה תאכל אותו. לכן הוא אומר, מעולם לא ראיתי צבי קייץ, אבל רגע, רק שנייה, אם ככה, אז הבהמות היו צריכים לעמוד אצלנו בתור שנאכל אותם. למה? כי הם חי, ואנחנו הופכים אותם למדבר. אז הם היו צריכים לעמוד בתור, למה הם לא עומדים בתור? אלא שהרי אותי את מעשיי, הם לא רואים שהם מתעלים איתי. הם לא רואים שהם מתעלים. מה זה יעזור אם אני מדבר, אבל מדבר שטויות? אז לכן, כיוון שהרי אותי את מעשיי, אז קיפחתי את פרנסתי. על פי הרעיון הזה, אז אומר הפנים יפות שזה הכוונה, כך שלח הרב בן ציון סנה, הוא אומר, זה הכוונה, אתה ילחכו הקהל את כל סביבותינו, כי לחוך השור את ירק השדה. כמו שמזומן ירק השדה לשור, כי הוא רוצה לאכל, ככה אתה ילחכו הקהל את כל סביבותינו. למה? כי אנחנו מתעלים איתם. טוב, עכשיו נמשיך הלאה. פרק כ"ב, פסוק ה', התקדמנו ברוך השם פסוק. וישלח מלאכים אל בלעם בן באור פתורה, אשר על הנהר ארץ בני עמו לקרוא לו, לאמור, הנה עם יצא ממצרים, הנה כיסה את עין הארץ והוא יושב ממולי, אומר רש"י. מה זה הסיפור הזה של בלעם בן באור? אומר רש"י, ואם תאמר, מפני מה ישרה הקדוש ברוך הוא שכינתו על עובד כוכבים רשע? מה התשובה? כדי שלא יהיה פתחון פה לעובדי כוכבים, לומר, אילו היו לנו נביאים, חזרנו למוטב, העמיד להם נביאים, והם פרצו גדר העולם שבתחילה היו גדורים בעריות. מי? הגויים היו גדורים בעריות. מי זה בתחילה ממתי? מהמבול עד עכשיו. וזה נתן להם מצא להפקיר עצמם לזנות. הכל טוב?
2: לא.
0: מה לא?
2: ומצינו שהם כן
0: היו פרוצים. איפה? שכם בן חמור. עד רבה, שם כתוב וכן לא יעשה. הוא היה פרוץ, לא כולם.
3: אבל עכשיו כתוב שכולם היו בני ממזרות.
0: כולם היו בבני ממזרות, בני עשיו. אני אשאל אותך שאלה יותר טובה. כתוב שכשהגויים אמרו, אנחנו רוצים את התורה, אמר להם הקדוש ברוך הוא, הביאו ספרי ייחוסיכם. איפה הספרי ייחוסים שלכם? מה התשובה? אין להם. למה אין להם? כי הם פרוצים בעריות. אצל רבקה כתוב, בתולה ואיש לא ידעה, אומר רש"י, שבנות הגויים היו מפקירות את עצמם, שומרים את בתוליהם ומפקירות את עצמם במקום אחר. נו, אז איפה אתה רואה פה את הגדורים בעריות האלה? מוריי ורבותיי, שלום וברכה, פרשת בלק. ויום הזיכרון של רבינו הקדוש, רבי חיים בן עטר, בעל ספר אור החיים הקדוש על התורה ועוד ספרים אחרים, ויהי רצון שזכותו תגן לנו ולכל ישראל, אמן. רק בשביל המילה, הרב קרלינשטיין, זה שמחליף אותי פה לפעמים, צלצל אליי היום, אמר לי, תשמע, משהו שאתה חייב לראות בספר בראשית, בפרשת ויחי, על הפסוק אוסרי לגפן עירו ולסורקה אתונו, בני אתונו. אומר האור החיים, מעיד על עצמו, שהוא אומר ככה, ואולי נוכל לומר על דרך מה שאמרו בזוהר, כי בסתרא אחרא הנקבה היא יותר חזקה מהזכר. לא יודע מה זה, לא יודע מה הכוונה, אבל זה מה שכתוב. ואז הוא מוסיף, וכדבר הזה ובחזיון הזה הראוני בחלום, שנאבקתי במלחמה עם הזכר, עם הסתרא אחרא, ויהי נקל בעיניי להכניעו והפלתי אותו בכוחי, ולנקבה נתאמצתי בכל כוחי כמה פעמים, ואחר כמה טרחות יכולתי להשליחה כמה מעלות למטה לארץ, אך לא כבעלה הזכר. האור החיים הקדוש מספר על עצמו, הוא נלחם עם הסתרא אחרא והצליח. זה דבר אחד. דבר, לא, אין לך את זה, אבל אמרתי לך את הכתובת. ויחי על הפסוק אוסרי לגפן עירו ולסורקה בני אתונו. עכשיו דבר שני, לא, אוסרי לגפן עירו, עיר זה זכר, בני אתונו זה נקבה. עכשיו דבר נוסף רבותיי, שלא כתוב לכם בחוברת, כי רק היום אחרי הצהריים הרב יעקב ברונפמן דיבר איתי על זה, בספר סדר הדורות מופיע בשם הזרע ברך, בשם המגלה עמוקות. מה כתוב בתהילים על מעשה העגל? וימירו את כבודו בתבנית שור אוכל עשב. מתי זה היה שהם עשו את העגל? מתי? זין או יוד זין, תלוי כמה זמן לקח לו לרדת. חג להשם מחר, אז זה תת זין, נכון. אז הוא אומר בשם המגלה העמוקות, עשב ראשי תיבות. שימו לב, אני אולי רוצה, אני אקריא את זה בקצב של הכתבה. עשב ראשי תיבות עד שהמלך במסיבו. ממשיכים הלאה, עוד פעם ראשי תיבות עשב. עשו שור במדבר. עוד פעם, מי עשה את זה? בלעם שתום עין, עם שני בניו. מתי זה היה? ערב שבת במנחה. ברצונם עיקרו שור, 17 בתמוז. כל זה עשב ראשי תיבות. זרע ברך בשם המגלה עמוקות. הבאתי את זה כבר פעם, יכול להיות. הספקת לכתוב את זה, מלכי. עוד דבר שאמר לי הרב יעקב ברונפמן היום אחרי הצהריים, חתם סופר בדרשות חלק ב' עמוד שין למד. כתוב 11 יום מחורב דרך הר סעיר עד קדש ברנע, והיא ב-40 שנה. אומר המדרש, מביא אותו רבינו בחיי את המדרש הזה, י' יום מחורב אחרי קבלת התורה התחילו להרהר בעגל. זאת אומרת, 11 יום אחרי מעמד הר סיני, הם התחילו לחשוב לעשות עגל. בפועל מתי עשו את זה? חודש אחר כך. כי י' יום אחרי מעמד הר סיני, זה י' בסיוון. חודש אחר כך הם עשו עגל. אומר החתם סופר, עד כאן זה מדרש. אומר החתם סופר, ומאותו היום גברה הקליפה והיא התחילה להיות יותר ויותר, עד ששנה אחרי זה הם שלחו מרגלים. ומתי המרגלים התחילו לחזור לארץ ישראל? מתי נשלחו המרגלים? בחפתי ציוון. מתי הם חזרו? בליל תשעה באב בחו, אז הם חזרו בחט באב. אז מתי הם התחילו לחזור? 20 יום אחרי שהם יצרו. מתי זה? בי"ז בתמוז. הכל נקשר אחד בשני. עוד חתם סופר בדרשות. זה חתם סופר. לא מופיע אצלכם. רק היום אחרי צהריים הוא אמר לי. עוד בדרשות חתם סופר, חלק ב', עמוד שין ג', מוריי ורבותיי, מתי בועז נולד? בועז, אל תגיד בועז, גם אני פעם טעיתי בזה, זה בועז, תסתכל איפה הדגש, זה בועז. מתי בועז נולד? לא, תאריך בשנה. פורים, שבועות, סוכות. התשובה היא באותו יום שהוא מת. כי הקדוש ברוך הוא ממלא ימיהם ושנותיהם של צדיקים. מתי הוא מת? נעשה חשבון. היא הגיעה, רות, עם נעמי, מתי הגיעו לבית לחם? והם באו בית לחם בתחילת קציר שעורים. מתי זה קציר שעורים? התשובה היא בפסח בתת זין בניסן, נכון? כמה זמן לוקח קציר שעורים? אז כתוב בגמרא 3 חודשים. אם ככה, אחרי 3 חודשים ותאמר לה נעמי חמותה ביתי, הלא אבקש לך מנוח אשר ייטב לך, ועתה הלא בועז מודעתנו אשר ראית את נערותיו, והנה הוא זורע את גורן השעורים הלילה, ורחצת ושחת ושמתי מלותייך עלייך ובת. כל זה קרה מתי? בתת זין בתמוז. מה קרה? אמר לה שכבי עד הבוקר, היא הלכה לחמותה, חמותה אמרה לה אל תדאגי, הוא יגמור את הסיפור הזה היום. היום! ומה קרה באותו יום? הוא התחתן איתה ונפטר. מתי הוא נפטר? יפה מאוד. אבל מה קרה עוד בי"ז בתמוז? היא התעברה. נולדה מלכות בית דוד. באותו יום של י"ז בתמוז התחילה מלכות בית דוד, ובתשעה באב נולד המשיח. טרילילים טרילילה, זה יפה מאוד. הגיע הזמן להתחיל לעשות משהו היום. שלום הרב ארלנגר, מזמן לא היית פה. זה נכון, גם אני לא הייתי פה. לא, שבוע שעבר לא היית פה, ואולי גם לפני שבועיים לא. ואני שבועיים קודם לא הייתי, אז ככה שהרבה זמן לא נפגשנו, כמעט אפשר להגיד מחיה המייסים. פרשת בלק רבותיי, אומר בלק לבלעם, שולח לו שליחים לבלעם לאמור, הנה עם יצא ממצרים, הנה חיסה את עין הארץ, והוא יושב ממולי. נכון? בא הקדוש ברוך הוא לבלעם, אומר, מי האנשים האלה? מה הוא עונה לו? בלק מלך מואב שלח אליי, הנה עם יצא ממצרים. בוא נה, אתם לא יודעים את השם של העם הזה, מה יש לכם כל הזמן? הנה עם, מה עד עם? התשובה היא, הם פחדו להגיד ישראל. הקדוש ברוך הוא יסכים לקלל את עם ישראל? אמר לו, עזוב אותך, זה לא, זה עם. מי עוד עשה כמוהם? המן. ישנו עם, עם מפוזר ומפורד, ישנו עם אחד מפוזר ומפורד. למה אתה לא אומר? אל תגיד את השם. השם הזה, זה לא ילך. אסתר?
4: גם לא
5: אמרה
4: ש...
5: מה היא אמרה?
4: נמכרנו אני ועמי,
5: היא
4: לא אמרה...
5: טוב, ברגע שהיא אומרת אני יהודיה, אז נמכרנו אני ועמי. לא צריכה להגיד. כן, את ההערה הזאת אומר רב זלמן סורוצקין, ואם תאמר, יש לי קושייה לעבור את הזה. הרי מפורש הוא אמר, מן ארם ינחני בלק מלך מואב, לך ארה לי יעקב, ולך זועמה ישראל, הוא כן אמר.
4: לא, בלק ביקש, אבל בילום לא עשה.
5: גם הוא לא אמר אף פעם, לא בלק ולא מילה. אבל התשובה היא שאת הנבואות, זה לא הוא אמר. זה שכינה מדברת בתוך גרונו. הוא לא הוציא את השם הזה. יפה. עכשיו יש לי שאלה רבותיי, הוא אומר לך, ואתה לך נערה לי את העם הזה. הוא ביקש ערה. בא הקדוש ברוך הוא אומר לבלעם מה הסיפור, אז הוא אומר לו לא, הוא ביקש ממני קבע לי. אומר רש"י קבע זה יותר גרוע מערה. למה? שנוקב, מה הוא נוקב?
1: מפרש את השם.
5: את השם של מי? לא, חושב שהכוונה שהוא מפרש את הכללה. יותר מפורש הכללה, כי לפרש את השם של העם, אחרי זה, הוא אומר לקדוש ברוך הוא לך קבע. למה הוא שינה? המעניין הוא שבהמשך אומר לו בלק אומר לבלעם בוא איתי לכאן לך קובנו לי וקובנו לי משם, אז הוא גם אומר קובנו. מה?
4: מה ההבדל?
5: לקוב זה לפרש יותר, לא יודע בדיוק מה, אז הוא כן אומר קובנו. מה התשובה? פשוט מאוד. אומר מי זה פה? הצידה לדרך. הוא אומר פשוט מאוד, ארה זה פחות מקו. הוא אמר, תעשה לי טובה, ארה לי את העם הזה. ארה. בא, איך קוראים לו, בילו, אומר לקדוש ברוך הוא, אם אני אגיד לקדוש ברוך הוא ארה,
1: הוא יגיד לי לא,
5: נגמר הסיפור. יותר טוב שאני אגיד קו, הוא יגיד לי לא. ואז יישאר לי הערה. אבל הקדוש ברוך הוא הרי יודע את המחשבות שלו, אז הקדוש ברוך הוא אמר לו לא תאור את העם. לא כבור, לא תאור. סגר עליו. הלך, הוא בא לשם, אז הוא אומר לו, מה, למה אתה לא מקלל? הוא אומר, איך אני אקלל אותם? השם לא נותן לקלל. הוא אומר, אתה יודע מה? וקובנו לי משם. מה תגיד? אתה לא יכול לקוב? בסדר, לפחות ערה. אבל גם את זה לא יכול. עכשיו שאלה כללית, שאלה כללית, ואחרי זה אני אגיד לכם דבר שהוא דבר פלא, אבל קודם כל שאלה כללית, נניח שבלעם היה מקלל את עם ישראל, האם זה היה תופס או לא? למה לא? כי מגבעות אשורנו, כי מראש צורים הראינו, מגבעות אשורנו, מה? והנה, איך כתוב שמה? הנה וברך, הוא ברך ולא אשיבנה. הקדוש ברוך הוא בירך את אבותיהם, איך אני יכול לעשות משהו?
4: זה רגע שהשם פה יש דבר לכללה.
5: אבל אני שואל, אם הוא היה מקלל, תופס או לא תופס?
1: כן.
5: אז הקדוש ברוך הוא לא כעס גם. אז הוא לא יכול לקלל.
4: למה? כי אם הוא כן היה תופס...
5: למה אני שואל את זה? ריבונו של עולם, מה כל המסע ומתן עם הנבל הזה? אתה רוצה ללכת? לך, תתפוצץ עם ההליכה שלך, מה אכפת? לא, אל תלך, אל תקלל. למה? לא, בסוף הוא כן הלך, אז שולחים מלאך, הוא עושה לו עם מה, תן לו שיקלל, שיעשה פיליבסטר 12 שעות רצוף כללות. מה אכפת לי? הנה, ברכתי ברך, וברך ולא, אשיבנה. הוא בירך את האבות שלהם, הלך עליכם. זהו, אין מה לעשות. כי מראש צורים הראינו, מגבעות אשורנו, אינם לבדד ישכונו, בגויים לא התחשב. תן לו שיקלל, מה אתה נכנס אותו למסע ומתן בכלל? מה? לא ביקשתי ממך ברכות. הוא רוצה לקלל, לך תקלל. תקלל. מה אכפת לי? לא יעזור לך. הוא בעצמו אומר, מראש צורים הראינו, מגבעות אשורנו, הם מיוסדים. על אבות ואימהות, הקדוש ברוך הוא בירך אותם, הוא בירך ולא אשיבנה, אין מה לעשות. אז הקדוש ברוך הוא לא כעס, אז אם הקדוש ברוך הוא לא כועס, לא, אז אם אתה לא כועס, תן לו ללכת.
1: אני לא כועס,
5: תן לו
1: כמה שאתה רוצה.
5: מה? תעשה. למה אתה שיח איתו בכלל? גם שאלה זו שואל הצעידה לדרך, זה אחד מהמפרשים של רש"י. הוא עונה תשובה פשוטה מאוד. הוא אומר, הקדוש ברוך הוא הרי יודע שבסוף עם ישראל יחטא, ויהיה חורבן הבית, ויהיה גלויות, ויהיה צרות. מה כולם יגידו? ראית? זה מהקללות שלו. אמר לו, אתה לא תקלל, שמעת? אל תלך בכלל. אתה רוצה ללכת? תלך. אתה לא תקלל. שלא יגידו שזה בא ממך. אתה לא תקלל. ככה הוא מסביר את זה, וזה הסבר יפה מאוד. עכשיו מה אני רוצה להגיד לכם דבר פלא? יש לכם עת ונייר. כן? זה שאומר כן, יש לו. אבל כל השאר אין להם. אני מוכן לתרום, שני עתים יש לי פה, למי שמוכן לכתוב. דף יש לך פה מאחורי החוברת. מה זה? זה לא דף? תכתבו שלוש פעמים את המילה המן, אבל אחד מעל השני, כן? היי מם נון, היי מם נון, היי מם נון. המן. לא משנה. בשביל גימטריה. עכשיו נמלא את המילים האלה. למה צריך שלוש? כי האות היי יש לה שלושה מילואים. יש אפשרות למלא היי א', היי היי והי י'. בסדר? תמלאו את זה בשלושת האפשרויות. היי א', מם, נון, וו נון, היי היי, מם, נון, וו נון, היי יוד, מם, נון, וו נון. כמה יוצא לך? לא, כל אחד.
2: היי,
5: היי א', היי היי, היי יוד. כל הכבוד. עם היי א', ושאר המילואים, זה יוצא 192. הלאה, עם היי היי
2: 196.
5: אתה רושם או לא? לא הבנת מה למלות? אז תחזיר לי את אחד. אחד רק, אני לא צריך הרבה. לא, היי מם נון, היי מם נון, היי מם נון. זה אתה רואה? זה עשית? עשית את זה או לא? עכשיו תעשה, עכשיו תארגן לי את זה, כמה כל אחד יוצא. האמן הראשון זה 192. האמן השני עם היי היי זה 196. והאמן השלישי זה 201. פשוט מאוד. נו. 196 בגימטריה זה קוץ. ככה אני חושב, לא? 196. מישהו יכול לארגן לי רגע מה הגימטריה של בכל מכל כל? 192. יפה. מישהו יכול לארגן לי רגע מה הגימטריה של R א' ר'? זה 201. יפה. באו כמו הרע. לך ערה לי אותו, לא תאור את העם. אור, א' ר'. באו אלה המואבים ואמרו, ויקוצו מואב מפני בני ישראל. צריך איזה המן פה. גימטריה קוץ. מה עושים? הולכים להמן הרשע של אז. מי זה? בלעם, מה מבקשים ממנו? לך ערה לי. המן בגימטריה. אומר לו, אני לא יכול. הם מבורכים מאבותיהם, כמו שנתברכו אבותינו אברהם, יצחק ויעקב, בכל מכל כל. אין מה לעשות. עכשיו זה מעניין מאוד. הלילה לא יכולתי לישון.
1: אז מה השלישי?
5: בכל מכל כל. אי אפשר לקלל אותם. מה חסר לי? קוץ. ויקוצו מפני בני ישראל. בקיצור, אז פתחתי ספר תורת משה של חתם סופר בקרח הראשון, אז יש שם על פורים, וראיתי את הגימטריה הזאת, אבל בהקשר אחר. אז פתאום עלה בדעתי שזה ממש מתאים לפה. עכשיו הוא אומר, בלעם אומר, אם ייתן לי בלק מלוא ביתו כסף וזהב, נו מה יהיה? לא אוכל לעבור את פי, את השם, את פי, את, את פי השם. אז לכאורה הוא חסיד גדול. מה זאת אומרת הוא חסיד גדול?
4: לא אומר אני לא
5: יוצא, אני לא יכול. כמו שבן אדם אומר, תן לך מיליון דולר, לך תן סתירה לרב דויב לנו. אבל שמע, 10 מיליארד, אני לא יכול. זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה, ובן אדם בא ואומר, תמכור לי את הבית שלך, מה, אני לא יכול. 10 מיליון, לא יכול. בעצם מה הוא אומר? אני לא רוצה. אפשר, בא אחד אחר, אומר, אתה יודע מה? אתה רוצה להרוויח מיליארד דולר בשעה? מי לא רוצה? אומר, תשמע, יש בצפת, יש הר כנען. לך תביא אותו הנה. מיליארד דולר. מה עונה לו? אני לא יכול. מה הפעם הכוונה לא יכול? פיזית, אני לא יכול. יש לא יכול, אני לא רוצה. אני לא יכול לעשות דבר כזה. יש דבר פיזית, אני לא יכול. אומר רב זלמן סורוצקין, הואיל ובלעם היה רשע. אז כשהוא אומר, אם ייתן לי בלק ולא ביתו כסף וזהב, לא אוכל, למה הוא מתכוון? לאיזה לא יכול? פיזית, אני לא יכול. למה? כי אני לא יכול, הייתי רוצה. הייתי רוצה, לא יכול. זה הכוונה, וממילא הוא אומר, למה? למה הוא מתחיל לי בכלל להגיד, אני לא יכול, אני כן יכול, אני אשאל את השם. קודם כל תלך. קודם כל תלך, קח את המשכורת. אתה יודע, אחרי זה נדבר, בוא נראה אם זה הצליח, לא הצליח וכולי. קודם כל תלך. לא, הוא מתחיל להגיד, לא יודע, לא, אני צריך לשאול, תשארו לישון, אני אשאל זה. בשביל מה הוא עושה את זה? אומר רב זלמן סורוצקי, כולם הכירו אותו, את התחמן הזה. כולם הכירו אותו. אף אחד לא שילם לו מראש גרוש. לכן הוא היה נאלץ להגיד מראש, אני לא יכול. מה הראיה שאף אחד לא שילם לו מראש גרוש? תזכיר לי איפה הם הרגו אותו בסוף בפרשת פנחס, איפה הרגו את בלעם? הוא בא לקחת כסף, למה לא שילמו לו מראש? התשובה היא, אדם כזה לא משלמים לו מראש. לכן, גם לא היה שווה לו לשקר. מה, אני יכול, אני יכול, אתה לא יכול. אם היו נותנים מראש, הוא אומר, טוב, תביא את הכסף, נדבר אחר כך. לא, אף אחד לא נותן לו מראש, אז הוא אומר, מה אני אבוא איתכם? לכן הוא היה חייב לקבל רשות. מוריי ורבותיי, אחרי זה כשהוא הלך, הגיע האתון פתאום ראתה את המלאך, אז מה היא עשתה? נתתה. ואז מה הוא עשה? היכה אותה. עם מה? לא עם מקל.
1: רק בפעם השלישית.
5: למה אתה אומר מקל?
1: רק בפעם השלישית.
5: מי אמר מקל? בצלאל, למה מקל? כתוב? איפה כתוב?
1: רק בפעם השלישית.
5: רק בפעם השלישית. כתוב שהוא היכה אותה בפעם הראשונה. ואז, עוד פעם היא ראתה את המלאך, מה היא עשתה? היא לחצה את הרגל שלו על הקיר, נהיה נכה. ואז הוא היכה אותה. עם מה? לא כתוב. פעם השלישית כשהיא רבצה, אז כתוב, ויח את האתון במקל. ואני, כשקראתי את זה השבוע, אמרתי, למה כתוב במקל? היה צריך להיות כתוב במקל. מה, יש איזה מקל מסוים? בסוף מצאתי. רב זלמן סורוצקין שואל את זה. אומר רב זלמן סורוצקין, ברור. ברגע שהיא נתנה לו כזה מכה שהוא נהיה נכה, סוף סוף היה צריך עכשיו מקל. ועם המקל הזה הוא הרביץ לה. קודם לא היה לו מקל, נתן לה סתירה, נתן לה עם הרגל, אני יודע מה. אבל עכשיו כבר יש לו כבר מקל. עשתה אותו נכה. אז עכשיו היה לו מקל, ועם המקל הזה הוא הרביץ. לא צריך לעשות ממנו גולד, הוא בכלל לא היה. מוריי ורבותיי, עכשיו תשמעו דבר נפלא ביותר. יוצא שהאיש הזה הלך, רגע, אתם יודעים מה, נחכה עוד טיפה, ואז הוא היכה את האתון. רגע, קודם כל, בשביל מה השם פתח את פי האתון? מה? בעצם, מה, הוא היכה אותה, אז היא אומרת לו, אומר לה, אז היא אומרת לו, למה אתה מרביץ? למה אתה מרביץ? אז הוא אומר לה, כי את זה 3 פעמים כבר. אז הוא אומרת לו, אז כן נסכנתי לעשות לך קור? הוא אומר לו, ואז הוא רואה את המלאך, הוא אומר לו, המלאך, למה אתה מרביץ לאתון שלך? מה הוא עונה לו? כי לא ראיתי אותך. לא ידעתי שאתה פה. אז מה היה קורה אם האתון לא הייתה פה תחת הפה? למה הוא לא יודע? אבל כתוב, ויפתח השם את עיני בלעם. ואז הוא ראה את המלאך. אז הוא ראה את המלאך. אומר לו המלאך את אותה שאלה, למה אתה מרביץ? עכשיו סתם ככה שאלה צדדית. היא אומרת לו, תגיד למה אתה מרביץ? נו, למה? באמת למה? כי לא התנהגת כמו שצריך, מה את רוצה? איזה מין שאלה מטומטמת? למה אתה מרביץ? מה למה? עשית אותי נכה. למה אני מרביץ? איזה מין שאלה הזאת? אז קודם כל את השאלה הזאת שואל אור החיים הקדוש ועונה, הקדוש ברוך הוא רצה להשפיל אותו. להשפיל אותו שהוא ייאלץ להגיד לא ראיתי אותך, סליחה. לא ראיתי אותך. לכן האתון הייתה צריכה לדבר. אבל רב זלמן זרוצקי מוסיף, לא רק בזה השפיל אותו הקדוש ברוך הוא, השפיל אותו בכמה דברים. דבר הראשון, למה האתון פתחה את הפה? להגיד לו, חביבי, אתה חושב שדיבורים זה כלום? תדע לך, אתון יכולה לדבר, ואתה אפשר לעשות לך שאתה תשתוק. זה רמז שהשם רצה לרמוז לו, זה אחד. שתיים, הוא אומר, אם המלאך היה שואל אותו, תגיד, למה אתה מרביץ? הוא היה רואה מלאך? למה אתה מרביץ? הוא אומר, אוי, חטאתי. לא, היה נגמר הסיפור. הרגע שהאתון התחילה לדבר, והוא עוד לא רואה את המלאך, אז הרווחנו כמה דברים. דבר ראשון, הוא לא אומר חטאתי. מה הוא אומר? כי גיטלי, שעושה... מתחיל מתווכח עם אתון. אבל לא רק זה, אלא ש... הוא אומר לה, לו יש חרב בידי, כי אתה הרגתיך. והם מסתכלים עליו, תגיד, אתה הולך להרוג אומה שלמה בכללה, ובשבילה אתה צריך מהחרב? ועוד מה? היא אומרת לו, הם שאלו אותו לפני כן, הם שאלו אותו, תגיד, למה אתה רוכב על אתון? למה סוסית? אין לך איזה רולס רויס? מה הוא עונה להם? כן, אני בדרך כלל יש לי, אבל היום זה היה במוסך בדיוק. טיפול 5,000. אז היא אומרת לו, יא שקרן, הלא אנוכי אתונך שרכבת עליי מאותך. יא שקרן. ואז היא אומרת לו, אז כן הסכנתי לעשות לך קור? הרי אני אשתך. מלשון סוכנת. קיצור, הוציאה אותו פיתה. וכל זה הרווחנו ממה? שהאתון דיברה. אם המלאך היה מדבר, לא יוצא מזה כלום. אז כדי להשפיל אותו, הקדוש ברוך הוא עשה שהאתון תדבר. גם הוא נאלץ להודות שהוא לא רואה מלאכים. מה שהאתון רואה, הוא לא רואה. גם הוא נאלץ להודות שהוא צריך חרב בשביל להרוג אותה. גם הוא נאלץ להודות שהוא שיקר להם, שהוא אמר שהסוס שלי במוסך. וגם הוא נאלץ לשמוע יחד עם כולם שהוא חי עם חמור. איזה מין... אז זה הרווח הגדול שיצא מזה. שאלה מעניינת. אני רק רוצה להגיד לכם, תראו מה קרה. האיש הזה החליט ללכת נגד הקדוש ברוך הוא. הוא כל כך שנא את עם ישראל, שאפילו הקדוש ברוך הוא אומר לו, לא תלך. הוא הולך. בסוף אמרו לו, אתה יודע מה, לך. בדרך כלל שאדם רוצה ללך, מוליכים אותו, נכון? אחרי הסיפור עם המלאך. אז לך. מה יצא לו מההליכה הזאת? בסוף הוא אומר לו, ואתה, קום ברח לך אל מקומך. ברח. יצא לו ככה. הוא נהיה, בסיפור הזה הוא נהיה ככה. מבוזה, נכה, עיוור, ובלי מכונית. כי האתון מתה. גם נכון. גם נכון. אבל זה אולי הם לא יודעים. תראה איזה, מה הוא הרוויח מזה שהוא הלך נגד הקדוש ברוך הוא. גם נהיה נכה, גם נהיה עיוור, גם מבוזה, גם בלי רכב, ברח לך אל מקומך, לך ברגל, אף אחד לא ייתן לך מכונית עכשיו. אין לו אבל לך ללכת. האתון מתה. כי אתה גם אותך הרגתי, הוא אומר לו, גם אותך היא כבר מתה. כל זה אומר רב זלמן סורוצקי בגלל שהוא הלך נגד השם, תראה מה השם עשה לו. עכשיו אני רוצה לשאול אתכם שאלה מעניינת. כתוב כאן בהתחלה שהשם אומר לו שאתה יכול ללכת, אם לקרוא לך באו האנשים, אז קום לך איתם ואח את הדבר אשר אדבר אליך אותו. למה אתה סתם אומר? תסתכל בפנים. אותו תעשה. ואז הגיע הסיפור עם האתון, עם המלאך. אומר לו המלאך, אתה יודע מה, אתה רוצה ללכת? לך. פרק חף ב' פסוק למד ה'. ויאמר מלאך השם אל בלעם, לך עם האנשים ואפס את הדבר אשר אדבר אליך אותו תדבר. מה קרה? מקודם אמר תעשה, עכשיו אומר תדבר. אומר האור החיים הקדוש, בהתחלה הקדוש ברוך הוא אמר לו אך את הדבר אשר אדבר אליך אותו תעשה. אז בשביל מה הוא הלך?
1: מה עם העיניים שלו?
5: אמר לו בסדר, לעשות אני אעשה מה שאתה תגיד, לדבר אני אדבר מה שאני רוצה. ככה הוא חשב להתחכם. אמר לו הקדוש ברוך הוא בסדר, עכשיו תלך וגם אני אסביר לך בדיוק מה אני מתכוון, גם לדבר אתה תדבר מה שאני אגיד. הוא הגיע, אז הוא אומר לבלק, תכין לי בזה שבעה מזבחות, והוא העלה בכל מזבח פר ועיל, שבעה פרים ושבעה עילים. למה דווקא פרים ועילים? למה דווקא פרים ועילים? כמובן בגלל שזה הקורבנות שעם ישראל מקריב. נו, אז למה הוא לא הביא גם כבשים? אומר רב זלמן סורוצקי, פשוט, הרי כתוב ברש"י פרשת פנחס, ביום טוב צריכים להביא שני פרים בני בקר ועיל אחד ושבעה חבשים. אומר רש"י, שני פרים כנגד אברהם שנאמר ואל הבקר רץ אברהם, עיל כנגד יצחק, עקידת יצחק, ושבעה חבשים כנגד יעקב שנאמר ואת הכסבים הפריד יעקב. אם ככה, אז אומר יפה, אז זהו שואל רב זלמן סורוצקי, לפי הוורט הזה היה צריך. אז אומר פשוט, אם אדם רוצה לעשות בניין חזק, קודם כל חופר יסודות, משפריץ שם בטון כמו שצריך, ואז הוא מתחיל לבנות. מגיע למעלה, הוא שם רעפים. נכון? אם אדם רוצה שהבניין לא יחזיק מעמד, מה הוא עושה? את הרעפים הוא שם למטה ואת היסודות למעלה. וזה מה שבלעם רצה לעשות. הוא רצה לקלל בכל זאת. מה הוא מצא? להגיד קודם יום המיטה, אחר כך, בדיוק הפוך מה שכתוב בה. אני לא מדפדף יותר מדי, אני רק לא רוצה שתפסידו, אז לכן אני אומר את הדברים רבותיי, בלעם בסוף הפרשה הצליח להחתיא את עם ישראל. איך הוא הצליח להחתיא אותם? אתה אומר, יצאו לבין הזמנים, תהילו. ומה קורה כשמטיילים? מגיעים לקניון. תראו בבקשה עמוד 79 בחוברת. בספר משלי פרק חפכה כתוב, מוכיח, פסוק חף ג', מוכיח אדם אחרי חן ימצא, ממחליק לשון. אומר רש"י, ממחליק לשון זה בלעם, האומר לישראל דברים מתוקנים, מה טוב הוא עליך יעקב, מה יש? משה מכריז, ישמרו לכם פן, יפתה לבבכם, ובלעם, ובלעם מכריז ומחניף, עשו תאוותכם ואינו מקפיד, לא איש אל מחזב, זה נכון נאמר באומות, אבל בכם הרי הוא אומר ולא יעשה, הוא אומר ולא יעשה. ושלמה צבח על שניהם, נאמנים פצעי אוהב ונאתרות נשיקות צונה. זאת אומרת שמשה רבינו אומר ישמרו לכם פן יפתה לבבכם, זה הכוונה נאמנים פצעי אוהב. ושהוא אומר, לא, לא יקרה לכם כלום, הוא לא יעשה לכם כלום, זה נאתרות נשיקות צונה. אז איך הוא הצליח לשכנע את עם ישראל לעשות עבירות? מה זה בסדר, לכם הוא לא יעשה כלום. לא יביט אבן ביעקב, לא ראה עמל בישראל, וכו' וכו'. יש בבניין לידי גר יהודי שקוראים לו בונדי, מבוגר. היום הוא עבר, ראה אותי, אז הוא אמר לי, אני אספר לך וורט. מה עבוד? כתוב שהאתון בהתחלה זזה הצידה, אחרי זה שברה לו את הרגל ואחרי זה רבצה. סימני אבות, אומר רש"י, סימני אבות הראה לו. מה זה סימני אבות? כן, זה הדעת סקייני. אבל מה הוא אמר? הבונדי הזה, הרב בונדי, הוא אמר ככה: אברהם מידתו חסד, יצחק גבורה, ויעקב אמת. היא בהתחלה, מה היא עשתה? נתתה מהדרך. נתתה. זה נקרא חסד. עוד לא עושים לך כלום. רק הראה לו סימני אבות. הסימן הראשון זה חסד. במקום ללכת ישר, היא הלכה עקום. הוא לא הבין. אז הוא הביא לו את הגבורה. דפקה לו את הרגל, עשתה אותו נכה. הוא לא הבין. אז היא רבצה. הגיע הזמן שתדע את האמת. ויפתח השם את עיני בלעם, וירא את המלאך. אז עכשיו הגיע הזמן שתדע את האמת. אלה סימני אבות. נראה לי שסיפרתי לכם בעבר כמה וכמה פעמים סיפור אמיתי. הסיפור הזה נמצא באחד מהספרים של הרב מיכאל פרץ ממקסיקו, שהוא חתנו של הרב אליעזר בן דוד, זכר צדיק לברכה. הוא מספר שחמיו, הרב אליעזר בן דוד, היה בחור שגדל בפרס, והיה משפחה ככה, מה שנקרא, מסורתית. יום אחד הוא בא לאבא שלו, אמר, אני רוצה ללמוד תורה. אמר לו, בסדר, תכנס לבית כנסת, מסורתיים כאלה, אז תכנס, תלמד. אמר לו, לא, אני רוצה בארץ ישראל. אמר לו, אז תחתום שאתה מוותר על הצבא, על הירושה. כנראה שהיה שם על מה לחתום. הוא חתם. הוא הגיע לארץ ישראל מיובש כולו, זה מדברים על שנת תשי"א, זאת אומרת, עוד לא היה מטוסים, הלכו ברגל כמעט. הוא הגיע מיובש, א' הוא יש ישיבה, אז איפה היה ישיבה? בתשי"א, מה היה פה? אז אמרו לו, פתחו את ישיבת פונביש. הוא הלך לפונביש, ניגש לרב, הרב כהנמן, אמר לו, אני באתי ללמוד תורה. אמר לו, בסדר, אתה יודע ללמוד גמרא? אמר לו, לא. אתה יודע ללמוד משנה? לא. מה אתה יודע? מה, אני יודע עברית. זאת אומרת, תראה, זה לא, הרמה הזאת לא מתאימה, אולי תלך ללמוד איך ללמוד, ואחרי זה תבוא. הוא מסכן, התחיל לבכות. והרב פונביש רוב לא יכל לראות את זה, אז הוא אמר לו, התקבלת, הכל בסדר. קרא למשגיח, הרב הררי, אמר לו, תגיד לזה ולזה שילמדו איתו כל יום. הוא התחיל ללמוד, ואחרי שנתיים אמרו שהוא אחד הבחורים החשובים בישיבה. ואחרי עוד זמן אמרו שאם פתחו את פונביש רק בשבילו, כבר היה כדאי. בשביל מה הרב מיכאל פרץ מספר את זה? הוא מספר, הוא גומר את הסיפור, אז הוא כותב, בספר שלו הוא כותב, במשך החיים פגשתי הרבה מנהלי אוניברסיטאות. שאלתי אותם, תגיד לי, אם יבוא אליך בחור, רוצה להיכנס לאוניברסיטה, אבל הוא לא יודע לא אנגלית ולא מתמטיקה, תקבל אותו? אמרו לו, לא. אז הוא שאל, ואם הוא יבכה? אז הוא אמר, אתה רואה שבכי מועיל רק בתורה. זהו, זה הסיפור שהרב מיכאל פרץ מספר, ואני סיפרתי את זה הרבה פעמים בהרבה מקומות. שבוע שעבר ביום שישי, היה שבת חופשית בישיבה של הבן שלי, אז הוא בא אליי הביתה, הביא לי מכתב. מי כותב את המכתב? נוריאל בן שמואל חי, בחור מהישיבה. הוא מספר שגם סבא שלו הגיע באותה תקופה מפרס, וגם הוא הלך ביחד עם הרב אליעזר בן דוד להיבחן בפונביז', וגם אותו לא קיבלו. ואז מה קרה? הוא הלך לצבא. ממילא, הוא נשאר מסורתי, הילדים שלו חילוניים. הבחור שכותב את המכתב הזה, אבא שלו זכה לחזור בתשובה, וככה הוא לומד בישיבה. אז הוא כותב לי, הבחור הזה, שיום אחד, סבא שלי אמר לאבא שלי, אני רוצה ללכת איתך לרב אליעזר בן דוד. ניגשו. מה נשמע, שנים לא ראינו וזה. שואל הסבא את הרב אליעזר בן דוד, תגיד, שנינו באנו להיבחן, את שנינו לא קיבלו, אותך בסוף קיבלו, אותי לא, תראה מה יצא ממך, תראה מה יצא ממך. אמר לו הרב אליעזר בן דוד, כי כשלא קיבלו אותי אני בכיתי, אתה לא בכית. אומר לו הסבא, לא נכון, גם אני בכיתי. נגמרה השיחה. מספר הבחור הזה, כשאני נהייתי בר מצווה, סבא שלי אמר לי, בוא, אני רוצה ללכת איתך עוד פעם לרב אליעזר בן דוד. והגענו, והרב אליעזר בן דוד אומר, סליחה, הסבא אומר לרב אליעזר בן דוד, אתה רואה? זה הנכד שלי. בחור ישיבה, זה... אמר לו הרב אליעזר בן דוד, אז אתה אומר שגם אתה בכית? רק אצלי זה עזר, אצלי, אצלך, אצל הנכדים, אבל הדמעות לא הולכות לריק. זה הסיפור נמצא בעמוד 88-89, ובזה סיימנו את השיעור של פרשת מלאך.
6: עד כאן ומתוק האור עם הרב שלמה לוינשטיין. ערוץ 2000. התוכנית הבאה, עמלה של תורה עם הרב מי...

0: עכשיו איתכם מוסר אליהו עם הרב מאיר אליהו.
1: היום עולם ההנדסה הגנטי מפותח בצורה פראית. האם זה אפשרי לקחת DNA אנושי ופשוט לקחת DNA של איזה בעל חיים אחרים שאתה תבחר, ולקחת מקטעים של DNA שאתה רוצה ולשלב אותם בתנאי מעבדה בתוך המקטעים של ה-DNA האנושי, מה שאומר להוציא חלקים ולהכניס חלקים אחרים, או להוסיף או למפות, לא משנה מה, ובאמת ליצור יצור כזה שהוא על טבעי ולקבל כוחות על על ידי הסוגיה הזאת? אפשר או אי אפשר? מה אתם אומרים? יהיה לו קיום? יכול להיות, כנראה שיהיה לו קיום. אבל גם אפר שזיף הבורא לא ברא, ובכל זאת יש לזה קיום. ובעולם הבוטניקה אתה מוצא הרבה דברים שחשבנו שלא יהיה להם קיום. אתה יודע כמה החלאות כאלה של פירות הלכו לפחד שהם הגיעו להחלאות הטעימות? לקח הרבה זמן. אני אגע גם בסוגיה הזאת בהמשך השיעור. בכל מקרה רבותיי, אם זה אפשרי, אולי אי אפשר היום, אבל ההנדסה הולכת ומתפתחת בעתיד, ויכול להיות שבדור העתיד כן יהיה אפשר לעשות דברים כאלה. וזה כמובן מעורר אותנו לשלל של שאלות וספקות הלכתיות הכרוכות בכל הדברים האלה. אבל קודם כל נבחן אם זה מציאותי או לא. חוץ מזה, מה תגיד? שאני נותן לכם מעשיות? אתם רוצים שנחזור למוקצה בשבת? נלמד מוקצה בשבת? רבותיי, חוץ מזה, אני חושב שכל הסוגיה הזאת כל כך מעניינת לחדור לתוכה ולראות איך הקדוש ברוך הוא בורא את האדם וברא את האדם ויצר אותו, ולכן אם אנחנו רוצים לראות את חוכמת הבורא ברוך הוא, מבשרי יחזה אלוה, אומר איוב, ונוכל לראות כמה דברים מדהימים שהבורא יצר בגוף של האדם, ולכן יש לזה גם נפקמינה מעשית, שנתקרב לבורא ונראה כמה הקדוש ברוך הוא ברא בריאה נפלאה שנקראת אדם. אז רבותיי, welcome aboard, הנה הטיסה שלנו היום יוצאת. אני שוב בנימה של התנצלות, זה לא נושא שגרתי אני יודע, אבל סוף סוף יש הרבה מה ללמוד מהנושא הזה, ונראה גם בסוף השיעור נפקמינות הלכתיות ממש למעשה בימינו. אז שימו את החגורות, הקברניט שלנו כבר הדליק את המנורות להדק חגורות, אנחנו צוות הדיילים שלנו תכף יעברו לתת לכם כל מיני משקאות עם סוכר וחטיפים לא בריאים. אז קודם כל, כדי להבין אם אפשר בכלל לעשות דבר כזה וליצור בהנדסה גנטית יצורי על, אז אנחנו קודם כל צריכים לעשות הקדמות ולהבין איך התא האנושי נברא, איך התא האנושי בנוי, ואיך ה-DNA, איפה הוא נכנס, באיזה תא בגוף נמצא DNA, כדי שנוכל את ה-DNA הזה לפתוח לכרומוזומים ולחתוך מקטעים, להוסיף מקטעים, להדביק אותם בתנאי מעבדה וליצור כל מיני יצורים אגדתיים. האם אפשר או לא? אז קודם כל, כשאדם מביט במראה, אז הוא מסתכל על עצמו, אז הוא רואה את הגוף שלו, עיניים, ידיים, רגליים, פשוט בעיניו שזה יחידה אורגנית אחת, ולמעשה זה טעות. בן אדם זה לא יחידה אורגנית אחת, זה לא יצור אחד שלם, אלא אם אתה בוחן דחת הדשת המיקרוסקופ את מה שנמצא בתוך האדם, אתה רואה שגוף האדם מורכב מהרבה מפעלים קטנים שעובדים בשיתוף בהרמוניה כדי לקיים את האדם. זאת אומרת, זה שאתה מסתכל בראי ואתה רואה בן אדם שלם, זה רק העיניים שלך רואות אדם שלם, אבל זה טעות. אם היית חודר לתוך גוף האדם והיית רואה שלל של מפעלים בתוך גוף האדם, שזה פלא בכלל שבן אדם אפילו הולך לשירותים ויוצא זה נס, עד שהרמה כותב בסימן ו' באורח חיים, רופא חול בשר הוא מפליא לעשות, זה נס. אישה יולדת ולד בריא, נס. אמר לי רופא נשים ש50 תקריות יכולות לקרות ופגמים כדי שהוא יצא לא בריא. 50. הוא אומר לי, אני אומר את זה עוד באופן ככה של נותן הנחה, הרבה יותר מ-50, אבל 50 שאני יכול לספר.

תיכנס לתוך הגוף של האדם, אתה תראה מפעלים קטנים, כל אחד פועל בסקשן שלו, בעניין שלו, והוא זה שנועד בהרמוניה ליצור יחידה אחת אורגנית שנקראת גוף. המפעלים האלה שאני מדבר עליהם, הם נקראים בלשון של המדענים תאים. יש כל מיני סוגי תאים, והתאים שונים גם בתפקוד, גם במראה, גם בצורה. לדוגמה, התאי עצב במוח הם נראים שונים מהתאים של המעיים, ועל זה הדרך, התאים שיש לך בלב הם שונים לחלוטין מהתאים שיש בכבד, אבל מה שמאחד את כולם, לכולם יש תאים מזעריים, מיניאטורים, שהם בונים יחידה שלמה, תא כבד, תא עין, תא אוזן. האוזן מייצרת את מה שהיא צריכה כדי לשמוע, ועין כדי לראות, והפה כדי לדבר. אולי נתן לכם משל כדי שתבינו, יש בית מלון, סתם דוגמה, וולד אוף אסטוריה. ועכשיו, הבית מלון הזה, כדי לתפקד טוב, יש עובדי ניקיון, עובדי מטבח, עובדי קבלה, יש כל מיני עובדים. ביחד, ה-one unit, היחידה השלמה, זה מלון. אבל אתה מבין שמה שעושה העובד ניקיון לא יכול לעשות הטבח והשף. הוא יש לו את התפקידים שלו, הוא את התפקידים שלו, ולכן אותו דבר גם בגוף האדם. העין יש לה את התפקיד שלה, והאוזן את התפקיד שלה, וכל המערכות צריכות לעבוד בהרמוניה ובשילוב, כדי שלא יתקפו המערכות אחת את השנייה. ויש מערכת העצבים, מערכת העיכול, מערכת הנשימה, מערכת החיסון, מערכת הרבייה. כולם פועלים, כל אחד בסקשן שלו, וזה הרמוניה מפליאה. איך גוף האדם הולך ומתקיים, זה פלא עצום. וכל האיברים כולם מנוהלים על ידי התאים של אותו מערכת שאליה הם משתייכים. האוזן לא תחליט היום שהיא רוצה לקום בבוקר ולהיות פה לדבר, והפה לא יחליט שהוא בא ורוצה לראות היום להתלבש בתחפושת של העין. כל אחד צריך לדעת את תפקידו, בדיוק כמו במלון, יש עובדי קבלה ויש עובדי מטבח ויש עובדי ניקיון. אם נעמיק עכשיו, כי זה מה שקשור אלינו, נעמיק לתוך התאים ונתבונן איך תא בנוי. אם היה לי מקרן, אז הייתי עכשיו לוחץ על השלט ומראה לכם תמונה איך תא בנוי. אז למעשה באופן גורף יש מחנה משותף לכל התאים בגוף. התא הוא דוגמה של בית. מורכב משלל של חדרים, ובלב התא נמצא חדר גדול שנקרא גרעין התא. מה שנקרא המשרדים של המלון. בסדר? בלשון של המשל. הגרעין של התא. בגרעין הזה, בחדר הגדול הזה, נמצא DNA. הוא החומר התורשתי שקיבלת מאבא שלך ואימא שלך. כל אחד יש לו 46 כרומוזומים. 23 מהאבא ו-23 מהאימא. כל ה-46 כרומוזומים נמצאים בתוך ה-DNA. ה-DNA נמצא בתוך גרעין התא שנמצא במרכז התא, שסביביו חדרים שלמים שמייצרים חלבון שנועד לתפקוד תקין של התא. כל חלבון הוא חלבון אחר לחלוטין. זה לא שאתה לוקח אבקת חלבון וזה עוזר לכל התאים. מה פתאום? יש לך המון סוגים שונים של חלבונים, וכל חלבון הוא נועד לתפעל את התא בצורה הכי יעילה שלה הוא נדרש. כמו העין לראות, האוזן לשמוע, כולם מורכבים מתאים, והתאים מורכבים מתתי תאים מבפנים, והתתי תאים במרכזם יש את הגרעין אינתה, שבתוכו יש את ה-DNA, שזה החומר התורשתי שקיבלת מההורים שלך. מה מיוחד בכל הסוגיה הזו? שאותו DNA נמצא בכל התאים בגוף. פלא עצום. רק ה-DNA הוא זה שיכתיב לתא איזה חלבון לייצר כדי להגיע לתפקוד שנדרש ממנו. תהיו איתי, כי אתם צריכים להבין את זה, אם אתם רוצים להבין קצת הנדסה גנטית. אז איך זה הולך? ה-DNA שנמצא בתוך גרעין התא של האוזן, הוא אותו DNA שנמצא בגרעין התא של השערה. והוא אותו DNA שנמצא בגרעין התא של הכבד, של הלב, של היד, של הציפורן, אותו DNA. רק ה-DNA כל כך מבריק, או אולי נגיד הקדוש ברוך הוא השתבח שמו כל כך מבריק, שהוא נתן לדי-אן-איי להחליט, כמובן שהקדוש ברוך הוא נתן לו את ה...

0: החוכמה הזאת, איזה חלבון הוא ייצר לתפעול התא. אבל זה אותו DNA. ולכן עד היום כשרוצים לבדוק עם פלוני, וזה מצוי מאוד בבתי משפט בארץ ובעולם החילוני הגדול, שאם רוצים להשתמש כראיה ב-DNA, אז הם משתמשים בראיה. לדוגמה, אתן לכם סתם ציור, מישהו בא לרצוח את פלוני והוא החזיק לו בשיער ומצאו אותו עם סכין בלב שלו, אבל יש לו שתי שערות ביד. קל מאוד עכשיו למצוא את הרוצח כשהוא בפוטנציאל של חשוד. מה נעשה? ניקח את השערות שמצאנו ביד ונכניס אותו לתוך המיקרוסקופ ונאבחן את ה-DNA, את 46 כרומוזומים הפרטיים שלו בלבד. לא היה לאף אדם בעולם כאלה ולא יהיה גם לאף אחד בעולם. זה DNA פרטי ספציפי של הבן אדם הזה ולא יהיה זולתו. עכשיו לוקחים את ה-DNA של החשוד, בודקים, ואם יש קורלציה, אז הנה הרוצח לפנינו. אבל איך זה יכול להיות? מאיפה לקחתם את ה-DNA של הרוצח? לא חייב מהשיער. אני יכול לקחת מתאי אור, תאי דם, אני יכול לקחת מהציפורניים, אני יכול לקחת DNA מכל דבר. למה? כי כל ה-DNA בכל התאים הוא זהה. אותו דבר, בחורה נאנסה, ולא יודעים מי האונס, יש לנו שבעה חשודים. לוקחים את תאי זרע שבדי-אן-אי של התאי זרע שנמצא ברחמה, שמים אותה במיקרוסקופ ובודקים מי מהבחורים האלה הוא העבריין. לא רק זה, אנחנו לא צריכים שהם יוציאו זרע לבטלה כדי לבדוק מי העבריין. קח שערה אחת משערות ראשו ואתה יודע מי העבריין, כי זה אותו די-אן-אי בכל הגוף. הבנתם מה אני מדבר? עוד אולי מקרה, וזה היה מקרה אמיתי ששאלו את הרב אלישיב, שלא ידעו מה לעשות. בן אדם נרצח, בן אדם מת, אתם יודעים מה? מיליונר מת. זה היה הסיפור שם, מביא את זה אחרי שוקי חמד. בן אדם מת על מיטתו, אמר לו, יא אבני, אתה בן יחיד, לא אמר לו שהוא בן יחיד, אבל הוא היה בן יחיד. ואמר לו, תהיה לך חיים טובים, תשמור עליי, תגיד עליי קדיש שם למעלה, יאללה, כל טוב, סיונרה. מת. יא אבא, יא אבא, יא אבא. יא בבא, יופי, אהרון, השם מרחם עליך. כמה סרטים ראית? הלך. טוב, אבא הלך, יאללה, איפה הכסף? איפה החשבונות? אחרי ספירה של החשבונות יש לו 10 מיליארד דולר. הוא השאיר 10 מיליארד דולר. בשבעה, בא בן אדם אחר ואומר, תשמע, אחי, אבא הלך. אמר לו, איזה אחי? מי אחיך? מה, זה אבא שלי? מי אבא שלך? מי אתה בכלל? זה אבא שלי. אבא שלך, לפני שהתחתן עם אמא שלך, הוא היה שובב. מה? הוא היה שובב. הוא בא להוואי, פגש את אמא שלי, הביאה לו זר פרחים וקוקוס לשתות, נא נא נאי נאי, תא נא נאי נאי, והביאה לו את הזה, ויצאתי בעולם. אמר לו, מה, מאיפה אתה מדבר? הוא אומר, לא, אני לא ממציא סיפורים. יש לי את התעודת לידה שלי, יש לי תמונות עם אבא שלך כשהיה צעיר, יש לי תמונות עם הזה, טה-טה-טה, מראה גם ראיות! עכשיו הוא אומר, אני לא מביא לך כלום. רצית אהבתו בידו, זה לא, זה קל לך להגיד, נשאר. נראה אותך מבטר. קח את השאלה הזאת לרב אלישי, והרב אלישי אמר, תחלק את הכסף ולא תבזה את אבא שלך. אוץ'.
1: מה?
0: יש מיליארד,
1: הוא נשאר,
0: אז נשאר לו 5 מיליארד, בסדר, אבל תשמע, מסכן, נעשה לו מגבית אחר כך בסוף השיעור. תשמע, יש לו 2 רוצה 4, אין אדם נפטר וחצי תאוותו בידו, זה לא, זה קל לך להגיד נשאר. נראה אותך מבטר עכשיו על דובאי קצת, על 5 מיליארד, בסדר, 5 מיליון זה לא כסף. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. טוב, מה למדנו מפה? מה למדנו מפה? למדנו מכאן שסוף סוף ה-DNA, זה רציתי להביא לכם דוגמאות, שה-DNA בתאים בכל הגוף זה אותם כרומוזומים, זה אותו DNA. זה היה הרעיון. ולכן אתה יכול לבדוק אם זה הבן אדם על ידי הציפורן, השערה, הדם, בהכל יש את אותו DNA. עכשיו, הפעולות שתא יכול לבצע זה בזכות החלבונים שהוא מייצר. תקשיבו טוב, זה חשוב מאוד כדי לדעת אם אנחנו יכולים לייצר כוחות על-טבעיים על ידי הנדסה גנטית. הפעולות שתא יכול לייצר תלוי בחלבונים שהוא מייצר. החלבונים שמייצר את העין זה לא אותם חלבונים שמייצר את האוזן. זו צריכה לשמוע, זו צריכה לראות, והוא הדין לכל המערכות המערכתיות העצומות והמסועפות שיש בגוף האדם. כל תא מייצר חלבונים אחרים, ורק על ידי החלבונים שהוא מייצר אז הוא יכול לתפעל, אם לראות, לשמוע או לא משנה מה, כל פעולה אחרת. הוא הדין בבעלי החיים. החלבונים שמייצרת את המערכת DNA של הבעל חיים, לדוגמה של הציפור, יש לה חלבונים אחרים בכנפיים שלה שה-DNA שלה מייצר, ולכן היא יכולה לעוף. אתם מבינים איך זה עובד? אז אם כל תא מייצר חלבונים אחרים וה-DNA הוא התמצית שעל ידו נוצרים החלבונים באותו דא, באותו תא, אז מה שיוצא בעצם שכל ה-DNA למעשה זה כמו ספר מתכונים. איך ספר מתכונים? הרי יש, זה אותו DNA. אז כל המערך שלך, התמצית שלך בקיצור, זה 46 כרומוזומים. זאת אומרת, התמצית שלך, מי אתה, גובה, צורה, צבע, אינטליגנציה, לא משנה מה, כולך זה תא אחד קטן שהוא נמצא בכל התאים שיש לך בגוף, בגרעין התא, מה שנקרא ה-DNA הפרטי שלך. אז לפי זה כל תא יכול לייצר את כל החלבונים שיש בגוף. הבנתם מה אני מנסה לומר? כי כל תא הוא DNA, הוא ספר מתכונים של עוגות. אז אם נבחר להכין את העוגה הנחוצה, היום אנחנו רוצים להכין עוגת שוקולד, עוגת תפוזים, פאי תפוחים, פאי אגסים, איזה שלא יהיה, אבל בכולם יש את הספר מתכונים הזה. אז, וזה היסוד לחידוש השיבוט, ותכף אני אגע בו, אני מקווה שאני אספיק, כדי שתבינו איך זה עובד, אבל כמה מבריק זה. אז כל תא יש בו DNA שיכול לפחות בתיאוריה לייצר את כל החלבונים של כל התאים של כל האיברים בגוף. הבנתם מה אני מדבר? יופי, כל אחד, כן. אבל הוא מייצר אך ורק את החלבונים של התא והרקמה שהוא נמצא בתוכו. למה? כי הוא לא צריך את כל החלבונים, העין צריכה רק מה שהיא צריכה, היא לא צריכה גם את החלבונים של האוזן, אבל בפועל, בתיאוריה, כל אחד יכול לייצר את הכל. אתם איתי? מבינים מה אני מדבר? יופי. אז כמובן שבספר מתכונים כתוב באותיות הרספי להכין עוגה, אבל ב-DNA זה בוודאי שלא כתוב באותיות, זה כתוב ברצף של כרומוזומים, וכשם שהחלפת אות אחת במילה תשנה את המשמעות שלה, לדוגמה, אם נחליף את האות הראשונה מהמילה בית, אז מה תקבל? זית. אז או עית, אפשר לעשות או כל מיני מילים, אבל החלפתי רק אות אחת. החלפת אות אחת, אבל קיבלת דבר אחר לחלוטין. הבית הוא גדול, הזית הוא קטן. זה בכלל שתי דברים אחרים, אבל זה כמעט אותו דבר. זה הבעיה, זה כמעט אותו דבר. אבל החלפת רק אות אחת. אותו כנל ברצף DNA. זה בדיוק עובד עד אותו רעיון. יש לך את כל ה-46 כרומוזומים, אם אתה תשנה את ההוראות של התא לייצר חלבון מסוג אחר, אז הוא יתפל אחרת. בלשון המשל, אם בהכנת האוגה, במקום שאתה עושה לי עכשיו פאי תפוחים, במקום תפוחים תוסיף תפוזים, יצא משהו אחר לחלוטין. אבל עשיתי את אותה אוגה כמעט. זה העניין, כמעט. אז עכשיו הוא הדין גם אצלנו. אם תשנה את המבנה החלבונים שיווצר בתא, שינויים כאלה יכולים להפוך את התא למשהו אחר לחלוטין. בקיצור, מה שאני מנסה לומר, אם תיקח את החלבונים שמייצר הכנף של העית ותכניס אותו לכרומוזומים של הבן אדם, ואז התא של הבן אדם ייצר חלבונים של כנף, אולי באמת יצמחו לנו כנפיים. הבנתם מה אני מדבר? כולם נכשל. זהו זה. לא, לא רואה, מה לא רואה פה פרצופים? מה אני, עד שאני לומד את הסוגיות, עד שאני זה. רגע. מדענים היום נוטים להרבב את ספר המתכונים. רוצים לראות מה יצא. נמאס כבר מאוקוס פוקוס ואברה קדאברה, אז הם עושים אברה קד פוקוס. מנסים לנסות כל מיני דברים אחרים. ואז במגוון שיטות אפשר להחדיר מקטעי DNA חדשים לתאים ולבחון את ההשפעה של התאים עם ה-DNA החדשים שהם קיבלו. וזה מה שנקרא הנדסה גנטית. ככה זה, זה הלשון. על ידי DNA, שינוי במערכת שלו, מכריחים את התא לייצר חלבונים אחרים, ממלל לגרום יכולות אחרות שלא הכרנו אותם עד היום. יופי. אז אם זה so simple, אז איך יכול להיות שאנחנו לא רואים ספיידרמן ברחוב? ואיך אנחנו לא רואים בטמן? איך זה הגיוני? מה קרה? זה, בתיאוריה זה נשמע מאוד simple. וזה לא תיאוריות, זה תיאוריות מדעיות, הכל מבוסס. חלקם זכו לפרס נובל על התיאוריות האלה שהם מצאו, חלקם מהמדענים האלה. אז למה אנחנו באמת לא רואים את זה קיים? אדם קרנף, או אני יודע מה, איזה מאסטר ספלינטר כזה, או לא יודע מה, כל מיני דמויות, למה אנחנו לא מוצאים את זה? אז קודם כל, הקושי הראשון זה לייצר כוחות על-טבעיים שלא נמצאים בטבע בכלל, בעזרת הנדסה גנטית. זאת אומרת, בלתי אפשרי להמציא תכונות ביולוגיות יש מאין. השם נתן בברואים שלו מנגנונים מופלאים, שימושיים, שלפעמים האדם על ידי תצפית והתבוננות, הוא רתם את זה לצרכים האישיים שלו. לדוגמה, תכנון המטוס, ממה הוא הושפע? מהמבנה גוף של ציפור. אתה רואה שזה אחד לאחד, זה לא שהמדענים אמרו, תשמע, אנחנו רוצים שהכל יהיה הומוגני שם בשמיים, כולם אותה צורה, אז אנחנו, לא, הם הבינו שזה הצורה הכי טובה כדי לעוף בשמיים, זה הצורה הכי נכונה. המקם דומה למנגנון התמצאות במרחב, שעל פי גלי קול, שמשתמשים בזה עטלפים ודולפינים. איך זה עובד? הטלף כשהוא עף, הוא עף רק בלילה. זה עוף לילי. אתה לא מוצא הטלפים ביום. כשהוא צועק, הוא עף, הוא צועק. הוא צועק. לא יודע אם שמעתם, הייתם במערה עם הטלפים, רעש מחריש אוזניים. הכל שחוזר אליו, לפי זה הוא יודע אם הוא יכול להמשיך לעוף או יש משהו כנגדו. אותו רעיון המקם עובד. אז אתה רואה שהטבע הוא יצירתי מאוד, אפשר לרתום אותו למשאבים שלנו, אבל הוא לא כל יכול. ולכן אם תרצה לתכנן איזשהו אדם שאין מערכת ביולוגית כזאת בטבע, לדוגמה, לראות קרני לייזר מהעיניים, אם כבר הזכרתם, זה אין בטבע. אז אם אתה רוצה לתכנן מנגנון ביולוגי שיאפשר תכונה שלא קיימת בטבע, אתה תצטרך להמציא מערכות ביולוגיות חדשות שלא התפתחו במסגרת הבריאה. וזה אי אפשר להעלות על הדעת איזה חלבונים צריך לייצר בעיניים כדי שהעיניים ידעו לראות קרני לייזר. ולכן סוס מעופף, עוד אולי אפשר לעשות את זה בהנדסה גנטית. למה? אתה לוקח את הכנפיים מהעית, לוקח את הסוס, ומייצר בהכלאה פגסוס. גם זה שאלה. אז למה לא רואים את זה היום? תכף אני אגע בזה. אבל לפחות זה משהו שהמדענים יכולים לנסות להביא אותו. אבל סוס נעלם. סוס שיורק אש, אין. זה הם לא יכולים לעשות. למה? כי אין דבר כזה בטבע. אז אנחנו לא יודעים איזה חלבונים צריך לייצר מבחינה ביולוגית כדי לגרום לו לרוקש או לראות קרניים או להיעלם. אתם מבינים מה אני מדבר? יופי. אז נניח את הכוחות ה-EGBGs לצד, ובואו נתמקד כרגע בכוחות טבעיים. ספיידרמן לכאורה זה כוח טבעי. הוא לא עושה דברים על טבעיים, הכל זה כוח, אני יודע מה, של פעלולים, אקרובטיקה, אבל זה לא דברים על טבעיים, אז אולי באמת את זה הם כן יכולים לעשות, אז למה באמת אנחנו לא רואים את זה? וגם אנחנו לא רואים סוסים מעופפים ברחובות, למה לא רואים את זה? אז גם זה לא כל כך פשוט לייצר, למה? אם זה היה תלוי בחלבון פרטי אחד בגוף, זאת אומרת, יש לי תא אחד, ואת התא הזה אני מרוקן, ומכניס איזה מקטע של DNA אחרי ששיחקתי איתו בחזרה, אז זה לא יהיה בעיה. למה? מוציאים את מה שרוצים, מכניסים מה שרוצים, ומכניסים את זה, ויאללה, אפשר להתחיל לעבוד, ולטפס על קירות כמו ספיידרמן. אבל הדברים מורכבים הרבה יותר, כי אתה מסתכן בתגובות שרשרת של חלבונים רבים בגוף. זה לא חלבון אחד. תשמע, תכניס, תוציא את הדיסק הזה, תשים את הדיסק של הרב ההוא, תוציא את הדיסק של הרב ההוא, תשים את הדיסק של הרב ההוא, והוא ידבר כמו הרב ההוא. לא! יש לך פה מערכת מסועפת של חלבונים, וממילא, אם אתה מחליף מקטעים של DNA, מה שיקרה, אתה מסתכן בתגובות שרשרת של תאים אחרים בגוף, שפתאום יפעלו בצורה שונה. זה לא רק על אותו מקטע שאתה חתכת. אתה מבין מה אתה מדבר? זה הרבה יותר מורכב, יש כאן תגובות ביוכימיות מסובכות ומסועפות. אז המדענים אמרו, אתה יודע מה? הכי קל יהיה, כדי לא להסתבך, בוא ניקח מי שהוא רק תא אחד, נחליף לו את ה-DNA. מי זה רק תא אחד? עובר. עובר במאיים של אמא שלו. הוא רק תא אחד. ואז הוא מתפצל לשתיים, ואז הוא מתפצל לארבע, ואז הוא מתפצל לשמונה. ראיתם פעם את הסכמה הזאת? ככה זה עובד. אז בואו ניקח עובר של אישה, נוציא, קודם כל, ניקח זרע של בן אדם, נוציא לו את ה-DNA, נחתוך, נעשה איזה מוטציה שאנחנו רוצים, הוא עדיין תא אחד, ונכניס אותו בתור תא אחד לרחם של האישה. וממילא באופן טבעי הוא ישכפל את עצמו. כאן אתה לא נכנס לתגובות בעייתיות. למה? כי הוא שכפל את עצמו באופן טבעי. זה הכי מבריק לעשות. אבל מי יתיר את הדבר הזה? איזה שפע ניסיונות, איזה תינוק ירצה לקחת את הסיכון הזה? הבנתם את העניין? מה שיצא מהילד הזה זה מוטציה. אתה לא יודע בדיוק מה יצא מה... אפשר לעשות את זה באופן יבש, בכוח, אפשר לעשות את זה. אבל איזה מוטציה תצא לך? פתאום יצא לך הכנף שלו מפה. מה אתה תעשה? ככה זה יהיה, ככה זה יהיה, כי הם עדיין עוד בשלבי חיתולים של כל התהליך הזה. במילים אחרות, אתה רוצה לייצר ספיידרמן, באופן כללי אתה יכול לעשות את זה, באופן, בכוח מה שנקרא, אתה יכול לעשות את זה. מה? איך? קח את התאים של הכביש, תחדיר אותם ל-DNA אנושי, תכניס את זה לתוך בטן של אישה כדי למעט תגובות ביוכימיות, ותראה איזה מוטציה היא תלד. זה לא יהיה בדיוק מישהו כמו ההוא שמה בסרט. פתאום יצא לך אחד עם שש רגליים, אז מה אתה תעשה? או אחד עם עיניים מכל הכיוונים. זה כבר לא כזה יפה כמו בסרט. בסרט זה הוליווד, רוצים למכור, רוצים לעשות דמויות. אבל פתאום יצא לך מפלצת, מוטנט, מוטציה. מה תעשה איתה? ולכן לא מתעסקים עם הסוגיות האלה. אני רוצה לחדד את זה מעולם הבוטניקה. רבותיי, בעיקר עד היום ההנדסה הגנטית כן הצליחה לעשות פלאים בעולם הבוטני, מה שנקרא כל מערכת הצמחייה שלנו. מחדירים מוטציות לקוד הגנטי של הצמח ומשביחים אותו לפי רצונם. מדענים כבר למדו לעשות את זה לפני שנים, להוסיף לצמחים תכונות ויכולות לשפר את עמידתם לתנאי הסביבה. ובזכות הנדסה גנטית יש לנו היום צמחים ופירות וירקות שגדלים הרבה יותר מהר, מתמודדים הרבה יותר טוב עם תנאי מצוקה, כמו חום, קור, חוסר מים, חוסר מינרלים. ראיתם פעם עגבנייה שלפני 20-30 שנה, איך היא הייתה נראית? ראיתם את העגבניות היום? כל העגבניות גדולות, יפות, אדומות, אין להם שום חספוס, אין להם... זה לא עגבנייה אורגנית. עגבנייה שלא עברה שום תהליך גנטי, אתה תראה אותה, היא כולה מצ'וקמקת. היא גם מתה הרבה יותר מהר. היא מתה הרבה יותר מהר. נכון שגם הטעם הרבה יותר מוצלח, אבל היא מתה הרבה יותר מהר. הפירות היום נראים הרבה יותר יפה. ראיתם את התפוחים איזה גודל? איזה תפוחים, איזה צורה, הם מחזיקים זמן רב יותר על המדף, מה שנקרא חיי מדף הרבה יותר ארוכים, הורגים חרקים שניזונים מהם, והכל הוחדר על ידי גנטיקה, בצמחייה. בצמחייה זה פחות מפחיד לעשות את זה, אתה לא מדבר על עולם החי, אתה מדבר על עולם הצומח, ושם זה הרבה יותר פשוט. והם עשו כל מיני החלאות עד שהם הגיעו לקוד הגנטי של DNA הכי טוב לתפוח. לגדל אותו, לתת לו עמידה יותר טובה בתנאי מצוקה, לתת לו, להכניס לו טעמים אחרים. הם יכולים לעשות הכל, ואז הם יצרו את התפוחים שאנחנו אוכלים היום. יותר מזה, הם הצליחו לפתח צמחים שייצרו באופן טבעי חלבונים חשובים לאדם, כמו קולוגן. אתם שמעתם על החלבון הזה? אתם יודעים איזה חשוב הוא? הגוף מתחיל לייצר אותו פחות ופחות, ובגלל זה נהיה קמטים לבן אדם. למה? כי הוא צריך לצרוך קולוגן. אז יש כאלה היום שנותנים לך את זה באופן מלאכותי, מגיל 35 אתה מתחיל לדעוך, ומתחיל לדעוך, וכל שנה אתה רואה את הדעיכה יותר מטאורית. ואז פתאום האור מפסיק לייצר את החלבון, והיריעה על הפנים היא אותו גודל של יריעה, ואין לך את החלבון שתופח את היריעה. ואז מה שקורה, הקולוגן מתחיל להצטמצם, ואז האור מתחיל להתרופף, ולכן יש לך קמטים. ולכן יש כאלה שבאופן מלאכותי לוקחים קולוגן כדי לסייע ולעודד את התאים לייצר שומן בפנים, כדי שימתח וישאר, היריעה תישאר מתוחה ולא מצומצמת ומנומקת. רק יש כאלה שקראו תיגר על הקולוגן המשווק בשוק, כי שותים אותו, ואם שותים אותו מערכת העיכול כבר מעכלת את הכל, אז יש לך הרבה פחות קולוגן בגוף. הרבה יותר חזק תמיד זה הזרקות, כמו הזרקות של טסטרון, ולא הזרקות של חלבונים או ויטמינים. לכן כשאתה לוקח ויטמינים למיניהם, אף פעם אל תוקח אותם בפה, תמיד שים אותם מתחת ללשון. אם זה ליקוויד, איך אומרים ליקוויד? נוזל, מתחת ללשון, שזה ייכנס ישר למערכת הדם. כי ברגע שאתה מכניס את זה לפה ובולע, המערכת העיכול מגורסת ומוציאה את זה מהגוף, אז לא הרווחת הרבה. ולכן תמיד לשים מתחת ללשון או בהזרקות, זה גם כן. יש חומרים שהם ייצרו צמחים מזינים יותר לאדם, כמו אורס שמתחיל ויטמין A, מכיל ויטמין A, ועוד עולם הבוטניקה עשיר, מרתק מאוד, עשו מה שהם רוצים. בקיצור, הבעיה שלכל דבר יש מחיר. זה לא רק פלוסים, יש לך גם מינוסים. הצלחת מכאן, אבל הפסעת מכאן. אז מה הפסעתי בכל מה שנגעתי בעולם הבוטני כדי לעזור לצמחייה ולצמחים ולפירות ולירקות? מה הפסעתי? הפסעת, ביג טיים. אתן לכם דוגמה. חיטה, בעקבות הגידול של האוכלוסין בעולם, מצוקת המזון שדיברנו עליה לפני, על הלחם נחיה לבדו, עד שאמרה מריה אנטואנט, מה היא אמרה? אני יודע כי לא על הלחם לבדו, לא חשבת שטעיתי במקרא, אבל אני תפסתי מה שאני צריך. על הלחם לבדו יחיה האדם, וממילא לחם זה מצון בסיסי, עד שמריה אנטואנט אמרה, אם אין לחם תאכלו עוגות. פעם אוסם עשו פרסומת לעוגות בפסח, וזה כל כך מבריק. ואיך היה הפרסומת שלהם? אם אין לחם תאכלו עוגות. מבריק הפרסומת הזו. אני מעודד לא לגעת בעוגות האלה, כי הם מלאים בחומרים ותפיחה וחומרי ריח וטעם וכל מיני דברים שהגוף לא יודע להקל, זה ממש לא כדאי. אבל הצליחו לגרום לתפוקה פי 10 יותר גדולה לדונם. זאת אומרת, כמה דונם עשה בחיטה רגילה, על ידי הנדסה גנטית גרמת לחיטה לפי 10 יותר תפוקה לדונם, אבל הורידו ממנו את כל הערך התזונתי. ולכן היום כדאי מאוד להתנזר מלחם לבן, מקמח לבן מהונדס, וכמעט כל הקמח הלבן היום שמשווק בשוק הוא מהונדס. לא עשו את זה לקוסמין, ולכן קמח כוסמין לא הנדסו אותו, אז זה הרבה יותר בריא לאכול כוסמין. נכון, זה לא כיף, כי הכי כיף זה לתפוס את החלה ככה מהאמצע, כמו ענן כזה קלאודי, ואתה עושה לו שליך תעלה דגים החריפים, וזה הכל נמס בפה. נכון, ולחם כוסמין, זה חזל אומרים, מזכרת אבון אצל הסעורים, אצל האישה הסוטה, זה לחם של, לא, זה לא תענוג לאכול את הלחם הזה. למרות שאם עושים את זה טוב, אז בהחלט, אבל מחמצת, אף פעם אל תשתמשו בשמרים. לא שמרים, אצלי לא נכנס לבית שמרים, ואני גם לא אוכל שמרים, דמי תמיד מחמצת. מה זה מחמצת? הסעור החמיץ, וממנו אתה תופס קצת, זורק לעיסה, וזה מטפיח לך את הכל. זה גם בריא, זה גם גורם לך להרבה, אני לא רוצה להסיט את השיעור כרגע, אבל להרבה תגובות בריאות לעיכול ולכל המערכת המערכת. אנשים היום כולם צורכים קמח לבן, עוגיות מקמח לבן, בורקסים קמח לבן, אני כבר לא מדבר על מרגרינה, הכל קמח לבן, לא כדאי, הכל מהונדס, אין לזה שום ערך, אין ערך תזונתי. הוא עדין לסויה, איחוד האירופאי החרים את הסויה המהונדסת שבאה מארצות הברית, הם מייבאים סויה רק מדרום אמריקה, ולכן היום לא כדאי לגעת בסויה, בכלל גברים לא בריא להם, לא בריא להם בכלל, זה הורס את ההורמון הגברי, אלא אם כן הוא לוקח סויה לא מהונדסת. אמור מעטה, גם אם נצליח להנדס בני אדם ולתת להם כוחות על, גם לזה יהיה מחיר. מה יהיה המחיר? לך תדע. לך תדע מה יהיה המחיר. לבוטניקה היה מחיר. כל הערך התזונתי ירד. מה תעשה כשתייצר לנו כל מיני מוטציות כאלה למיניהם? נגיד שאתה תצליח להגיע לזה שהכנפיים יצאו מאחורה, ודווקא אתה לוקח. הרי מה שיקרה זה לא דור ראשון. יהיה דור ראשון, לא הצלחנו, בוא נכניס את הקטעים של ה-DNA כאן. יהיה הדור השני, לא הצלחנו, בוא נוריד את זה, נוסיף. ככה זה עובד, כמו עם הפלאפון. לא ככה? פלאפון הדור הראשון, הדור השני, הדור השלישי, ולא נגמר. כמו עם הדיסק, אוצר החוכמה. כל פעם מרווים לך, אולי שם זה גם קטע מסחרי, אבל אני לא מדבר על כסף. אני מדבר כדי שלהגיע לתוצאה רצויה, אתה מנסה הרבה ניסויים עד שאתה מגיע. בינתיים, כמה בני אדם הפכת אותם ליצורים מבעיתים ומבעילים? כמו שהורדת את הערך התזונתי, וזה מה שעלה לנו לחיטה, מי יודע מה יעלה לבני אדם, אולי זה ידפוק מערכות אחרות. אז נכון שהגרסאות המאוחרות ייצאו פלאים, פלאים. אולי באמת יהיה אפשר לייצר את זה בהנדסה גנטית אדם מעופף. אולי יהיה אפשר לייצר דבר כזה שבן אדם יחזיק ברזל ויוכל למעוך אותו. אולי יהיה אפשר, אבל זה הגרסאות האחרונות. עד שתגיע לשם, כמה בני אדם אתה תצטרך לייצר במערכת של מעבדה ולהתחזר לאלפי בני אדם עד שאתה תגיע לגרסה הנכונה. הבנתם מה אני אומר? יופי. אז מי יסכים לזה? אף אחד. אתה רואה שגם לסוגיה הזאת יש גם פן של דילמות אתיות ומוסריות, ולכן זה לא פרקטי. ואני אומר, אנשים רוצים בכל זאת כוחות על טבעיים, אני אתן לכם כוחות על טבעיים. אתם רוצים כוחות על טבעיים, אני אתן לכם. רבי מאיר אבו חצרה, לא היה לו שום גנים חיצוניים, והוא היה מסוגל לעשות ניסים מעל הטבע. איך? אבל לא הכניסו לו איזה גנים. אולי תגיד הם לא ריחפו באוויר, אבל אולי ריחפו באוויר. האמת ראינו גם שריחפו באוויר. זוהר בלה קופצדיק ג' קופצדיק ד' כותב על צילה או צליה, הבן של דן, שהיה מרחף באוויר והיה נלחם עם בלעם בן באור. וזה גם גמרא בבכורות ח' עמוד ב', הגמרא אומרת שאמרו חכמי אתונה לרבי יהושע, כבודו ירחף באוויר ויבנה לנו בניין באוויר. אמר להם אין בעיה, ריחי אמר שם קדוש, ריחף באוויר ואמר עכשיו תביאו לי בלוקים ואבנים ואני אבנה לכם פה בניין באוויר. אז אתה רואה שחכמי ישראל היה להם כוחות על טבעיים גם בלי הנדסה גנטית, יכלו לרחף באוויר. יכלו לראות מה קורה בצד השני של העולם, בלי פלאפון, בלי שום כוחות אבסטרקט של העולם הזה. אז אני אומר, אם אתם רוצים שינוי גנטי, אז לקבל כוחות על, אז אולי תתחילו עם השינוי המעשים. אז להשתמש רבותיי בהנדסה גנטית לקבל כוחות על, לא הצלחנו. וכרגע זה לא נמצא על סדר העדיפויות של העולם המדעי, אבל אני בטוח שזה עוד יגיע. אני בטוח שזה עוד יגיע, יעשו ניסויים בלי לדעת, סינוס הכל, בהיחבה, עד שפתאום יצא לנו איזה כוח מפלצתי כזה, עם כנפיים, עם איזה מפלצת מסין, ותבוא ותעשה מלחמות. או שלא. אבל סוף סוף, סינוס הכל. אז בהנדסה גנטית לקבל כוחות על לא הצלחנו, אבל כאין זה הצלחנו. מה זה כאין זה? אני לא מדבר על העולם הבוטני, אני שוב חוזר לאורגניזם החי. מה? יש אנשים שהקדוש ברוך הוא בירך אותם בכוחות לא רגילים. עד שחזל אומרים עשה, במה הוא התברך? עשה ברגליו, אבשלום בשערו, מסכת סוטה. כל אחד קיבל את זה משהו מיוחד. יש אנשים בעולם שהם קיבלו, אני מדבר בגדר הטבע עכשיו, גדר הטבע, קיבלו מתת השם, איזו מתנה אלוקית, שאתה רואה שזה לא, זה משהו מיוחד הבחור הזה, זה משהו מיוחד. מה? כל אחד יש לו איזה משהו מיוחד. תראה איזה גבוה, תראה איזה חסון, תראה איזה גדול, תראה איזה יפה, תראה איזה עיניים, בלי עין הרע. תראה מהו, תראה איזה משהו מיוחד. בוא ניקח אותו, את ה-DNA שלו, ונשכפל אותו בעולם. אפשר לעשות את זה? כן, זה מה שנקרא בלשון המדע שיבוט. שיבוט זה מלשון שבט. שבט, כולם זה שבט אחד, מאותו DNA של אותו אחד. איך זה עובד? הרגע הסברתי לכם, אולי לא הרגע, אבל השיעור הזה הסברתי לכם, שכל אדם מורכב מ-DNA. כל ה-DNA נמצא בכל התאים. ובכל תא יש את גרעין התא. הגרעין התא, שם נמצא החומר הגנטי התורשתי שנקרא DNA, שבו יש אגב 46 כרומוזומים, כמו שהזכרנו. 23 מאבא, 23 מאמא. מה עושים בתנאי מעבדה, אתם לא תאמינו? לוקחים את הגרעין מאדם שהוא חסון, יפה, עם שיער, עם שרירים, או יש אנשים שהם בקלות יש להם שרירים, ויש אנשים שצריכים לעבוד קשה עד שמשהו יצא להם. ככה זה עובד. מה הכל תלוי? גנים, הכל גנים. אז בוא ניקח אנשים שיש להם גנים מיוחדים, נביא לפה איזה 10 מובחרים, ומה שנעשה, ניקח תתה, זה יכול להיות מכל חלק בגוף, מכל חלק, מהשערה שלהם, זה לא כואב, גזור לו שערה, זה לא כואב, גזור את השערה, תכניס אותם מתחת למיקרוסקופ בתנאי מעבטה ותוציא ממנה את ה-DNA שלו. ב-DNA כמה כרומוזומים יש לו עכשיו פה? 46, זה שלו, שלו היחיד. קח ביצית של אישה, אני לא ממציא, זה מה שהם עושים היום, קח ביצית של אישה, תרוקן אותה מהתא הגנטי שלה, היינו תרוקן את ה-46 כרומוזומים שנמצאים אצלה, ואז תשאיר את מעטפת הביצית, ותכניס את ה-46 כרומוזומים, או בסלש, את ה-DNA שלו, שלקחת מהאדם הגדול, היפה, הנראה טוב, תכניס אותו לתוך הביצית הזאת, את כל זה תכניס לתוך רחם של אישה, וייצא לך העתק מדויק של הבן אדם הזה. הבנתם איך זה עובד? אתם איתי? הבנתם איך זה עובד? זה פלא עצום! זה לא להאמין שיש דבר כזה בעולם! זה העתק קופי פייס! זה הוא! זה הוא! למה? כי בדרך כלל זה גבר ואישה, כל אחד מביא 23, זה 23 היא 23, ואז יוצא יצור חדש. ואז יוצא מישהו חדש. אבל כאן לא לקחנו את ה-23 של האישה. רק השתמשנו בה בשביל שהיא תהיה תנור לייצר לי את ההוגה הזאת. איזה חומר גנטי לקחתי? כל ה-46 כרומוזומים של הבן אדם, הגבר. לקחתי ממנו את ה-DNA, זה יכול להיות מהשיער. לא צריך כל מיני פעולות חריגיות כמו במכון פועה וכאלה כדי... לא! מהשערה שלו אתה מוציא את ה-DNA, מכניס אותו לתוך ביצית ריקה שרוקנת אותה מה-DNA הפרטי שלה, מפריע את זה בתנאי מעבדה ומחדיר את זה לתוך אישה. והיא יולדת את הבן אדם הזה, היא יולדת אותו, זה אותו בן אדם, בול, קופי פייס, נראה אותו דבר, מדבר אותו דבר, הולך אותו דבר, הוא. רק מה, זה לא יהיה הוא מבחינת אישיות. למה? הבאת לו את הכל, למה שלא יהיה הוא מבחינת אישיות? כי יש רוב רובם של התכונות שלנו זה גורמים חיצוניים מעצבים את האישיות של האדם. איפה הוא גדל, האנשים שהוא פגש, החוויות שהוא חווה, תקופת הגידול שלו, ההורים, החינוך, הזמן, לא דומה אחד שגדל לפני 100 שנה לאחד שגודל היום, ולכן לא יעלה על הדעת ליצור בדיוק את אותו בן אדם. זה אותו, מבחינה ביולוגית זה אותו בן אדם, אבל כשהוא יגדל זה לא אומר שיהיה לך פה עוד הרב מאיר אליהו. לא, זה לא יקרה. אבל יכול להיות שהוא יחשוב כמוני, ידבר כמוני, אבל זה לא, אבל אני, מה שעברתי בחיים, החוויות שמילאו אותי, הטרגדיות שעברתי, הצער שעברתי, זה מה שבנה אותי, זה מה שהפך אותי. אם תיקח אותי ותגדל אותי עם הורים אחרים, אני יודע שהייתי יוצא מישהו אחר. אתם מבינים מה אני מדבר? אז מבחינה ביולוגית זה אותו בן אדם, אבל זה לא יכול לצאת לך בדיוק אותו בן אדם, רק מבחינה ביולוגית. לפי זה לא צריך גברים יותר בעולם. למה? למה לא צריך גברים יותר בעולם? תסבירו לי. לא צריך גברים בעולם. איך?
2: גם נשים לא.
0: רבותיי, קחו שערה מאישה, תחתכו אותה, ותיקחו את הערך ה-DNA שלה, תרוקנו את התא הגנטי שלה, ותעשו את אותה פעולה, ותייצרו בני אדם, ולא צריך יותר גברים. כן צריך מעטפת של גרעין, וכן צריך רחם. אבל אני מאמין שבעתיד הרחוק יהיה רחם מלאכותי, אינקובטור. ואז גם לא צריך נשים בעולם. פלא עצום. כל זה רבותיי נקרא, כל זה נקרא תהליך שיבוט. האמת שהוא מעורר הרבה שאלות במורכבות בעולם ההלכה. לקחנו עכשיו DNA, בוא נעשה את זה כדי שיהיה לכם ברור. לקחנו DNA ממני, עזבו ממני, לקחנו DNA ממוישה זוגמיר, לקחנו ממנו DNA ועשינו לו את כל הפעולה הזאת והבאנו את הילד שלו. זה הילד שלו או לא הילד שלו? זה הילד שלו או לא? מבחינה ביולוגית זה אותו בן אדם. הרגע, אז מי האבא שלו? אבא שלו? הם אחים? אין מבחנה. זה לא מבחנה. מי האבא שלו? אולי דינו כמו שיתוקי, אחד שלא יודעים מי האבא שלו. אולי אין לו אבא.
2: אבא של מושה.
0: רגע, אז הם אחים? זה לא האבא שלו? זה האח שלו? אתם מבינים מה אני שואל? אתם יכולים להסביר לי מה אתם אומרים? שואל הלכה את מי הוא יורש? את מי שלקחו ממנו או את האבא של מי שלקחו ממנו? את מי הוא יורש? איזה קשר? לקחו ממנו את ה-DNA שלו. אז מי זה אח שלו, אבא שלו? רבותיי, מי המשובט הראשון בעולם?
2: גולי.
0: לא. חווה היא המשובט הראשון בעולם. איך זה יכול להיות? היא לא נבראה מזרע של בן אדם, וגם הקדוש ברוך הוא לא עשה אותה כמו שהוא עשה את האדם מהאדמה, אפר מן האדמה. איך הוא עשה את חווה? לקח את צלע של האדם וממנה הוא יצר בן אדם אחר. אז המשובטת הראשונה בעולם זו לא דולי, זו חווה. חווה גם תראה דולי? לא. והתורה קוראה לה אשתו, היא לא קראה לה אחותו. אז אולי זה באמת לא אחותו, זה אשתו. אז רגע, אז אם לקחו מבן אדם גבר, אז מה זה אשתו? יש דחו את זה, את הראיה מחווה. למה? אם חווה הייתה שיבוט, היא הייתה חייבת לצאת זכר, כי אין דבר כזה בשיבוט שתוציא מזכר נקבה ומנקבה זכר, כי יש לו רק את ה-DNA שלו, הכרומוזומים הזכריים, לא הנקביים. ולכן גם אם יהיה מציאות שלא יהיה גברים בעולם חלילה ויהיה רק נשים, הם יוכלו להוציא רק נשים מהם, הם לא יוכלו להוציא גברים גם בתהליך של שיבוט, כי שיבוט מוציא לך את אותו כרומוזומים. אז חווה לא הייתה שיבוט, כי אם הייתה שיבוט היא הייתה צריכה לצאת אדם. הבנתם מה אני מדבר? יופי, אז איך חווה יצא? נס. אצל חווה זה היה נס, זה לא קשור, זה לא קשור לשיבוט בכלל. יש רצו לומר שבהנדסה הגנטית לא תוכל לתת כוחות על. בהנדסה גנטית אין כוחות על, אבל בוא נייצר צבא חזק, מיומן, רק משיבוטים. ניקח חיילים חסונים, גדולים, שריריים, אינטלקטואלים, ניקח את הכל, נוציא מהם DNA רק מהשערות שלהם, כמובן בהסכמה מלאה, ובוא ניצור צבא שלם של אנשים כאלה. הרי יצא לך את אותם, את אותם, את אותם אנשים, מבחינה ביולוגית זה יצא אותם גדלים. אז אתה משתמש במה שקיים, זה לא כמו בהנדסה גנטית שאתה מנסה לשחק לי עכשיו ולעשות לי כל מיני מוטציות. פה זה לא סכנה, פה עשו את זה בעולם. השיבוט הכי מפורסם היה של דולי שהזכרת בשנת 1996, שהאוניברסיטה בסקוטלנד עשתה ניסוי לשבט בעלי חיים. מטרת המחקר היה לצורך חלבונים, אינסולין, הורמון הגדילה, וזה תמיד ככה. כל אלה שעושים מחקרים בעולם מציגים את זה לעולם בתור משהו רפואי. הם לא מציגים את זה כי הם באמת רוצים לבדוק כל מיני דברים אחרים, כי אף אחד לא יתמוך במחקר שלהם, אז תמיד זה לצורך רפואה. הכבשה דולי נוצרה מהשיבוט, ועכשיו אתם יודעים מה זה שיבוט. מה עשו? לקחו כבשה, לקחו ממנה את ה-DNA מהשערות של הצמר שלה, אפילו לא התעסקו במערכת הרביעה, מהשערות DNA, לקחו כבשה אחרת, לקחו את הביצית, רוקנו אותו, הכניסו את ה-DNA של זאת, והכניסו אותה, השתילו אותה ברחם, והיא הוציאה את הכבשה הדומה לה, וקראו לכבשה הזאת דולי. זה נקרא שיבוט, זה נקרא שיבוט. והיא המליטה שישה טלאים, דולי לא הייתה היחידה, שישה בקרס אחד. אבל דולי מתה בגיל שש. בגיל 6 היא מתה, בשנת 2003. היא היוותה פריצת דרך בתחום השיבוט הגנטי, מאז שובטו עוד בעלי חיים, חתול, פרה, כלב, עכבר וקוף. השיבוט של דולי חולל סערה אתית בכל רחבי העולם המדעי, כשרבים הביאו חשש שלא ירחק היום לייצר ולשבט בני אדם. תבחר לנו את האנשים היפים ותשבט אותם ותעשה השבחת גזע, מה שימח שמו היטלר חשב לעשות, לא בתחום השיבוט. וכמה מדינות, כולל מדינת ישראל, חוקקו חוקים נגד השיבוטים, כדי לא להגיע לפרוץ סחרים וכל מיני בעיות אתיות. אז עכשיו לדוגמה, אפשר לבחור חיילים בעלי תכונות פיזיות ומנטליות מובחרות, בריאים, חסונים, בעלי כישורים, אתלטים, ולהכפיל ולשבט אותם וליצור צבא על של חיילים. לכאורה, עכשיו העולם הולך למלחמה גדולה, וזה יגיע, ואמרתי לכם שבקיץ זה ייפתח, רק מחכים קצת לא, עדיף שאני לא אגיד למה מחכים. וזו מציאות אפשרית כיום לשבט צבא שלם. אז הנה יש לך השבחת גזע. דרך אגב, שיבוט של סוס מרוצים מובחר, לקחו סוס טוב של מרוצים, ב-2005 חברה פרטית צרפתית שיבטה סוס מרוצים יקר מאוד, זה עולה המון כסף סוס מרוצים, שיבטה אותו ויצא לה את אותו סוס. אם ככה, אתה יכול לשבט גם בני אדם ולעשות צבא על, לא של הנדסה גנטית, אלא של משובטים. כולם יצאו לך חזקים ויפים, בדיוק כמו הבחור ההוא. וכולם יוכלו להילחם ותוכל לאמן את כולם. אז למה לא עושים את זה? לא עושים את זה כי מבחינה אתית, מוסרית, העולם אולי לא מוכן לזה כרגע. אבל זה הרבה יותר רציונלי, ריאלי וקרוב למציאות, מאשר הנדסה גנטית שדיברנו עליה, לקחת ולחתוך מקטעים ולבוא ולייצר דמויות של מוטציות ומוטנטים וכל מיני החלאות למיניהם. מה אתה אומר? לא אמרנו. אז רבותיי, עד כאן היה השיעור. אני רק רוצה לחדד עוד הפעם, למה יצאנו בכלל לחקירה הזאת? חקירה מעניינת, מרתקת מאוד, לא שגרתית, קצת בסימן של פורים ותחפושות, מה שדיברנו בשבוע שעבר, אבל ראינו מכאן את הנפלאות הבורא, וזה היה העיקר של השיעור. נכון שלקחתי אתכם לכל מיני מחוזות וחקירות, שבאמת למעשה אין לזה נפקמינה הלכתית, לעניין השיבוט יש לזה נפקמינה הלכתית, אבל היום לא מתעסקים בזה. אולי בהיחווה, ואני לא אתפלא אם עושים את זה, למה המוצר העולמי ירד מטה-מטה. אבל, מה שהרווחנו מכל ההיקף של השיעור היה, שראינו את הנפלאות של הבריאה ואת את היכולות העצומים של הקדוש ברוך הוא, איך הוא ברא בני אדם שכל אחד יש לו את התעודת זהות הגנטית התורשתית הפרטית שלו, ואיך בני אדם מתערבים באופן מלאכותי בבריאה ומנסים ליצור יצורי כלאיים כאין מה שהם עשו בעולם הבוטניקה. אז כמו שאמרתי, בצמחייה זה קל לעשות את זה, כי לא נורא אם יצא לנו כל מיני פירות מהונדסים מפלצתיים, זורקים לפח, שורפים, ממשיכים. אבל מבחינה אנושית, אם והיה ויצליחו לעשות את זה, מי מוריד נשמות ליצורים האלה?
3: זה לא להתערב בבריאה.
0: בוודאי להתערב בבריאה, ולעשות הפרשי זיף זה לא להתערב בבריאה. זה גם להתערב. להתערב בבריאה, ועד שיש פוסקים שמפלפלים אם מותר לי לעשות ברכת האילנות על עץ מורכב או לא. יש פלפול בזה. למה? כי לכאורה זה לא ברכה, אתה אומר יצר אילנות טובים לענות בהם בני האדם, הוא לא יצר את האילנות האלה, הוא לא נטע אותם בגן עדן. אז על זה יש פלפול, ההלכה מותר, אבל יש בזה פלפול. אבל גם כאן, ודאי שיש כאן התערבות בבריאה. אני שואל, בכל הפונדקאות למיניהם, מי מוריד נשמות לילדים האלה? שיבוטים למיניהם, מי מוריד נשמות לילדים האלה? ויותר מזה, בהנדסה גנטית, אם ויעשו את זה, מי מוריד נשמות לכל היצורים האלה? זה באמת שאלה. ויכול להיות שאין נשמות בכלל ליצורים האלה. זה סתם כמו חתול, כמו כלב, כמו עכבר, מה שנקרא נפש תקטנו דעשייה, וממילא אין. אבל זכינו להקיף סוגיה מאוד מעניינת, מרתקת, ויהי רצון שהקדוש ברוך הוא יגאל אותנו גאולת עולמים במהרה בימינו אמן.
3: עד כאן מוסר אליהו עם הרב מאיר אליהו.

0: ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה.
1: יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000, או שילחו לכתובת המייל הבאה, bo.strudel.tv2000.co.il 03-613-2000.

0: בערוץ 2000, ההפטרה והפרשה עם הרב הרצל חודר.
1: פרשת בלק. כתוב פסוק, ולא קם נביא בישראל כמשה. זאת אומרת, לא קם נביא בישראל בכל הדורות, כל הנביאים, כל הגדולים כמשה רבנו. בישראל לא קם, אבל באומות העולם כן קם. השם נתן לאומות העולם אדם, נקרא בלעם, שהוא יקב יכול בדרגת נבואה כמשה ויותר משה רבנו. וכל זה למה? שלא יאמרו אומות העולם לקדוש ברוך הוא, אתה נתת לישראל נביא, משה, מנהיג, גדול, לכן העם הזה עם מרומם. אותנו הזנחת. לא הבאת לנו מנהיג שיגיד לנו דרך נכונה. נתן להם את בלעם. גדול היה בנבואה. יודע דעת עליון כתוב עליו. ובכל זאת, אותו בלעם ירד ישפל למדרגה, ללמטה, למטה, למטה. איך אדם מגיע לכאלה דרגות פסגה עצומה וריסוק אדיר? בלעם בחיים שלו היה אדם שפל במעשים שלו. איך ייתכן? כשאדם עושה דבר בשביל מטרה, בכבוד או לכסף, הוא מוכן לעשות הכל בשביל להרוויח משהו. כל מה שהוא רואה מול העיניים שלו, מה יצא לי מזה? מה הרווח שלי? מה הכבוד שלי? ברגע שאין לי את זה, אני מוכן את הכל למכור. בלעם היה אוהב כבוד, אוהב כסף. הוא קיבל נבואה, נתנו לו, הוא לא עבד עליה. זו לא עבודה עצמית, זו לא עבודה אישית. קיבלת במתנה, אולי תיישם אותה, לא. הוא ניצל את המתנה שקיבל את הנבואה לרעה. כי אדם צריך לעבוד על עצמו, הכל דבר בדבר. אם הוא לא עובד, זה לא שלו. אדם, אומרת הגמרא, טוב לאדם קו שלו. קו, דבר קטן שלו, משעה קווים של חברו. דוגמה קטנה, אתה קונה פירות מהשוק, תביא לך סלים של כל מיני פירות וירקות, אתה שילבת כסף, לא מתפעל. יש לך גינה קטנה בחוץ, גינה קטנה. אם מוצא לך מלפון קטן שלך, אתה מתפעל, הנה, איזה מלפון יפה. היו עקום כזה קטן, אבל זה שלי. פתאום אני מקבל חשיבות. אם זה לא שלך, אתה לא רואה אותו אפילו. אצל עם ישראל זה כל דבר בעמל, ביגיעה, ביראת שמיים. זה עבודה עצמית, ובלעם. בואו נראה איך האדם הזה טיפה ניסה להגיע למשהו, ואיפה הוא נפל. שלחו לו, הרי תבוא, בלעם תבוא, אתה תקלל את עם ישראל. עם ישראל יש להם משה רבנו, מצליח, תבוא. כך אמר לו בלק, המלך. תקבל הכל. ושלח לו אנשים. מאוד מעניין, כשבא האנשים לבלעם, אומר לו הקדוש ברוך הוא, מי אלה? מי האנשים האלה? מי אלה? הוא לא יודע מי אלה? הוא יודע. אמר בלעם, כנראה שהקדוש ברוך הוא לא יודע הכל. השם רצה לתת לו, בוא נדבר, שיחה, מי אלה? מה עונה לו? ספר לו מי אלה. אדוני, הוא לא יודע מי אלה? הוא חשב, יש כאן רגעים שהבורא יתברך, צריך לשאול אותי מי אלה. אני חשוב לפניו. ואז הוא הולך, וטיפה נתבונן טוב. האתון שלו, הוא מכה אותה. ויפתח השם את פי האתון. דיבור לא שייך לבעל חי, לא שייך לבן אדם. לדבר. האור החיים כותב שבורא עולם נתן לה איזה מין מכשיר מיוחד, לדבר. והיא דיברה, חז"ל אומרים, היא לא דיברה בשקט. לא דיברה, זה מסר משמיים דיברה. העולם שמע איך היא מדברת איתו, איך הוא מכה אותה. והוא עונה לה, כאילו, מה את עושה? למה הלחץ אותי לקיר? תתמוטט, תחשוב טוב, אתון מדברת. אגב, למה אתון דיברה? להגיד לו שדיבור, גם אתה מדברת. אפילו את אוכל לדבר. אבל אתה, כשאתה מדבר בנבואה, אתה כמו אתון. זה לא אתה. אבל ברעיון, איך אדם לא חושב, לא מסתכל, לא רואה? תקע, תתבונן. יש כזה מושג בעולם שאתון מדברת. העולם שומע, עונה לה, למה? יש לו מטרה אחת. מטרה יש לנו ללכת להרוויח כסף, לקלל ולהצליח, ואז אני אעבור עם המון כסף. האדם שחושב כך, אז נגמר, הוא לא רואה ולא שומע ולא כלום. אבל, בואו נראה איך בלעם שרצה לקלל ובואו העולם הפך לו את המילים לברכה. מה הוא אומר? מה הוא מתייחס? באחד המילה הראשונה שלו, בנבואה הראשונה שהוא דיבר,

מה הוא אומר? אתה יודע מי זה עם ישראל? אני לא רואה פה עם רגיל. לא. כי מראש צורים הראינו. מה זה מראש? אני רואה שהעולם נברא בהתחלה בשביל ישראל. מראש צורים הראינו. אני רואה את התחלת העולם בשביל ישראל. ראש צורים, מה זה? הר המוריה על הראש, בעקדה, אברהם ויצחק. מראש צורים, על ההר היה. מי זה צורים? זה האבות. ומי זה נקרא גבעות האימהות? זה לא עם פשוט. אני בא לקלל עם שהיום התאספו אנשים, יש מדינות, התאספו אנשים ביחד, וכל מיני חסרי דיור, חסרי מדיניות, חסרי לאום, עושים במדינה, קובץ אנשים. מכל מיני עולם, תספים. עם ישראל זה קובץ, הם שורשים. ככה אומר בלעם. כי מראות צורים מראינו, אני רואה את הכוח שלהם. ואז מה? מה המשך? הם עם לבדד ישכון. רבותיי, מה זה בדד? בדד זה לבד, נכון? בדד השלבות, בדלת, בכל דרכך דעהו. העם הזה הוא לא לבד. יש לו הכל. צריכים אחרים? יש לנו הכל, כהנים, נביאים, ישראלים, תורה. מי צריך משהו אחר? ובגויים לא תחשב בגויים. מה תיתן לי? מה הגוי יכול להביא לעולם? מה? פעם אחד, אצל החזון איש, רצה בן גוריון להיפגש איתו ביחד. אני אסכיר גם מזה. פגש איתו. היה בעיה גיוס בנות הצבא, אמר לו בסדר. נפגשו, היה ראש ממשלה, מפורסם, עם החזון איש. אומר לו, תראה כבוד הרב, בואו נהיה ביחד. למה יש לנו פילוג, אתם לומדים וחרדים וכל המסביב, מדינה אחת, עם אחד, תהיו איתם, יש לנו קיבוצים מלאים מקום. אתה גדול הדור, המנהיג הרוחני, תגיד, נהיה ביחד. אומר לו, חזון איש, תשמע טוב משל, שזעזע את בן גוריון. יש באיזה כפר, בכפר הזה, שם שותלים, מגדלים ירקות, פירות, מלא. ומה העבודה שלהם? שמגיע הזמן, העונה של הקטיף, ממלאים את העגלה עם מלא ארגזים של פירות, ומוצאים אותם לשיווק. יש גשר אחד, גשר. כל העגלה עוברת, מהגשר למחירה. אומר לו, תשמע, יש שתי עגלות, אחת מלאה, והשנייה היא עגלה עם כמה תפוחי אדמה, ככה בצד, חציל וחצי. עומדים אחד עגלה מלאה, ירקות בשנייה, כלום. מי תעבור ראשונה? מי זאת קדימה, למי? אומר לו, כבוד הרב, לראשונה היא מלאה, יש לה כל טוב, שנייה תחכה. אומר לו, החזון איש, יש לנו עגלה ולכם עגלה. יש לנו עגלה מלאה, תורה, נביאים, כתובים, רמב״ם, רשב"א, רש"י, קבלה, מנה לו את העגלה. ומה יש בעגלה שלכם? מה יש בעגלה שלכם? מה? חיים נחמן ביאליק? זה אמר לו שהשירים שלו, כל תינוק שר אותם? אני אעזוב את העגלה שלי, יש בה הכל לבוא אליכם? מה תיתן לי? ובגויים לא התחשב. זה העם ישראל, יש לנו שורשים, תגיד לילדים, אנחנו לא מהיום מתחילים. זה לא מדינה שבה אמריקה, אמריקה שהתאספו יחד ועשו להם מקום, לא. אנחנו יש לנו שורשים, זה אומר בלעם. אומר הלאה, מי מנה עפר יעקב? מה זה מי מנה עפר יעקב? אומר לי, מסתכל, עם ישראל. בעפר, בחול, דורכים על החול. כמה מצוות עושים בחול? כמה? אתה חורש, רגע אחד, יש לך כלאיים, שור חמור יחדיו, אסור לחורש שור וחמור, זה לא, אה? אתה זורע, כלאיים, מרחק, שוחט, עוף, נכנסים בעפר,

0: מי יכול למנות את האפר כשעושים מהאפר עושים זהב? יש פרסומת. כל גרגיר חור גרגיר זהב. איך אתה הופך חול לזהב? ממן האפר יעקב, אתה עושה מצוות באפר. אומר המדרש. מה זה ממן יכול לספור אפר יעקב? זה לא אפר. עופר יעקב. מה זה עופר? זה אייל צעיר, עופר איילים, רץ מהר, אה? הוא צעיר עדיין, צעיר. כמה בעלי תשובה צעירים חוזרים לקדוש ברוך הוא? באמצע הריצה שלהם, עוצרים, יש בורא עולם בשמיים. מי יכול לספור את הכוח של הצעירים האלה? אומר המדרש של הבתולות הצעירות, הצנועות האלה. מי מנה עפר יעקב? יגיעו לשמיים, מי הצעירים האלה חזרו בתשובה, באמצע החיים שלהם, החומש הטבעי, לא. הוא קם, מתפלל, בא לשיעורי תורה, שומר שבת, הבחורה הולכת צניעות, שומעת על עצמה. מי יכול לספור את זה? מי? איזה שכר, איזה שכר, איזה שכר? זה לא עם ישראל? את זה בלעם רואה, הוא מסתכל, קיבל משמיים, תראה מי העם הזה. אתה בא להתעסק איתם? אז קודם כל דבר אחד, רבותיי, כשיש שורשים, יש המשכיות. עץ בלי שורשים, הוא נראה יפה, בא הרוח, עוקרתו על פניו. עץ קטן עם שורשים. אנחנו עם ישראל שורשים שלנו, שורשים. איפה לא עברנו, איפה לא ראינו, איפה לא הסתכלנו. מה זה עם ישראל? יסוד ראשון. בלעם זה בלי שורשים. קיבל, כמו שאתה בונה צריף, ככה. לא חופר ולא יסודות, שם אותו. הנה, יש לי דירה. יש לך דירה? זה קרבן, תבוא הרוח, הכל עף. זה הוא הערי הזה, הערי הזה, כולו כבוד. יש לו נבואה, אבל הוא ערי. עם ישראל דבקים בשם. בשואה. סיפר הרב שח. הגרמנים נכנסו ועשו מה שעשו. איזה כפר אחד, כמו הגרמנים שם, קיצרו אותם ומחכים להוראות שלהם. 6:00, כולם לקום. הוא אומר, במרכז המחנה, שמו אותם, את הגברים, נשים פה, ואמרו לכולם, לגברים המבוגרים, להוריד את החולצה, עם גופייה לבד, וקור, תעמדו ככה. תעמדו, 6:00, לא מה לעשות, שואה. 6:30, 7:00, עד שיגיע, המשיך הלאה. פתאום, אחד אומר לשני, מושה, היום זה שמחת תורה, אתה יודע? שמחת תורה. שמחת תורה היום. בוא נרקוד. מה נרקוד? בוא עם הקדוש ברוך הוא. משה, יצחק, דוד, תוך כמה דקות, כל המעגל הגדול הזה שהמבוגרים שושבים עם גופייה בקור, שמחת תורה, בוא נרקוד. יתאו לרקוד, לשיר. חייב לרקוד, ולשיר, ולהזיע, ובסיר שירה איתה, ולשירה איתה. מסתכלים על הגרמנים, לא מאמינים. אלה העם הזה עם גופייה לבד, בקור, שרים, שרים. אמרו, אולי את הגוף אפשר להחיה, את הגוף שלהם. אבל לא את הנשמה, לא את הנפש, לא את הנפש. נפש! האדמו"ר מקלויזנבורג, מה טוב. הוא היה בשואה, הוא סיפר סיפור, הוא היה בוכה תמיד סיפור הזה, היה בוכה כל הזמן. הוא אומר, לקחו אותנו פעם ממחנה למחנה. הוא אומר, זה היה הליכה של 4 ימים ללכת. היינו 4,000 איש, הוא מספר. ואמרו הוראות, מי שהולך לאט, הורגים אותו. אלא עצור, צריכים ללכת הלאה. יום ראשון, חלק בדרך נעצרו, טוב. יום שני, אומר, היינו כבר כל כך עייפים. הרבה מבוגרים לא המשיכו הלאה, והרגו אותם. יום שלישי, הגיע הלילה. היינו שוכבים בתוך יער, תשנו פה. השקיעה, תשנו כאן. יהודים שעייפים, הלכו בדרך כמה ימים, ראו את האחים הרוגים. הנה חושך. אמרו לו, כבוד רבי, רוצים מים. מים? אפשר לכם מים. צמאים למים. אמרתם, מאמינים שהשם איתנו פה גם כן? גם במצב הזה? מאמינים? אתם מאמינים שהשם איתנו פה? אמרו לו, כן, מאמינים, השם איתנו גם במצב הזה. תביאו לי איזה עץ קטן, לקח מקל. ועשה חפירה באדמה. משה, אנחנו מאמינים, בך רוצים מים, ככה עשה בקש. תן מים, כל השם בכוח השם על המים, והוא אומר, פתאום יצא מזרקה של מים עד הבוקר. ציפרו, כולם באו, שאו, ברחו שהכל יהיה בדברו, איזה ברכה, עד הבוקר. יציע השחר, מהבוקר גרמנים באים, רואים מים. קצינים גרמנים, רואים מים. הם צייר, התקרבו, הכל נעלם, הכל הלך. זה העם ישראל, שהשם איתנו יחד בכל מצב. זה הוא אומר. אומר, לא מתאבל ביעקב, לא ראה עמל בישראל. הרב חיים כותב, מה זה לא ראה עמל בישראל? קדוש ברוך הוא, בורא עולם, מנהיג את העולם, לא? את העולם כולו. את כל העולם הוא מנהיג, רק מנהיג, מחיה אותם. זה לא עמל? יפן, סין, יודע מה, כל העולם כולו, כל כדור הארץ. זה לא עמל בשבילו? שיהיה להם טוב, שזה יקבל את האוכל שלו. כל הבריאה. לא ראה עמל בגלל ישראל. כמו שיש את עם ישראל בעולם, יש את עם ישראל שעומדים לומדים תורה, אז של עם ישראל כדאי את העולם כולו, לא ראה עמל, לא ראה עייפות בגלל ישראל. זה פשוט. בראשים של ישראל, לא ראה עמל בישראל. השם אלוקיו אמרו, הוא תרועת מלך בו. מה זה נקרא תרועת מלך בו? מה זה תרועת מלך בו? הצדיקים לפעמים ומדי פעם רואים דבר מסוים שזה לא מסתדר, תו בגמרא, תן בו עיניו, עשו גן עצמות. על המקום, באים, גן עצמות. הרב אסרמן פעם נכנס מישהו איזה פורע על הישיבה בפורים בלילה, מסתדר עם יד על הרב, אמר לו, בלי ידיים. לפי כולם, הוא נשאר בלי ידיים, משתתק. לא! צדיקים אומרים לבן אדם, בבא סאלי, שאמר לאותו חייל שעמד לפני כיתת רגליים שלו, קוראים את הרגליים שלו, חייל, צריך לקרוא את הרגליים שלו. אז הוא בא לרב, זה התפרסם בעולם כולו. עם עגלת נכים, גלגלים, ורב מסביב. ברוך הרב, הרופא טוען, קורטים רגליים. אומר לו, הרב, אתה רוצה ללכת? כן. שמו שתי דברים. שין תף, מה זה? שין שבת, תף תפילין. שמו שבת ותפילין? כן. כן? אומר לו, כן, הרב, כן. קום. כן, עמד. הוא תלך. תרוץ, לא ימין. תרוץ, תלכת. תרוץ, תלכת, תלכת, תלכת, תלכת. הולך. ורוב בלבול, הוא ברח מהדרך שדבר. בדד ברח, שלא יחזור בחזרה. וברח. ברח בנתיבות. היה שם הישיבה, פורסם. נכנס לישיבה אמצע האולם. טלפון, טלפון. מה קרה לך? בחור צריך מברץ, טלפון. קח טלפון. צלצל, אמא, אני הולך, אני רץ, תבואי. מה קרה? אמרו לו. מה זה מה קרה? בואו תראו. נכה שתי רגליים, אמבולנס באתי. כיסא גלגלים. והרב כך אמר, הרים אותו על הכתפיים שלהם, בואו לרב בשירה, בזמרה, ועוד. לא ראינו בדור שלנו כמה צדיקים עושים במקום? ותרועת מלך בו. הרב חיים כותב, הצדיקים מקבלים כוח של מלך. תרועה זה לעשות, להריע, לערער. יכולים הצדיקים לעשות, לערער עולם, ותרועת מלך בו. איך זוכים לזה, איך מקבלים את הכוח של הבורא כביכול? השם אלוקיו עמו. רבותיי, יש בחיים שתי חלקים, מה זה השם אלוקיו עמו? יש פעמים, טוב לך בחיים. השם זה חסד, השם. אתה מסתדר, פרנסה, זוגיות, ברוך השם הכל למשרים, הכל לך, אה? יש פעמים, קשה לך. קשה, לא הולך לך, לא. לא הולך פה. כביכול הכל חסום לך. הצדיקים בכל מצב, השם אלוקיו, בכל מצב, חסד זה השם, אלוקים יקרא דין, עמו. בואו נתחבח, הוא אומר כמו רבי עקיבא, הוא אומר רוחיים קדוש, שרקו בשרו במסורות של ברזל, רבי עקיבא. מה צועק? שמע ישראל, שם אלוקים נשמע. אבל שורקים בשכר, הוא אומר, פחיקיתי כל החיים שלי מסור עצמי, בואו עליו. מי שכזה הוא מלך. מלך לא משתנה אף פעם, מלך זה מלך. מלך כשלא אוכל הוא גם מלך. כשלא מה לאכול הוא גם מלך. הוא מתחפש, כמו עניבר הוא מלך. יש אנשים מחפשים להם, הוא עניר, זה פבור, הוא מלך של פורים הוא. שהוא מלך. הצדיקים, איי, מי שבכל מצב הוא לא משתנה, לא זז. אז הוא מקבל כוח של מלך, השם אלוקיו עמו. הוא תועת מלך בו. כי לא נחש ביעקב, לא קסם בישראל. לא צריכים כל מיני סגולות. סגולות, תעשה ככה, תלך להוא, יעשה לך כל מיני קמיעות, יעשה לך כל מיני עשן, ישים לך כל מיני עופרת, יצוקה, אני יודע מה, כל מיני סגולות. כי לא נחש ביעקב, לא מנחשים. לא קסם בישראל, הכל פרס קסם, לא, לא, לא. צריך לבוא עולם, תלמד תורה, תלמד. קורא לך, איך הוא אומרת? חש בראשו, לעסוק בתורה, לא יקבל לעשות לו איזה, על הראש לא עופרת. אחד, לעסוק בתורה, תלמד. אני הבאתי פעם יהודי אחד לרב חיים קניבסקי. אחרי, התחתן, היה בצנחנים, התחתן, קשר אליי, היי, כבוד הרב. התחתנתי, ברוך השם, יודע, מכיר אותו. יש לי פחדים. אני הייתי צנחנים. לא יודע, התחתנתי, אני מרגיש פחדים. מה, חרדות, ככה, לא נעים לי מהמשפחה, מאשתי, מה, אני לא כזה. תיק שלי רפואי שלי, אני מבצעים עשיתי. לא יודע מה קרה לי. אין לי מי לדבר. מה אני אגיד? בצור צנחן, התחתן, מה זה, מה? יש לי פחדים, מה? הוא לא עוזב אותי, רודף אותי. אמרתי, בוא איתי לאן? איזה רופא גדול, וואו, וואו, וואו, רופא בלי תרופות. רב חיים קניבסקי עליו בשלום. קחתי אותו אליו. כן. אז הוא אומר לו, יש לי פחדים, ואני ככה, בסדר, שצנעה לא אכפת לו, אבל אני מספר לו שהוא התחתן, יש לו פחדים, חרדות, ו...
1: תלמד משניות, הוא אומר.
0: ככה. מה? הוא לא מלמד. מה זה?
1: תלמד משניות.
0: אבל קוראים, יש לי פחדים. שמעת הרם אחר בו, בחוץ בו, שאתה אומר... מה אמר? שמעת משהו, תלמד משנה. כל משנה, שתיים, כל יום. משנה זה נשמה, כן? כמה חרב, זה הסגולה, התרופה, זה התרופה שיש. זה התרופה שיש. הוא למד משניות, במלחן לערבית, כמה שיחד, באמת חזר לעצמו, כמו חתן. אחרי 8 חודשים קשר אליו עוד פעם, 8 חודשים. מה? עוד פעם שפחדי, מה אני עושה עכשיו? אמרתי, מה משניות גמרת? לא המשכתי, מה אתה רוצה? אמרתי לו. יש מוקלט, מוסרט. באים לרב, אישה, באים הבנים שלה, שהיה לה גידול בלשון, גידול. כבוד הרב, צריכים לקרות את הלשון, אמא שלך חשובה, מוסרט, בוראים. והרופא אומר, צריכים לקרות. אז הוא אומר להם, תלמדו מסכת קינים, כל יום. עוד פעם, תלמדו, תלמדו. לא יותר, תל השומר, רופאים, תלמדו מסכת קינים. ובאמת, תלמדו, באמת, הגידול לא התפשט, התייבש, והיה תרופה, והוא חזרה לעצמה, לשון עובדת כמו שצריך, אמרנו, מה קרה? מה? רבותיי, כי לא נחש ביעקב, לא קסם בישראל, לך לאנשים, תעשה ככה, תשתה לך דברים כאלה, תקפוץ על הרגליים שלך, כן? ותן לו קסם, זה קסם, זה קסם, זה הכל בנס קסם. עובר עולם, לא קסם בישראל, תתפלל, תפנה לבורא עולם. תפנה אליו, הוא בעל הבית. תדע מי אתה, יש לך אבא. אתה הולך לעבדים שתה, מה הגנן אומר לך? הולך לבורא עולם אל בעל הבית, תפנה אליו. לא צריכים קסם, לא סגולות, תלמד, תתפלל, זה הכל. פשוט מאוד. תפילה? תפילה מה עושה? בתפילה בוקעת רקעים. אבל היסוד הוא, כל מצב שיש לך. השם אלוקיו, כשטוב לך ולא טוב לך, אמו, אתה מלך. מלך זה נקרא יציבות. כי העת יאמר לי יעקב לישראל, מה פעל? אל, איי. מי זה שואל את ישראל, מה פעל אל? כעת יאמר, כעת יאמר לי יעקב לישראל, מה פעל? מי שואל? מי שואל? רבותיי, אמרו חכמנו ככה, שמעו טוב. רש"י כותב, עתיד להיות עת, כעת הזאת, אשר תגלה חיבתן לעין כל, שהן יושבים לפניו ולומדים תורה מפיו. לומדים תורה מפיו ועולם וחיצתן לפני מלאכי השרת. רבותיי, מלאכי השרת אין להם כניסה. כשלומדים תורה, השם מוסר שהוא, גם לא, קשה להגיד, כן? הוא מוסר שהוא בעולם, מוסר שהוא. אין כניסה למלאכים, לא מיכאל או גבריאל. הם לא עמלו על זה. מי לומד איתו? מי? ישקל משיקות פיהו. אי משיקות פיהו. בורא עולם מלמד את העם ישראל, המלאכים בחוץ. אין כניסה, אין כניסה. ואז, ומחיצתן, לפנים ממלאכי השרת. והם ישאלו להם, המלאכים, את עם ישראל, אחרי השיעור, מה פעל אל? מה פעל אל? מה שם דיבר? מה שם אמר? מלאך לא יודע, אין לו כניסה. למה? שיעור שלומדים תורה זה עם ישראל. כעת יאמר, שואלים מלאכי השרת, מה פעל אל? מה יותר מכך כתוב? שהקדוש ברוך הוא מתייעץ למלאכי השרת. מה דעתכם? מה דעתכם? החפץ חיים, חמת העולם הראשונה. חפץ חיים, חמת העולם הראשונה. חמת העולם, רושיה, מלחמה. סיפר רב אסרמן, שהיה בחור בן 16, אגב ראש ישיבה גדול, הייתי עם החפץ חיים, ביחד איתו. הוא אומר, תקופה של המלחמה, החפץ חיים לא היה שם במיטה, ככה בצער היה. הוא אומר לו, כל יום תביא לי עיתון, ותקריא לי איפה הצבא התקדם, איזה עיר יכבשה, איזה כפר, לא יודעת, מה? אתה יודע, מה קורה החפץ חיים? הייתי מקריא לו בבוקר, כבוד הרב, העיר היא נכבשה, לא תהיה בדרך. הוא אומר, לא נכון, הם טועים, הם טועים. כתב צבאי, כותב איפה המלחמה הייתה, אם הוא טועה לא נכון, הכפר הוא ניצל, הכפר הוא נכבש, כל הוא אומר לי דברים, נגד העיתון, כבר יומיים, עדכון חדש, כל מה שהרב אמר, נכון, הוא שב ברדין, באיזה פינה שלו, הוא אומר, לא הבנתי אף פעם, לא ידעתי איך הוא יודע מה קורה במלחמה, בקרה במלחמות, מי כבש, הוא אומר, כשראה את הרשי הזה, כן? שבורא עולם מתייעץ עם מלאכים עם עם ישראל, אז הוא הבין שבורא עולם, הצדיקים זוכים לראות בשמיים מה יקרה בעולם הזה, מה פעל אל. והבנתי שהחפץ חיים היה קשור לשמיים ויודע מה קורה בעולם. כן. לא צריכים דברים אחרים. לא צריכים... אבל מה היסוד? איך מצליחים את זה? יפה, יפה. יודעים בשמיים ולומדים. איך בונים את זה? איך? אז אמרנו יציבות, אומר הפסוק. הנעם כלבי יקום, קרי התנסה. מה זה הנעם כלבי יקום? רבותיי, מה אומר רש"י? לכל אחד מאיתנו זה. כשהם עומדים משנתם שחרית, עומדים. הם מתגברים כלבי, קרי, לחטוף את המצוות. איך? הוא אומר, לבוש תלית, קוד שמה, מהתפילין. כמה שעה שזה בוקר? מה שעה? שש, נרדם עוד פעם. לא ככה. יש עוד 5 דקות זמן ונרדם. הנעם כלבי יקום. כי על הבוקר קם, אתה רוצה, אתה עובד השם? אתה לא נמצא במשמרות, תקום. עם כלבי יקום, הוא קרי התנסה, מלבי לאריה, מניח תפילין. יוצא חיים, תלית. רבותיי, כן, כן, כן. זה בלעם רואה את עם ישראל. הם באים בתכנסת, אני רואה זקנים בנץ, שחות חושך, בבוקר, רצים לתפילה. אחרי התפילה לא יכול ללכת, אחרי התפילה לא קשה ללכת, אחרי התפילה הוא עייף. לפי התפילה כמו אריה, תתפלל בעולם. זה יום יום. זה בלעם רואה. יש אנשים, תן לה לישון, יש לו זמן, כן? עצלן. הוא מתחיל את הבוקר בעצנות. הדבר הראשון עצלן. אתה יש לך, היום אנשי העסקים, יש להם חנויות, הם מחכים לקליינט הראשון שיבוא. פותח את החנות שלו, את המזוזה, מחכה לקליינט הראשון שיבוא, כן? אם הראשון הסתקנה משהו, זה פתיחת ההיכל, הסימן שיום, ילך טוב, זה נקרא שתפתח קוראים לזה, פתח. אבל אם אחד יסתובב, לא קרנה כלום, תמכור לו אפילו שרוך רק שקדה משהו, אבל הלך, הסתכל והלך. או בא לך קונה ונרדם לך. מה, למוחד הראשונה? אדם קם בבוקר, זה פתיחת היום, זה פתיחת ההיכל. קום, תעשה, תזדרז, אל תחכה. זה בלעם רואה. זה עם השם. מי שמרגיש שכינה כנגדו, יכול לישון? יש מניין. אמן ישמי רבה, קדושה, הוא נרדם. אני אגיד לכם. היה הרב שודרון עלה בשלום. מפורסם, שלום שודרון. היה צדיק גדול, באמת גאון, מגיד גדול. מפורסם היה, בדור שלנו. לפני שהוא נפטר 5 שנים קודם, קיבל מחלה אלצהיימר. היה בריא בגוף, הוא משהו לא כבר לא מזהה. לא מזהה, ככה, ככה, לא מזהה, לא ש... השם ירחם, זה מחלה קשה מאוד. אז הוא בא לבני ברק, לבת שלו פה. נו, והוא לא היה מרגיש טוב. 5 שנים היה בצבא שלו. היה מגיע אליו, כל יום מגיע אליו, בעזר מציון, אותו זריקה לרב, חנת שולק, זריקה. צריך לקבל זריקה. חייב זריקה לקבל, למה המצב שלו. יום אחד באתי אליו, הרב יושן. שאלה עמוקה. אומר לו, רב שולם תקום, תתעורר, אין לי מי לדבר. אין לי מי לדבר. רב שולם תקום, אין לי מי לדבר. חסה הבת שלו, הוא תשמע, חננה. אבא שלי, כשהוא ישן, לא יעזור כלום. שים ידו קונגו, זה מרעיש, לא יקום. כשהוא ישן, הוא לא פה. ואין מה לעשות, הוא ישן, מנוחה נכונה. אתה רוצה שהוא יקום? כן. תגידו באוזן שלו, רב שולם, זמן קריאת שמע עובר. זמן קריאת שמע. יש זמן, הגנב בבוקר, לא? מה? תגידו, תראה. רב שולם, מה קריאת שמע? חפץ, מה אנחנו לא אמרתם לי? איך אפשר שהקריאת יעבור? חסר לעצמו. אנחנו היום, מה קריאת שמע? אגיד לך, כן, יש את המגן אברהם, שתי תגון מבינה, כל התניה, כל ה... הוא יודע בעל פה על הבוקר את כל השעות המאוחרות. פה למדן, למדן, למדן. למדן, על הבוקר, בעל התניה, יש ככה, כל ה... זה יודע טוב. בעל פה, למדן על הבוקר. תראו, למדן על הבוקר. איזה תדבק בתורה. עצלנות. קום תתגבר. יש לך חנות, עובדים לחכים בחוץ אנשים. הלו, יש לך קליינטים מחכים לך. תשאל, אתה רץ, מה, למה? כל קליין זה כסף, זה עוד 100 שקל, 200 שקל, זה קופה רושמת. בשביל קליין אתה קם, אתה רץ, אה? כי מה אתה צריך, הוא לא עייף. מגיע קליין, אני כולי לרשותך. אני לא עייף, לא צמא, מה אתה צריך? בא לתפילה, נרדם, עייף, כן, כשהוא לקום. תחשוב, תפילה זה נצח. הנעם כלבי, יקום, להזדרגת על הבוקר. שהפתיחה הראשונה תהיה לך לא עם עצלנות. תקום, תקום, לא ידיים תקום. רבותיי, זה לא פשוט, זה לא סתם פשוט דברים. זה נפש האדם מתחברת עם העולם. חיבור. זה החיבור לקדוש ברוך הוא, לדעת כמה הדבר הזה. אבל עוד דבר הוא אמר, איי, איי, איי. עוד נבואה שרצה לקלן, הפך לו לברכה. מה טוב הוא עליך יעקב, משכנותיך ישראל. הוא מסתכל, מה הוא מסתכל? איזה טוב. מה טוב, מה, מה? דבר אחד שמה, הוא רואה בלעם, שעם ישראל בונים בתים, ברוך השם, הכל, יש לנו, בונים בתים בצורה טובה, ומה רואים? שמקפידים שהחלון שלי לא יהיה צמוד החלון שלו. חלון מול קיר. למה שלא יסתכלו מה קורה בשני? צניעות. הטוב בצניעות. מה טוב הוא עליך יעקב, משכנותיך ישראל. רבותיי, טוב הוא אוהליך. יש לך בית של אוהל, אבל הוא טוב. יש אנשים, יש להם וילה, כמה קומות, ותמיד ביניהם אין קשר, אין... רחוק מזרח המערב, האיש והאישה. יש לך אוהל! אם תחשוב עליו זה כמו אל מטובו עליך יעקב. אומרים חז"ל במדרש, מי זה אוהליך? אילו בתי כנסיות, בתי מדרשות, בתי כנסת. מטובו עליך יעקב, יש לך בתי כנסיות. מה הקשר בין שתי הפירושים האלה? אם אתה מכניס את הבית שלך לבית כנסת, כמו בית כנסת, זה הולך יחד. מטובו עליך יעקב זה בית שלך, פירוש שני עליך יעקב זה בתי כנסיות. תכניס את הבנים, בואו תראו. עכשיו מתפללים, עכשיו הולכים, לא ככה? רבותיי, כשנפגש עשיו עם יעקב, ורואה אותו אחרי שהוא, יעקב בא עם השבטים, ורואה את לאה ורחל ויוסף וכל הבנים, אומר לו, מי אלה לך? מי אלה? אומר לו, אני משה חנן, השם, עבדך. מה זה מי אלה? מה זה? אמר עשיו, אני לא מבין, יש ילדים מסודרים, איזה עומדים בסדר, בכבוד האבא. ילד קטן, מכבד את האבא. הוא אומר, אצלי בבית? ילד בן שארבע עושה לי תירוק. ככה, תביא לי מה אני צריך, ובן ארבע. תן לי, קנה לי זה, קנה לי ארון, עליים צפצפות, כל האדם. נהיה לך דורש דרישות. ופה תסתכל, מה איזה יופי. הוא אומר, יעקב, תגיד לי, מה הסגונה שלך? מי אלה לך? איך הצלחת לחנך ילדים? איך הצלחת? איך? אני איש העולם הגדול, בבית כזה קטן. אתה הגדול האמיתי, בבית שלנו. ילדים טובים, רבותי, ילדים זה המשקף את ההורים. ילדים טובים, זה מראה בדיוק כמה הורים שיש להם נחת. מי אלה לך? אתה חושב, ילדים באים סתם? סתם בודלים את החושב על העץ. אם לא משקים, לא שותים, יש בעיה. מה הילדים להשקות? זה לצמוח, לראות ילדים בעלי דרך. אשר חנן, מה זה חנן? חנן זה מתנה, חן, עוד דבר, מה זה חנן? חית נונון, חית זה חלה. מה זה חלה? טהרת המאכלות. האמא מנפת החלה, את הקמח. לא אוכלים קמח שהוא לא כשר, עם תולעים. נפה. לא קונים בשר בלי הכשר, מהודר. מקפיד על המאכלות. ילד שאוכל אוכל, שהוא כולו שמור, כתוב שהדם הוא הנפש, נכנס לנפש שלו. הוא אומר, עשיו, אצלנו זה לא אוכלים מה שהיא באה. אתה יודע, אתה יחד ואוכלים. אין דבר כזה. קודם כל, שואלים, זה כשר? במסל לחלב. הוא לפעמים הרבה מצווה. אז מה? חינוך, במה מצווה. אוכל בשר, תן לי כוס חלב. שוקו, לא, שוקו. או ארקטיק חלבי. הכל זה חלב, זה אסור. אומר לו, דבר ראשון, זה חלה. מה זה נון השני? נדע. יש לי כשתהורה, לא תהורה, שומרים, שומרים. לא נעשה בהפקרות. יוצאים נשמות לפי השמירה של ההורים. עכשיו שומע, אני לא מסוגל. נון אחרון זה נר. לראות שבת, הדקת הנר, שלום בית. רבותיי, כשילדים רואים שלום בית בין ההורים, זה הנר. הדלקת נר שבת. האישה מדליקה נר שבת. לא הבעל, האישה מדליקה נר שבת. יהיה אור בבית, שיהיה אור, שיסתכל. תראה את האישה שאתה אוכל. יש שאלה בהלכה. נר חנוכה, כמה זה חשוב? נר נס, פרסום הנס, נר חנוכה, פרסום הנס. נר כזה גדול. ערב שבת, חנוכה. יש לך כסף לקנות. או נר חנוכה, פרסום הנס, או נר שבת. מה קודם? בחנוכה. ערב שבת. תקנה נר חנוכה או נר שבת? כתוב בהלכה, נר שבת קודם. למה? משום שלום בית. תעשה נס בחוץ, ואין שלום בית, לא יעזור שום דבר. לא. שלום בית קודם לכל, קודם לכל. אז רבותיי, אומר לו יעקב, אתה יודע מי הבנים שלי? איך הם נראים כל כך מסודרים? מי אלה לך? מי אלה לך? איך מצליחים לגדל ילדים כאלה? זה מה שחננו כאילו, האישה והבעל מקפידים על חלה, נידע, נר. בלעם רואה דבר אחד. סוד עם ישראל שהם קשורים לקדוש ברוך הוא. לא כישופים ולא כסם, כלום. דרך כוכב מיעקב הוא על הכוכבים. אדם לומד תורה, יש לו הכל. עם ישראל שעוסקים בתורה לא צריכים שום דבר אחר, לא. חש בראשון עסוק בו דבר, כן, כן. הנביא מיכה אומר בהפטרה. כך אומר הנביא מיכה לעם ישראל, שיגיע הזמן של גאולה. מה יהיה? והיה שארית יעקב, קרב עמים רבים. יגיע עם ישראל כתל מאת השם, כרביבים על העשב, אשר לא יקווה לאיש שלא ייחד לבני אדם. רבותיי, מה זה גאולה? הנביא אומר. דבר, אנחנו כמו טל, טל מאת השם. טל הוא מטר, יהיה כטל לישראל. הטל לא תלוי בכלום. יהיו דבוקים אליי כמו הטל. אשר לא יקווה לאיש. לא תגיד, זה יעזור לי, זה ייתן לי. לא יאחל לבני אדם. אם אתה חושב שזה יעזור לך, אתה נמצא בגלות של עצמך. מה זה גאולה? לא מחפש, לא סומך על אף אדם בעולם. הנביא אומר, תבוא הגאולה, שיהיה דבר אחד. ולא רק זה, והיה שארית יעקב בגויים בקרב עמים רבים. רגע, אנחנו נהיה טוב. אז קודם כל, דבר ראשון, אנחנו רק עם בורא עולם. לא יקווה לאיש, לא יחל לבני אדם. איזה גאולה זאתי? עלה. אבל מה יהיה עם ישראל? אומר הנביא עלה. והשארית יעקב, אותו לשאור בגויים, כי האריה בבהמות יער, כי כפיר בעד רצון. האריה הוא בנך החיות, נכון? הוא לא מפחד לכלום. כמו אריה בבהמות יער. כפיר, אריה קטן, רואה צאן. הוא לא מפחד מהם, נכון? תהיה כמו אריה, כן? אשר אם עבר ורמס את הרף ואין מציל, כן. איך נקבל כוח כאריה וכלבי, כמו שאמרנו בדיוק, עם כלבי יקום. כשאדם תלוי באחרים, הוא נמצא בגלות של עצמו. תלווה לי, תיתן לי, תיערב בשבילי. לא צריך כלום. עם ישראל צריכים לקבל מהעולם החיצוני סיוע. אומר הנביא, הלאה, והיה ביום ההוא. אם נחלית ככה, אומר הנביא, והיה ביום ההוא, נאום השם. ויחרתי סוסיך מקרבך, ואיבדתי מרכבותיך. מה פירוש? סוסיך היו מביאים ממצרים סוסים. צבא! צבא חיצוני שיעזרו לנו. צבא מחוץ, אה? שמחים לקבל נשק מהם. מצרים זה המקום של הכוח הצבאי. ביום ההוא, הגיע הזמן הגאולה, והכרעתי סוסיך מקרבך. שום צבא חיצוני לא יהיה לכם, כלום. כל דבר חיצוני, ואיבדתי מרכבות. כל המרכבות, המרכבות של הנשק, של הצבא, כל מה שלא שייך לעם ישראל, הוא לא יעבוד. הנשק, אם אין בו סמל של ישראל בתורה, לא יעבוד. לא יעבוד כלום. זה משהו חדש, צבא כזה, נשק כזה. בשעת אמת, פק תוקף. פק תוקף. כל דבר לא שייך לעם ישראל, פק תוקף. הוא אומר, לא רק זה. נסמוך שלנו חדר אטום, מקלט, הגנה. הוא אומר הנביא, ויחדתי ערי ארציך והרסתי כל מבצריך. אין. אדוני, לא צריכים כלום. אני מוגן. מה אתה מוגן? אני מוגן. אתה בגן, אתה לא מוגן. יש לי חדר אטום. רצתי. עד שתגיע לשם, מה יכול לקרוא לך? ראינו, עברתי חלום פעם. היה מקלט. קיר אטום. דרך החלום אני נכנס. אם יגזר גזרה. הוא אומר, בוא עלם, לעתיד לבוא. לא צבא, לא נשק. כלום לא יישאר לכם. אתם תהיו הכל. ולא רק זה, יש כל מיני אנשים שמדברים על גאולה, נקרא כל מיני שמות מסוימים, חשפנים, אומר הנביא. ויחרתי כשפים מידיך, עונים לא יהיו לך. גמרנו, אין בעלי... אני רואה ככה, רואה כזה... אין! תעזוב את כל הדברים סביב. הנביא צועק, ככה רואים בזוח שאתם רואים. זה מדבר. ויחרתי כשפים מידיך. תבוא אליי, אני אראה לך מה עשית של שור, רק תן לי כסף, כן? כלום! רק בורא עולם, אין. אין דבר אחר. רבותיי, ואז לא רק זה. ויחרתי פסיליך ומצבותיך מקרבך. לא תשתחווה עוד למעשה ידיך. אני עשיתי, אה? אני עשיתי. ראינו שישבי לעולם דברים של קורונה, דברים כאלה, כל מיני. העולם המדע הענק הרים ידיים. מדבר כזה קטן, לדעת השם הוא אלוקים. ואז אם תעשה ככה, ואז ועשיתי בו בחימה נקם את הגויים. אבל, אומר עוד דבר אחד, אומר הנביא, שירו הרים ריב השם, ואיתנים מוסדי הארץ, כי ריב השם מעמו. מי זה הרים, מי זה איתנים? אמרנו, כמו שבנביא אומר, הערים זה נקרא הגבעות והאימהות, כמו שצריך מראינו, גבעות והאימהות, עכשיו אומר, בוא עלה, בוא, אני קורא לעבוד, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא. כי ששמעו הערים ריב השם, העבוד, והייתן מוסדי ארץ. בוא אליי, אומר העבוד והאימהות, כי ריב לשם עם עמו, עם ישראל. מה? מה אתה רוצה מאיתנו, מה? בוא, שבו בניי, שבו פה. עכשיו מראה להם כמה דברים. עמי, מה עשיתי לך ומה אלעיתיך ענה בי? תגיד לי. תגיד לי מה אני... תן תשובה. כמה עבדתם שלכם? כמה עשיתי לכם? בוא העולם אומר לנו, מתבקח, תראו את האבות, תסתכלו אתם, זה הבנים שלנו. עמי, מה עשיתי לך? בוא נחשוב טוב. אומר הלאה, תסתכל טוב. אלעיתיך אמרת מצרים. בית עבדים תיתיך. טוב. כל היום יצרנו מצרים. ואשתח לפניך את משה ואת אהרון ומרים. קיבלתם? משה, אהרון, מרים. משה זה, אמרנו, את המן. אהרון הנקבות, מרים. הכל הבאתי לכם. הכל לכם. עמי. זה נוגע להפטרה. זכור נא מה יעץ בלק מלך מואב, ומה ענה אותו בלעם בן בעור. מן השיטים עד הגלגל, למען דעת כבוד השם. הוא אומר, תשמעו טוב. תסתכל בלעם. אגב, זה אחד המצוות צריכים לזכור. עשרה סחירות, תזכור חולום. תזכור, עשרה סחירות. תזכור את הדבר הזה, מה עשה בלעם. עמי, קודם כל, הוא פונה עמי. תמיד זה עמי. אתם עם שלי, תמיד פונה עמי. עמי מה? הכל עמי. אנחנו, אתם שלי, עם שלי. עמי, זכור נא. מה יעץ בלק מלך מואב? סיכמו כבר ביניהם. ומענה אותו בלעם בן מאור. כל מה שהוא חשב, מה? מן השיטים, רבותה, מן השיטים. בלעם יעץ עצה, עצה. אמר, אני רואה העם הזה, הוא מוגן, לא עזור כלום. העם הזה לא צבא, לא נשק, לא כלום. מה יהיה מוצא יותר טוב, מה? מה? דבר אחד. אמר בלעם ככה, אלוהים שלנו שונא זימה הוא. זימה. בתורה, עכשיו פרשת השבוע כתוב, ויש בעם בשיטים, ישבו בשיטים, ישבו בשיטים, ואז באו בנות מואב, וטימאו אותם. ותסתכל, תראה, הנביא אומר. מן השיטים, כמה יכול בשיטים, נפלו, נכון? מה דעת הגלגל? אתם יודעים שבאו מארץ ישראל, יהושע, עבר את הירדן. כן? איך הירדן, איך עברו? מן הגלגל, איך עברו? עמדו הלווים מהארון על המים, והירדן יסוב לאחור. עמד פה גל ופה גל. כך עברו כל ישראל. זה מן הגלגל. כול עברו. אני לא סוב לאחור. עכשיו שכולם עברו בחזרה, בחזרה חזר גל, נכון? הלווים שנשארו עם הארון, איך הם עברו את הירדן? איך? כתוב בחזר אליהם, שטו, עפו על הגלים עם הארון ככה. עוד פעם. פעם ראשונה, עמדו הלווים עם הארון ברית השם, בתוך המים, הירדן סוב לאחור, נהיה נעצר, פה חלק נעצר, נהיה, איך אמרת הגמרא, המשיכה לשפך, אבל נהיה כמו ענק, גול גל, איזה כמה, כל המים לא נעצרו, המשיכה ונעצרו, ונהיה כאן גבוה. זה היה פלא גדול, זה היה פלא. עוברים, כולם עוברים, אנשים ונשים, הכל יבש, כמו קראת ים סוף. עברו כולם, חזר וחזר, אופה, ירדן מחזרה, שוטף. מה עשו הלווים? נשארים אחורה. חזר אומרים, הארון הרים אותם, כולם מסתכלים, כפיים, עצו על האוויר בלמעלה, ובבוא העולם תסתכל, מה יעץ ולק מן השיטים, ומה קיבלתם? עד הגלגל. מה זה הגלגל? שם מה שחטו את הירדן. למען דעת צדקות השם. אומר הלאה, נביא אומר. במה אקדם השם? יקף ללוקי מרום. בוא עולם, צריך להביא לך משהו, כן? להביא לך מה? מה נביא לך מה? איזה מתנה? במה אקדם השם? יקב יוקי מרום. קדמינו בעולות, בעגלים, בני שנה? מה? בכל קורבנות, מה? אני רוצה להכיר לך טובה. טובה בחזרה. מה להכיר טובה? מה? מה? מה להכיר טובה? אומר הפסוק, מה טובה לקדוש ברוך הוא? איזה מתנה? לבוא העולם להביא לו? הכל שלו. מה תביא לו? מה? אומר הנביא, הירצי השם באלפי אלים, ברבבות, נחל השמן. מה? מה? מה אתן לו? אומר הנביא, דבר אחד, יגיד לך אדם מה טוב ומה השם דורש ממך, מה הוא רוצה? כי אם עשות משפט ועבד חסד ועצנע לכת עם אלוקיך. קודם כל תעשה משפט, טוב, אהבת חסד, תיתן, תוסיף מעצמך אהבת חסד. זה הוא דורש ממך, לא לתת, איך לתת? איי, איי, איי, כתוב בחזד, תן צדקה לעני, תן צדקה, מתברך ברכות, נכון? צדקה, דבר גדול, צדק מוות. אם נותן לו בפנים זועפות, הפסיד שכרו, כשכן ארוך. נותן לו. תן לו 5 שקל עם פנים מחייכות, ולא 100 שקל עם פנים זועפות. תראו לי, זה אני, כן? אבל עם פנים זועפות. אהבת חסד. תוהב. הזוהר כותב, כשהשם רוצה לשלוח לך דורון, מתנה. מתנה. בואו, מתנה. מה מביא לך הקדוש ברוך הוא? שעון זהב, מה מביא לך? אומר הזוהר הקדוש, שואל לך, אני. תן לו צדקה דרך זה, תקבל ישועה גדולה גם כן. זה הדורון. אתה רואה, אני בורח למקום אחר שלא יראה אותך. אהבת, השם תואר, אהבת חסד. והצניע לכת. הכל בצניעות. אל תגיד, עשיתי, איי, איי, תראה, אני עשיתי ואני אמרתי, בשורדי כל יא, אם השם לוקח, אם אני לוקח. רבותיי, זה התשובה בחזרה. אם אתה עושה מולך ונמצא בורי העולם, לא מישהו אחר, זה הצניע לכת, שאנשים עושים הכל, לא מדברים מילה אפילו. אפור, מתביישים שמזכירים אותם גם כן. אז הנביא אומר, זה נכון, תראה בו עולם, נותן לנו הכל. נחשוב טיפה. כל החיים שלנו, כל הבריאות, מי נותן לנו? לא הקדוש ברוך הוא בריאות? אתה קם בוקר, אתה בריא, ברוך השם, שאנשים פתאום קמים בעיות, פתאום רופא, השם ירחם. פתאום, בלי הודעה מוקדמת. זה קיבל ככה, זה משהו אחר. אתה בריא, אתה בא לך עם דבר אחר. רבותיי, אם נדע מה יש בנו, מה זה כל אחד ואחד? בכל אחד טמון אוצר אדיר. רק תדע איך למשוך אותו אליך. זה בלעם רואה מי זה עם ישראל. מי זה עם ישראל? מה הכוח שלו? לא נחש ויעקב, לא צריכים כלום. השם אלוקיו עמו. מי זה עמו? עם כל אחד ואחד. קטן וגדול, שרב קנמן שמע אחרי השואה. יש ילדים נמצאים במיסיון, במנזר של נוצרים. אז הוא הפך עולם. יש פה יתומים ילדים. אז הוא קיבל, אמר, מה לא עשה? קיבל אישור 5 דקות להיכנס למנזר ולדעת מי יהודי ולא יהודי. ורב היום. 2 בצהריים מגיע למנזר, קיבל אישור 5 דקות. הוא רואה שם 5,000 ילדים. ילדים ובנות, אותו לבוש. נוצרים, הונגרים, פולנים. יש גם יהודים ביניהם. איך הוא יזהה אותם? איך? כולם אותו לבוש. הוא לא אבא שתי דקות, הוא אמר, כן, קח את הרמקול. צעק, מילה אחת. שמע ישראל, השם אלוקינו. פתאום צועקים, השם אחד, השם אחד. מי שצעק השם אחד, יהודי. באו אליו כולם. חיבקו אותו, בחו, אמרו לו, סבא, תתא, יהודים שנפטרו ההורים שלהם. 85 ילדים. הוציאו אותם משם. טוב, לבני הברק, הסיפור המפורסם, פתח בתי אבות. כן. זה, כי מרות צורים הראינו. יצור! יש לנו אבות ואמהות שלנו. דבר הזה צריכים להתחזק בעצמנו. לדעת, להעריך מעם ישראל. ואז נזכה בית השם ברך, אז זה רצונו כרצונו. נזכה לגולה שלנו בקרוב, וכן יהיה רצון.
2: עד כאן, ההפטרה והפרשה עם הרב הרצל חודר. התוכנית הבאה, בהלכה ובהגדה, עם הרב דוד שלום נקי.

0: ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה. וראה בנים לבניך. בכל יום ראשון בשעה 9 בבוקר, הרב יצחק יוסף, נכדו של מרן, בשיעור הלכתי מרתק במגוון נושאים.
1: כני הדרך ואי
0: שבת, כשרות, ברכות ועוד. כל יום ראשון ב-9 בבוקר, כאן בערוץ 2000, מאירים את הנשמה. לא משנה היכן אתם נמצאים, בדרך ללימודים, בדרך לעבודה, בדרך לגני הילדים, או סתם מתפנקים לכם בבית. ערוץ 2000 מנעים לכם את הבוקר עם רבעונים, שעה של מוזיקה טובה וקטעי חיזוק קצרים ממיטב הרבנים. ראשון עד חמישי ב-8 בבוקר. רבעונים, כך מתחילים את היום. ביום הילולת הארי הקדוש התקיים בצפת מעמד תיקון הנפטרים הגדול בעולם. 10 שעות של תפילות והזכרת כל שם ושם באופן אישי. לראשונה, נר עילוי נשמה אישי יודלק עבור יקיריכם בזמן התיקון עצמו, והמעמד כולו יועבר בשידור חי. לפרטים ולמסירת שמות חייגו עכשיו 073-321-2982, 073-321-2982.

הלכה ובהגדה. בכל יום חמישי בשעה 19:00 ערוץ 2000 מזמין אתכם להתחבר ולהתחזק מחדש עם הרב דוד שלום נקי, תלמידו של מרן הרב זצ"ל, ובעל סדרת החוברות האהובות והנפוצות

0: חו ואגדה, בתוכנית הלכה ומוסר ובדברים מתוקים מדבש על פרשת השבוע, על מעגל השנה וענייני דיומא. הרב דוד שלום נקי בהלכה ובאגדה, יום חמישי בשעה 19:00, קבענו, ערוץ 2000. מאירים את הנשמה. עכשיו בערוץ 2000, בהלכה ובאגדה, עם הרב דוד שלום נקי.
1: סייעתא דשמיא, קהל המאזינים היקרים, השם עליכם תחיו, בעזרת